0: God kvöld og velkommen til sendingen Ein forvitnslig fyrir gjøkken bøyblina. Henda sending at høyre lindinni hvert mikil kvöld klokka 19 og endersendt verið frugjöðasöðnabar klokkan 15.30. Og í stúdjunum eru Svimin Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikari Tóra Arne Samuelsen. Sendingen kemur í kvöld að snigva sig fyrra Thessalonika brev. Paulus apostel skriva í tvei brev til samkomna og í Thessalonika. Han hei vidja búin á misjónsfyrsvinni som vi leser om i Apostlesøvende Seijan. Og her vi var samkommand og i byen og grunda. Byen Thessalonika ligger i Grikkalandi, og han røysen vi røpte Thessaloniki og best i det kjenter som feriebyen Saloniki. Byen var av døven Paulusar sentraler, og hever fyrir utbrøyslen av kristendommen haft strategisk antydning. Høves evne og hesen braunen, fyrra braunen som fem kapitlar, atterkoma herrans. Hesen sannleggi að Jesus kemur atter verið umtalaður gegnum allt brev. Paulus amunir til kristinu í Thessalonika að lifa lúsut og ljósunum af roknskaparðinum þá Jesus Kristus skal openberast. Samkoman í Thessalonika verið yfirlatin til sig sjálfa eftir að Paulus hei grunnlagt hana. Vi viti ekki om búnar apostlar og kundu loja fylgi vujar þá. Men í Thessalonika vax ein sterk og byggvinn samkoma fram. Og hetta fegnas Paulus í Thessalonika brev. Forfylgingin í Thessalonika var øyli, men Paulus amunir tei og trøsta tei í tu sælu kristnu vonunin sum hetta at Jesus Kristus skal ein dag koma atter. Og eg kan gott hugsa mér at spursta byrja við, hva vita við búin Thessalonika frá tu apostolsku tøyin?
1: Byrjar vi sjående en lång tag och Paulus kom här till en gammal byr. Det var sagt att Cassander, det var versioner Philip av Melanchthon. Och vi vet att Philip av Melanchthon var papi Alexander den Stora. Så det har sett samma som det var i två stora familjen, tja Alexander den Stora och hans här forsfäsen. Omlai år 315 fyra krist var bøyren grundavur og Cassander gav bøyren navni etter konusinn som Thessalonika og til her han kjemur frá eller navni kjemur frá og han eksisterer som en stor bøyr og en områdende bøyr i Makedonia kan man godt si lykka fram til Paulus verreisen og ta i Paulus så kom til Thessalonika her og ære fyrir søgne Ta var Thessalonika en kjendu bøyr. Han var kjendu fyrir fyrsta av tøy at han la ekvilega vel fyrir geografist. Hans veverin som vi ofta har snakka om, som gikk fra Rom og alla vegin estretter til jöknum Lutla Asien og helt til Miestr og longur estretter enn til. Via Egnetia var han veverin kallaur. Og det var høvesveveren som fór i kjøkken alt det romerske rydtje, hver allur flottninger og handel, tjekk fyrir sig om. Og allur bøyene som lå og atøy venum var strategisk handelsbøyer. Og det er det samme som at Thessalonika var eisne en bøyer som var en handelsbøyer og hessne i døven. Men etter at han la eisne ut til Tjekkfen, så var han eisne en kjent havnabøyer. Og sund som gikk opp til handa det var sund som sjående skilte Lutla Asien fra Europa som gjør det til at alle flottningene av Mielhaven og eisende får i jøknum Thessalonika og så kanskje vujer i herren fra opp til Rom og så vujer så dette var en rygebujer en berg til det kommer til handel og til fiskeskap og her var nekkfalt, det var en stor bujer langt av Palsardøven eisende Det var sagt at omlai 200.000 folk bovu i Thessalonika langt tá ið Paulus kom her. Og det fyrir sjá sér det. Og bøyrinu det hefur bara 300.000, så han ikkje voksen til stóra sujan fyrstu öld ethicist, så nu kjøng feitus når, han bare voksen vi 100,000 innbyggvun. Og Pauser Døven var høves innbyggvunner ui Thessalonica våre grikkar. Men lukka, så var ein nok stor jødisk koloni ui Thessalonica. Og da leser vi det eisen fra bei Det særlig fra Apostelsøen, kapitel 16 og 16. Her det, i kapitel 16 det Paulus kommer til Thessalonica. Og her leser vi at Paulus får, som han var vänner, inn i synagogen, jødene. Og det sier dere til at her har vært en så mye stor håper av jødene, at her har bygd seg sine egne synagogen i byen her. Og det er byen, så, som du sier, en kjenter byer. Jeg vet ikke endelig det hvordan kjenner han er rent kommersielt i Søli og så videre, men han kjenner en feriebyr som nekker turister kommer til i det. Eisen er Søvelien grunden og arkeologiske grunden.
0: Da vi hittar at Apostelsøvene, 16. kapittel og det første versen så stender her at tar fyrir oss nu i djögnun Amphipolis og Apollonia og komin til Thessalonica. Her hadde jötan i synagog og Paulus fær som han var vänner in til tarra trutja sabbatar helt han i samtale vid tarra fra skriften. Leie ut og vusti av at Kristus måtte loja og rys upp fra henne degi og han sier hesen Jesus og i eberi til kan bo om han er Kristus. Nøkra taimon gav vi honom ta ratt og fyrir halda seg træt Paulus og Silas som var stór mångt av grikkunum og durska var god og ikkje fóra av hennan mætaste kvinnun. Ta kom övund av jötan. Vi sutja her eit minster som endetek seg og som vi hafa seg ära sann i æsne. Og du nevnte her at til nekvi jötar som byggva i bynum Thessalonica men sutja æsne hefur så kallar proselutar eller troskiftningar at det var fremmandir eller hætningar som durska var god og Israels og som æsne blivit om som man sier konverterar øyna fra træet hesa fyr til trunna av Jesus Kristus som han lovar i Messias og ta vaktet øyla oppstandelse i byen.
1: Ja, det er ikke nivå om det og verst vis ni proselyten eller hva man kallar det hetta kjemur sjån den lyka fra gamla testamentar tog at ta en heitning engst til at byrja tilby god jötana jave så får han jobben en ceremoni kvar han som måtte geva sig under trunna tja jötnen och allt det som till det hörde och så här läser vi så att det är några grekar som är blivit jötar som nu blev kristner och det är samma som inte bäst hur Paulus finns i most av från jötnen här att han får in i synagogen han har ägst finns i most av från grekon men det är särskilt jötarna som har vakt ösing og vi sørger det minst i allan veginn i djøknun og nødjøtsement og jeg tykker at det er bibels minst i allan minst i eier av veri her at ta ui sannleggen veri predikar så veri upp ösing av tæm som ikke vilja bodja sig under tann sannleggen. Paulus kommer og han ferast i djøknun Asien, han kommer inn i Europa og han kunnger Jesus Kristus som einas av veri til frelse særlig ui en tøy som ja som var ekvilega pluralistisk kan man godt sige og hun var ekvilega eikjent av guden særlig i middelen grikkaner at de hadde så utrolig nekvar guder de tog tilbå en god vi kjenner vekken og en god hadde for å ferast en god var i vatten og en var i kjekven og så var man kunne bli via nevnt sånne her ting som var, sånne godar var, kan man godt si. Det kommer Paulus og sier til en god. Og det er nok så avhørst, det første kristne var kallet for ateister. At det er bare en god. Men det er så sjående, ikke samme tøtninger som ateismen hever i det. Paulus hever vært i Filippi, i 16. kapitlet i Apostelsøen. Og her blev eisende øylig oppøsing i byen her, som enda vi at Paulus der kastavur i fengehus i Filippi. Til også avhørst har vi lesa anna Thessalonica brev, så viser Paulus at det som hendte dem i Filippi. så här så vi sövliga sammanhänge. Hur det passar samman. Här hugger jag om Thessalonikerbrevet och passar sövliga samman och geografiskt samman vid apostelsöna. Och det ger också ena för en präckvig på myndelika biblinar. Så läser du dem så i Thessalonikerbrevet andra kapitel och första och andra vers. Här säger Paulus vid dig, han är vittnena för dem laver, tid vita ju, bröver, att ingångten och fingsetikken var i sitt lunches. Så säger han, nej, ta vid, som du vita, hade li illt framman undan och var illa viffarner i Filippi. Finger vi ta dyrvi och i god till åkara tala evangelium gos till tickare under miklum struje. Och vi läser ens nu i 16 kapitlet och i Apostelsöven vers 22 och 23 så läs. Ens nu följt rastus i Mosetheimen hade tagit er i Filippi. Domaren låter ta klägen skriva av Teimen och sötta att det skulle vara huvudlångt. Ta ett här nu hade givet Teimen nexlö, sättet här tajr i fänkehus och sötta vid fänkabaktaren att han skulle ansa väl efter Teimen. Så här är det som Paulus sipar en sövla till här i det som hände i Filippi, för Thessalonikerbrevet. Och händelsen i Filippi var så att den kända sövan om fänkabaktaren i Filippi, att fångselshororna springer upp och fänkabaktaren här att han inte är av sig självan. Men Paulus säger, vi är att här, och han börjar sig ner och säger, kanske det är för att vara frälster, och Paulus säger, du ska tycka vad Herren Jesus Kristus. Nu kommer han till Thessalonika och säger ena för att säga att ena som väver till god är i köken Herren Jesus Kristus. Det han säger är väveren, samlägen och liv och ången som är till färgen och tar med. Och det heter ministry och heter år som gör det till att det var slik uppösning mot det som Paulus säger. Det är att Paulus säger att Kristus är exklusivt väveren till god. Som flei bænt i høtti av fælsen, og så det saman som vi liva i en postmodernistisk tøy i det, ta vi standa opp fyrir absolutan sannleika, ta flyr bænt i høtti av tæmon, som er nokta absolutan sannleika.
0: Man kan säga tøy er an i svar det at det er i orden at du tror på Jesus som ein sannleika, men du må ikke trykke på han som sannleikin.
1: Ja, det er en typisk postmodernistisk pluralistisk hoksnare åter. Postmodernismen säger till att du kan inte säga när det är religiöst eller atronligt rätt

0: rätta skrift. Du kan helt visst säga att det är moraliskt rätta skrift. Det som är rätt för mig, ja, det kan till rätt för mig, det pushar rätt för det. Eller det som är skrift för det, det pushar skrift för mig. Pluralismen säger det att all kunde finna sin egna väg till god. Det är alltså samma som ojämn modernistiska, rationalistiska tog kvar tvärreligioner kanske så fullkomlig motsättning. Vi är en postmodernistisk tro som vi lever i, ser vi det, men det är inte motsättningar ut det. Jag tror att det som är rätt för det, ja, men det får inte för det, och det som är rätt för mig är rätt för mig. Så jag finner mig en egna väg till god. Korsen, så är det AHV-värst att hitta ett Västerheimen och Akaratoy och Färgen. Det här är att det är så många som säger att du kan sikra för du vill och jag kan sikra för du vill. Men så länge som du inte blandar åre Jesus Kristus och på hittan, tror jag att en som kommer och säger att jag tycker Jesus Kristus för mera målstöv än en annan som säger att jag tycker på Allah eller Buddha. Och det tror jag antingen som vi lever i det. Navnet Jesus är, eller grundlärer biblinar, moralska standarder som biblinar sätter, vill alltid kritisera och racka nyer. Kjort om det som är som rackade nyer säger att en och kvar har lov att trycka det som man vill. Men det har sagt i åren, men det har vi inte praktisera i djuren. Vi åker att vi.
1: Vi suttar ut från det som hände i Thessalonika att folk i byen har hört om kristendom. De visste om att det var en eller annan rörsla som var via bröjas, men nek mer än läsat och visste det inte. Det ser ut som att hennes övvidenheten han har utnyttjat jötaner som övunda i Paulus till han är i prätika Kristus och tar lopp till ösunga folk, och övvidenheten är alltid en öllig hjälp där det ska lopp ösunga folk. Det har utnyttjat där till funnar. Och så ser jag där hennes kända öron, ett kända vers och satta vers i Apostelsen säger han: heser menn, eller heser som har enda vänt öllum heimunum, är nu ösne kommer här. Det är en fantastisk komplimang att få, kan man säga.
0: Ja, det är inte nevig om det. Ja, jag halte att man lägger också ofta mest till att ta i folk röjna att säga akkurst spottande och negativt om näga, så kan det ha gått för ett otroligt komplimang till til de som stannet opp for sin seg, og til akkurat det som hender her. Her var noen jøder kommer ur trygg vi, hans leisertøyntene var spredt ur Filippi, og hans alle jøderne som var Filippi er nå kommer til Thessalonika for å skrepe øsing i her eisene. Det er øsing ikke vær langt i Filippi. Og der kommer så her, og hans er Jason, han nok var en som kommer til trygg av Jesus eisene. Han var drygen fram, och det är faktiskt han som fär hade kommit på manchet att säga det om han och vi han. Att Heser, här skriver han nog till Paulus, Silvanus och Timotheus var vi, Paulus och Josefine, ta vid och läsning från Thessalonikbrownen, och Anders, få nämligen att det kommit på manchet, ända vänt Öttenheimen, och nu är att det här kommit till Ockon. Och det som är så avvärst är att till akkurat det som hände, Thessalonika blev endavent. Jag tror att det var några folk som sätter sig fyra att halka sitt liv till Jesus Kristus. Och det är alltid det som händer. Ta en halka sig av fotlund till Jesus Kristus, så fyrt det att endavente ötlund till som den personen nämmer. Och då är det så underfullt att sådja folk i det eisen som fänger det här. Man säger inte mycket ungdom, men eisen mycket alla åldrar. Folk som fäta för Jesus Kristus er, och det är för att bränna fyren ger det att det smittar i vill andra, och det är det största sådja eisen i åkara land i det.
1: Tar lätt till sin stackars mann som heter Jason, som vi läser om i apostelsövnen, säger han, och tar vant att se om det finna apostlarna inne här till Jason, men tar funnet där och så nöjs det sin gav Jason att det är pant efter sig. Så är det spurningar som jag kär och svär på själv. Jag vet inte om du har ett bo på. Hver är det apostlarna räcker nu? Då finner du inte. Kräck vad du inte. Eller vad?
0: Ja. Alltså. Lukas säger inte om det. Och det är alltså samma som att det som jag säger eller det som jag har sagt är spekulation. men det är det kunde börja och det samma som hände i Berge i Damaskus och eisen i Efesus lära till hur Paulus simpelthen blev kräckvar av ösingen eller fyra ösingen som var till att Löfvetsjön kunde vara i vantan och vi vet inte men det som kan vara hänt här är det här att ösingen är färden fram Jason och kanske andra har Gantan och Jason har så steg här att skulle ta emot er öllum dessa ösingen. Men så ständer här i tutsunda örende och i sejtsunda kapitlet att allt fyra ett som nått sender bröderna Paulus och Silas så steg till Berua, så Berua var sådana fyra Thessalonica och tar det faktiskt vid till Aten. Så efter här som versen att döma kan det vara att ösingen hände kanske sent och åren till är nått fram till allt här som där var är här så fan och så fyrna det kan vara.
1: Ta det komma till Berua så såg jag vid en mån, alltså en hållningsmån i mitt linje trushiftingarna, alltså proselytterna och i Berua och judarna än det som hejver i Thessalonica. Tar i Thessalonica ser ut som där de har fått en fördom medan hinner i Berua tar så att okej, vi vill röna att hitta till skriften om vi vet om att det är samsvär och det är en eller positiv huggbord det här.
0: Ja, det är inte nivå det. Vi läser nämligen om månen och huggbord i mitt linje Thessalonica men och folk från Berua och i ettlunda vers i samma kapitlet apostel som var Satan. Ta sender at han kommer til Berua og ta at han kommer her for denne synagogjøtene så sier etterne versier heser til Berua menn og kvinner var meira ratt hoksande enn hinner i Thessalonica tar tog i motru årene vi atler velvilt og rannsaka og daglige skriftene fyrir at suttja om hetta vær så til å tro det aha verst at suttja at her tvær bøyer som lytja i samma landsfars i Makedonia störst sagt samma folk i huvudsäten grekar vi är en jödskare befolkningen här i det här eisne. Men allikevel så är det så imisk i huggbord och det visar sig att beröa män är bättre kan man gott säga granskare än Thessalonica män är till det sänder här bänt att har granskat och fyra suttja om detta vär så här kommer en sundur kritiskur eller en sund kritisk medan att det som sagt värer som är alltid alltid sunt jag tycker att en sund balans i akademia är det att det som kommer och alla lag skulle inte bara svölja utan att syla det vi skulle kanna det, vi skulle vita om det är så, vi skulle vita om detta samsvärar vi i miss Anna och så gärna avgöra om detta är trovärdigt eller lätt. Och till det som Berua man gör, så det ser ut till att folk från Berua på enkla måter har varit bättre fyra akademiskt och har kanske varit bättre akademiskt kvalificerat. Men samtidigt så sänder det här eisen att här tog vi åren. Det är samma som till eisen varit en större antallig öppenhet fyra år om Paulus är. Så jag tycker att Paulus har haft samma bådskapen som han har i Filippi och Esnio i Thessalonica. Är Jesus Kristus är enaste väver till frälso. Kvad är som vi görst av Eidish, men jag tycker och det som vi må minnas till det här att hela anden har valt att öppna görsten i här kanske mer än han öppnar görsten i Thessalonica. Kvui det vet ikke. God er suverener, han vet hva han gjør. Men her så ikke at det dømer, jeg søver å døme på tver imenske reaksjoner og på samme bådskap.
1: Øsingen i Thessalonica, hun var øyelig som vi var inne på, var det. Og hon var så nekvastan och jag passade sen. Och hon har varit upptjockna ölden här och tidsvärande slä av ösning finner man en tant där och där som det som ett sådär i här i apostelsen säger jag. Men du nämnde att Paulus möjlig har varit kräckvar borster och det sådär vid ösning tar och han var i Efesus att han yngst jag färg innan att jag kärnlöggar steg men tar förra Jonas tar oss säkert helt till honom och vi makt och sagt att det är ett örsta färg in att landa sig på i tog ein falka hópur sum uppastur hann kan stóra sér upp á nakra mata. Men tað tørnu fer við er so lukkar sum Lukas hann steppur Tesalonika, vi får ikke bønnes vite om hva det hendte, men selv om det hever den kristne samkommene som født i Tesalonika, norske livet sin daglig der. Og her det lukket som at Tesalonika blir varspå ljøs av det, at den forfylkingen som begynner her, hun hever sannelig fortsatt at han har at apostlene er farne ur bynnen. Og tar av å ha haft sine bekymringer om samkommene, så her var det kanskje andre boende lærere her. Det var noe omvendt, som man sier, bøtten og trønne. Så det har haft bekymringer om hvordan man færre at gengas dem. Men før at Thessalonika brev, det er en prekv om man har ser vel nok til utviklingen i byen.
0: Ja, til andre nivå om det. Jeg tror vi at det som er avhåverst, til det at de hikker etter kyrkje og sank om å søve, og eis da man hikker etter Nuja testamentet så visst det sig att det här minns sig att det är här sankumnar som är i djöken störst trångter är det här sankumnar som standar stärskast och jag tycker att gå och sån bibelsk godfröj är nämligen att det är trångt och bonaskaper ständer samman till att samlar bonaskaper kommer inte utan trångt i livet. Och till det som händer här i Thessalonika, jag tycker att förföljningen hever helt i att den Paulus är färden, Paulus och Silas är färden vågar och lockas släpper Thessalonika här. Men korsen så vet jag vid från tar vi samman med apostelsövna säger han vi Thessalonika brev så är det en avbändning om att Timoteus han var vi Paulus och är missionsfärden som är den färden som vi snackar om. Och till ägstna avbändningar från Thessalonikerbrevet och apostelsövning är att Paulus lät Timoteus vara ettor i Thessalonika. Det är samma som att han har haft en vedlägare att hjälpa dem och vi gör. Och vi sådär till dem att vi har sammanbörjat tre kapitel i fyra Thessalonikerbrevet. Det tre vers eller som jag också med här till tre kapitel, första och andra vers. Här läser vi ta vi tog ju inte långt våra mentrar bära till hellre att vara bäst att vara ensamma till efter i Aten. Och vi sände Timoteus bror åkara och tänare Guds evangelie kristar är styrka till honom och amana till honom om tryggt till honom. Så om Paulus vill att jag vara efter bänt att vara utan om han som har sänt han att dörren sin sajten det är kanske en avbänd att gå till. Så igen det satta vers i tredje kapitel i fyrde Thessalonikerbrevet säger Paulus, men nu Timoteus är kommit till åkare från tecken och bor i åkom gå och tryn om trygg och kärlek att tecken och om att det alltid har åkom i huvud och i gå och minne och att det kan lunges att sutsa åkom ens och åkom ens lunges att sutsa tecken så är det här grund vi vill att tecken behöver trösta er och trygg tecken och alla är nej och trångt åkare. Det här samarbetet är här vid apostelsövna Sejan och vers 14 och 15. Så läser vi ta sända bröderna vid det samma Paulus av sted. Lycka att tjonen, men så sänder men bäge Silas och Timoteus våra ätter här. Så här sådär vi att här var rätter och hade samsvär här fullkomliga vi Thessalonikerbrev. Och till sådär kan man gott säga godfröjningar eller särskilda kronologister som tar som seta bröden rent kronologiskt in i det sövliga utvecklingen av nödvändigt särskilda apostelsövning. Hver passar allt det här in? Så det är sådana vers som just pekar av här som hyser sövfröjningarna har att gänga efter. Så här sådär jag vid det här minns jag att Paulus lät henne mannen Timoteus vid ettor och Silas eller han var intresserad av Silvanus här på Thessalonikerbrev och där har hjälpt samkommande att växa och ta som Paulus skriver Thessalonikerbrev så hever han nekt att rosa dem fyra och imens eisen är att minna av og eisne okkar trubleikar a fås vi. Men det jo bare et tetsjen på en sånne samkomme som hever styrstyr, som hever veikleikar, men som har lykkevel innskjer a veksa og veksa og veksa. Og det tykker vi en sånne samkomme. Ofta hører folk sier det at ja, vi innskjer vi en nøytestamentlig samkomme, som om at den nøytestamentlige samkomme i første ål etter Krist bare har framgångt og unga trubleikar hei og så vujer. Men det ikke en nøytestamentlig samkomma. En nøytestamentlig samkomma en samkomma som hever styrstyr, som hever veikleikar, men ser hver veikleikar er, hever andre folk har peika seg av veikleikarna, og hver løsning er fire er å komme iver av veikleikarna og komme vujere, såleis at det kan være effektiv usynne samfylla at noe av mennesker for Jesus Kristus. Det tykker vi en god balanse i en god nytestamentlig samkomme, som eisen kan eksistere i enkjent i alt i det.
1: Hette bra vi kom til bare 5 kapitler, men det fevner øyla vårt, og pastor er bra om du skriver løyga som i telegramstil, for han sier øyla meg. Hvordan bytter vi bra vi opp?
0: Ja. Jeg sikker meg at vi må angående glemme at det er brev. Og da jeg skriver et brev til en vin som er det, så bygger det ikke opp i 5 høves iverskrifter vi fyra under iverskriften under hver en punkt i så er. Så skriver man ikke brev. Men allikevel så kunne brøvene være bytt opp i parstar og evner, og eisne, det kunne eisne være bytt opp i endamal, kan man godt si. Jeg har 4 høves iverskrifter til dette brevet som jeg selv har lest det. Og etter jeg ser 1. kapittel for seg selv, og til akkurat som til som Paulus spyrir brevet vi har takket dem med 4, hvordan det er voksen og utsynlig av Jesus. Og eisne, han takkar dem fyrir vittnesbord som han høyrer om til, og som spjægist ut om alt Makedonia om til. Og til så 1. kapittel. 2. kapittel og 3. kapittel har vi bundet saman. Og til iverskriftene kallar jeg fyrir Paulus verjur tænastasuna og kærleikasuna til þess lónkumann. Til það vísu svo tæfið að við lesa í jögnun, særi jögnun annan og 3. kapitel, svo særi út til að þið eru negru jötar som eru komnir inn í samkomna og som hefa rænt að súa íva om hver Paulus vær, að hann er her bæra fyrir að fá pengar frá dem, hann er her bæra fyrir að vidlæja þeim, hann er her bæra fyrir að få vinning på sig ut i kjolvor, och så får han bara vågare, och nu är han färre vågare, och nu har han inte en gång hur att komma attor till det här. Det är faktiskt det som tar vi att läsa med räknare i öron och 3 kapitel, det är faktiskt det som han snur sig om. Och Paulus säger, och han visar att han om här i 3 och öron kapitel, och han säger till dem som 5 vers i öron kapitel, att god är vittne, att allt som när kan det komma vid smikrande åren till det här. Og heldur ikke nekka skolkasjól eller hefusjúk eller nekka við er komin fyrir að elska þykkum, fyrir að upplæra þykkum í orðnum, fyrir að pæka þykkum á Jesus Kristus til það sem hann hefur gjörst. Og hann sýr eisni í þessum kapitlun að við arbeidum við okkur egna hóndun fyrir að við slýsum við nekkur býra fyrir þykkum og svo við er. Svo það er annar kapitlun, hann verjir sig mótur okkur sem hefur rönt að kasta iva om hver Paulus vær. Så gjerne den 3 iverskriften som vi har vi av 4. Thessalonikerbrevet fra 4. kapittel vers 1 til 5. kapittel vers 24. Og det en anmenning om rattan livsstil og ljósnun av atterkomo Jesusar. Det faktisk det som kapittel 3 og 4 kapittel 4 og kapittel 5 snusjon. Han sier Jesus fyrir að koma attur, lífið til lúftykkarna rætt i ljósen av at han fyrir að koma og það kan vera nær som helst lífur rætt moralst lífur rætt það það kemur til fútjalið viðskipti lífur rætt það það kemur til að lífur tökra familjón lífur rætt það það kemur til að lífur tökra samkommun og eisne lífur rætt það það kemur að lífur tökra samfella Så öll umræju í lífunum skulle við hugsa að við eiga lífa rættvist fyrir góti og eisne fyrir mennesjun og svo það fjóri yfiskriften, það það kallir bara ein helsa og endu, og það frá vers 25, og í 5. kapitlet til endan, 8. vers, hver bara helsar samkommunni, og hann álegði að bíja fyrir dæmon, og hann sýr einsni að næ herrans verið vítikun. Så svo það spúti ég brefi upp til það kemur til yfiskrifter, men það einsni hittir eftir brefunum, og í ljósun af hver endamáli við brefunum, Så sutsi ég fimm endamál við brjánum. Ég har langt nefnt nögur eðdamál langt í yfiskriften. Fyrsta endamál, það að Paulus innsir, som að segja Jánu, að takka fyrir það trygg som það hefa. Við lesa það í 3. Örundi í 1. Kapitlu. Fyrir ásjum góðs og fyrir sokkar að minnast við allt og glöma aldrei verstikkar í trunnu. Fyrir að fyrsta verstikkara, síðan fyrir annað arbeidtikkara í kærleikanum og fyrir að segja tólmótikkara í vóninni og Herre Jesus Kristus. Så hann takkar það fyrir það og hann uppmuntrar það í að það som tíkeng jögnum tíkara versk, tíkara arbeid og tíkara tólmó en veldig vittnesbúr fyrir það som hittir eftir ykkum og tala frá. Så það það fyrsta endamála som hann innsjur. Það annað endamál, það nefndi ég æstinni, það til að hann innsir að verja sig fyrir þessin hér sem ræna leipa á hver Paulus og trú verðirna, að hann fyrir sem Paulus sýr og það sem hann gerir. Það tríja, það að hann uppmuntrar tæmun að standa stinn í lögingum sem það í gengi sjöknum. Því að Paulus måttu færre ur búinum tói að það var eðsögn í mótur, það var tryggvand þeir lífu út í enn og hann uppfúrnaði þeir til að standa föst út sunnu, sjálftum þeir færa út sjöknum öyljar lúingar fyrir nán Jesusar skuld svo ég nefn ætta fjóra og hætti kannska ætta höfus evni í þessum brjánum og þeir atturkoma Jesusar Att komma Jesus över nämnt i förra kapitlet i sin brev. Jesus Kristus fer en dag att komma efter time som har sett sitt allit och han. När det för hända sig Paulus vidare det men det fer hända och vi kunde glädja kon till det och vid eja leva och lovstol och ljusen och att ju att Jesus kan komma efter när som helst. Och sen det femte ändamålet. Det att det ser ut till att det är onkel synd eller onkel trubbelager i mitten det sig kvante och Thessalonica og Paulus ámenni þeir að lífa rætt venda syndinni bæti þessar út til að vera ein trúblæs til dæmis það var þessar fjóra kapitlu við sílæsi að þeir það gongu fyrir sig í samkomni að þeir sílæsi þeir eru gyrndarbrúni kannski að meður hefur gyrndarbrúni til að er að kvinni eða eitthvað koni og svo er þeir eru trúblæs sem hann eisen nemi við hann nemi eisen við þeir að arbeida Det en trubelse som kanskje var, og som en misjoning var i samkomne vært han, at ok, Jesus for å komme atter, så sier jeg bare alt arbeid fra oss, og nå tror vi ikke arbeid langt. Men Paulus sier at vi skulle arbeide som om at Jesus ikke kommer atter enn, men alligevel skulle leve som om han kommer atter hver løt. Halt dig av arbeid. Arbeid med dere egne hånden. Tjen dere egne penger som du ikke vil byrer til øren menneskene. Vi skulle tega okkur av okkur sjálfun, vi skulle hugsa sunt og rætt, men lífa svo som om að Jesus fyrir komað hverja lögð. Og það en trúblæsju som svo útla veru í samkomni, som Paulus pækar á.
1: Og eitt som kan undra mig, það ég lesa bröfuna, það að í summuna bröfuna þú lesur, her nevnir hann ekki Jesus að koma í einasta orð. Og í fyrir þessa lónaga bröfuna nevnir hann hvernig einasta kapitli. Hví þessi mónurinn?
0: Ja. Jeg pleier å si at jeg tar seg om herrens atkomme, at herrens atkomme vil faktisk tale om og ta seg om hver blæsøy i skriftene fra byrjan til enda. Og selv om man ikke nevner herrens atkomme til året i hver bok eller hver brev, så det å finne. Han tar seg øyne om vånene som sender fyrir framman, og den vånen nemlig at Jesus Kristus fyrir kom atter enn det etter sin falske. Men det ser ut til at i samkomne i Thessalonica, som jeg nevnte Johannes, så har folk tidsje lærerne om herrens atkomme, og at han hatt, at han får komme atter i okkara løvstug, som rett og hukkbord i seg selv. Men trobeleisen kom inn, ta i folk for å si, hva skal jeg, så tror jeg ikke arbeid. Så her det første trobeleisen. Den andre trobeleisen, som man bruker mest tøye på, det den at tøyengonger, folk blir frelst,

0: og folk börjar dodja. Det är alltså samma som nu knappt är en nytt sankum här bänt som ska gera sina första grävar fyrs. Och så gärna stannar folk i spåren, men Paulus har sagt att Jesus för att komma attor och vi skulle vara samma i honom i alla rävar. Men nu så gör vi det åkara första lojklidjande här bänt. Det är en som har tro här, Jesus Kristus. Är det han och skatt som Paulus har sagt, och det är kanske för en ivast om vad det är för näka. Och tog är det Paulus ger som läggbörs ur ujusen brevn att säga att ja, Jesus fyrir kom attur, ja, folk dodja, men det är lösn upp på dejan och det är eitur uppräknen. Och Jesus fyrir en det att rysa dig upp som är dig fysiskt till löv attur och han fyrir föra dig alla min hem i himmelen. Och tog är det Paulus brukar snäka tog ujusen här brevn att ta sig om att du kommer Jesus här. Att efter samkomna att jag kan hem till sön.
1: Han tar sig rösten om rafelsen att de som dig är i Kristus, de skulle först rösa upp. Så skulle de som leva, alltså, och som lever i vävnen av Kristus, vara rikt bort i skudj. Och han kallar det här simpelt en fyrt av kristna tröskna, så tröskt och tack för annan vi hälsa några.
0: Ja. Det är värst att jag studerar hela tiden att du kommer Jesus här och Jesus brann. Vi kunde ganska högt efter några versen kan han ta sig om att du kommer Jesus här. Han tar sig om det långt från första kapitlet. I vers 90 och 20 läser vi att det kunde göra själv om och hvordan vi finner ingång til tikkun og hvordan vi venter tikkun vi til god fra avgodnen at tjene henne livene sanne gode og så er det her og vanta sånn hans her av himmelen til at komme i seg og vanta sånn hans her av himmelen som han reiste opp fra henne deg og så er det her Jesus som frelser okkun fra vreiene ui tjemur det er det samme som at han lär det här, han säger om det här till ett liv i vantan om att, eller vantan om att Jesus fyrir komma attr. Tan attr komman som tid suttja fram till och vanta när som helst. Ta för ej känna ta att det vara frälst och ifra vrejerna som fyrir komma. Och här tås han om ta vrejerna som god för att utösa över allt orättvis, över alla synd. Hvor han enda fyrir að utrúta fullkomlega alla synd og alla órænsku. Og hann sér við þeim að hannas afturkoma fyrir að bjarga tykkum frá tói til að vera fyrt heim til ásjónguds og til bústæguds áren hendan vræði verið úthelt yfir allt órættvís. Så til er það fyrsta kan man gott segja sjónarmiðla eða aspekti af hvað hannas afturkoma er. Så gjerne det andra aspekter av hans återkomme då han tossar om hans återkomme i fyra till slåningsbrev är i samband vid tarra tennast och det läser vi om i öron kapitel vers 16 till ändan av kapitlen men vi bröver som stöttat vi har varit skilder från att hon utvarsas i hjärstanden har vi stora långsle åkara görs åkon tess mera om jag kan få andet ekarna suttja tog vi hava haft i hoa att komma till tyckarna är Paulus bär ena för och tvärför men sadan har för oss så säger han tog kvör är vån åkare glädje åkare och hejers kanske åkare och sverger är det inte en tid här för det herra åkare Jesu och så säger han oj komo hans herra tid är ju hejer och glädje åkare så att åren här oj komo hans herra säger till ta i han för att komma attur. Paulus och hans herra folk gläder sig till att tjäna till med tryggvande i Thessalonika och hur det ska vara. Tror jag till det här vån, det här glädje och det här hejerskranser. Och det är inte att tjäna människan, det är inte att utbröja kärleka Jesus, det är inte att vara vittne här som kommer. Tror jag att ger det här ljusen av att en dag så ska jag kunna vara kattlaver. Av Jesu takk til góðu og tryggvu tennar så til þetta annað aspekti æsinn þetta tríu aspekti svo sem við þau tríu kapitlu og her tósar hann framtøyna ta i at du kommer jæsser hendur og ta så gjør vi i ettlunda til trettenda ørende men her, han sjolver god og feir okkara og her i okkara Jesus Krist beinu lei okkara til tikkara og tikkun lade og tikkun lade herren teka til og få iverfolk herregun for til annan og til öll eins og vit hefa han til tikkara. Så sier han herbeint, og han styrstje gjørstykkare og gjør tykkun ólastande og i heila leika fyrir gode og feir okkara. Ta og i herren, eller herri okkara Jesus, kjemur vi öllun hinum heilu og synum. Det er akkur som han sier her at heila gjerinjen en parstri av tog som gongu fyrir sig det, at jeg og min løyvi gjeris herranum meira og meira løykur. Urslut av heiligeringen dårligeringen, og ta ver heiligeringen fullkommen, og ta ta hendur ut i løtene, Herre Jesus kommer atter etter mer, visen heil og englen, og han skal rensa meg, og han skal leie meg fram som bror sina, utan plett, utan rukko, eller nega slukt. Og til det som han tåser om herbeint, at atter komme Jesus her, betyr eisen til at jeg skal være fullkomne rensaver fra ötlund hus som strys vi min liv, og jeg skal være fyrt inn fyrir asjon. Guds og i himmelen. Og så er det fyra fjorda, den fjorda aspekten, og det er her i fjorda kapitlet, og det taler om oppreisningene. En enda trobeleikene som var i Thessalonika, at folk dødja, og det er det spørsmålet de som nå i, hva hender så vidt dem som dødja? Og Paulus sier så i 13 dørene, at vi vil ikke prøve at de skulle være overvidende om hvordan evig dem er så nær, like mest han kaller det ikke deg, han kaller det sovant. Det är bara sådana. För att det skulle inte syrka som hinner i unga vånaja. Så är det första dörrande. Du satt som vi tryggva att Jesus stöj och rejs upphattar. Det är sövliga präckva. Så ska god ägna vid Jesus leja till som sådana är fram samman vid honom. Så det som man säger här. Det är så visst att de som är de skulle rejs upphattar. Till lika visst som om eller som tar Jesus stöj och rejs upphattar. Och det är sövliga präckva. Til dette sier vi til hun, vi år i herrens, er vit og livet, som vil etter tilkomme herrens, skulle alls ikke komme under dem mine sønner. Herren skal selv komme ned av himmelen i veldig så oppe, og rødt i hverandres, og lure gods, og de som de er i Kristus skulle først rys opp, og så gjerne skulle vit og livet, som etter det være rikt bort i skutsen sammen med dem, og møte herren i luftene, og så skulle han alltid være sammen med herren. Helt fantastisk sannhet som han hever her beint. Og det som han sier her beint, er at de som livet tar Jesus som retter, de skulle ikke være tisende opp av enn de som er sånne, eller de som er deg. De skulle ryse opp, og de skulle komme opp av hjørnet vidt henne som er livende, og sammen skulle vi være tisende opp til Herre Jesus Kristus, da han kommer at. Og han viser, kjenner en liten mynd av kved i hennes atkomma, hvordan fører seg ut. For det første, Herre skal selv komme. Det är fantastiskt. Han sender inte bara en ombudsman eller en sekreterare för sig. Han kommer själv efter sina följt som han döjer för sig. Det är himmelen. Vi är väldigt råp. Det här året väldigt råp är ett år som vi har brukt i samband med att en konkur kallar följt samman till en viktig tygande. Som lömmes i gamla döven tar en mur över någon bojen och konka borgen var kanske i centrum av bojen. Här var det störst råp. Ja, kan man säga alltså plus framför rådhuset, rådhusplus. Folk hörde den här väldigt stråp här på ett. Det kunde vara sådana luvor och folk kom samman till att det här var hattecknen som kallade dem samman. Det är året som vi brukade här på ett. Vi rött i varandras och det är kanske Mikael eller Gabriel, det vet jag inte. Och vi lurer gods och det är luren samma symbol här på ett att till några som kallar folk samman. Og det er utrolig å ha tøyret, utrolig størstlig. Men jeg tror vi at korsene, så får jeg bære de som har Kristus til høyre til, og de er rikt opp i luften, jeg stender her bænt. De er rikt opp i skudgene. Rikt bort her bænt, det er samme året som vi brukte i fyrre Korintbrevet 15. Og i en atom, så kjøtt skal det hente. Rikt borster og i skutsjene sier vi til ham er møte herren i luftene. Det er jeg tror det er avverst åreisende. Det er 2 år av gresken for å møte en person. Det er 4 året. Det er et vanlig år til du bare møter en person av gøtene. Du har ikke planlagt det, du bare møter noen og du sier gå det, og så først hvor jeg. Men et annet år som er brukt av gresken for å hitte en, det er et

0: dagen alltid borskur og dagen vi omtala som en futsjöndu, men vi lesa luga, eller vi sutja, for eksempel du, Frihans 11, at dagen hefur nega vissar som er positivt. Han avklarar nokkur ting, og han tvingar folk a stegga, og han tvingar folk at hugsa. Ting som kunne virka tåkut ut i dagliga, til luga som at ta vi standa ifrån dagen, ta i linjerna sekt han var skarst upp. Og jeg vet at han, danske filosofen Søren Kierkegaard, han sier enastan så at døden den store tenker som kan tenke et tvert sansebedrag, sønder og sammen.
1: Ja, jeg tykker alltid svart, nemlig at det her som Kierkegaard sier her, akkurat så skjønner det nok hever for. Her standar vi i fyrt i reella, at her som gong fyrir seg her, fyrir få en enda. Og jeg tykker at vi akkurat tog i det som vi lever i, så vi evne om degen, ekkla lydet hos om. Du bjør ikke falt seg hjem til døvra og sier, hva skal du ta oss om degen i kveld? Det er gjerst vanlig ikke. Men likevel, så det et av mest reella som vi standa fyrir i det. Og eisen til du spyrst folk i det om lydvatten av degen, så det avhåverst det som har hent tutsi susti árn er þegar mæri mær fólk byrja að sigla på að þið er að lúf að hann að deyja hvað er sem gjør það veit ég ekki, menn ég sigla að þið er þegar fólk dú að sutja að það mafir okkur mær en bæra þessum stuttur aukurinn að lúfa sem við lífa hér það
0: ég sá en að kanning fyrir vikinni, urslítið af en að kanning sem að gjörðu Danmark unni sem þú fórs Hon visste att 30% av danskaren i Nujan och Furs tror på liv efter dagen. Och i det visste en tillsvarande kanning att 38% av danskaren tror på liv efter dagen. Så teorin om att samhället blir mer och mer rationaliserat eller sekulariserat, hon helt inte ordentligt.
1: Nej, det gör det inte. Och jag tycker att det är en tog att vi är kommande till dessa togna som lever i det som är en postmodernistisk tog. Den rationella modernistiska hugsnar att du kunde bara kalkulera det fram till allt och så kunde du hacka standarden av löyve och löyvstöj här efter. Folk har kommit till det här att jag kanske gör det samma att du lever 20 år mer eller mindre. Det är en enda lugga. Och det som är avhåverst tar vi också om det som hände i Amerika 11. september 2001. Ta i Twin Towers skramblade samman och över 3000 folk dog ju. Då det just kanningar och det samman blir kanningar om liv efter dig från åren till hände till idag. Kanningar som vi gjorde i New York till dem 18. september 2001 visar det att helt upp till 40% av folket hugsa nu avvarlig om at kanska det okkur mær en eller mæra attana lufi her endar så stelst jeg sama som at allar kalkulationer allar rationalistiskar hugsnar om hvordan allt skal vera skramblega sama som er korsthus bæra av eina tragedie som hendur menneskjum og det tæl sig sama som at menneskjum byrja sig vi affæret djupri ur sinni hugsan langur nýjur og djupri inn enn það rationella og inn ui kannski það meira metafysiska ui som ui okkur búir og begynna hugsa að veistu hvað það kannski nega djupri enn ég hafi hugsa af og tog koma fólk kannski til það konklusjónu það að það nega meir enn bæra þetta lúfi hér og tog det eisen som vi sugi det nega sannar at folk sier at Kristus kanskje eneste sverre og på hemsens nei.
0: Du nevnte at det ikke populært det at tås om deg igjen. Man kan si på en måte at mentanen tjåken hun fortrønger deg igjen som er samtalen. Men det har funnet mentaner tjåkenen tøyner som kanske jag har haft dig egentligen högsamtal även.
1: Ja, det är inte nivån det. Det är vidare rätt sövliga från viktorianska i England så stort som sosialt som det var det et evne som var vanlig å tåse med middelfolk hver og i sommertøyene i Englandet var det aldri tåse om det seksuelle eller sensuelle og akkurat døgnet det jeg samarbeidet til var det utrolig stort den til lagt råd til sensuelle eller seksuelle og løy til den til lagt råd deien så sjåan, det har vært tøyer og jeg trykker vi eisene til kanskje nekka geografisk ut i eisene her som deien ekvelig skjønnligur og her hukser jeg om land som den tredje heimen jeg hukser om hver mennesker vittna at folk dødja kvante og i hungersnei og i katastrofen og så videre her trykker vi at deien et vanligere samtale enn til okkun i Vesterheimen der hver vil kanskje ikke heva sånne tragedier som hender nære sannir. Men jeg sykker vi at hvis Vester-Europa og Vesterheimen har det tykje om man har tog for at jeg kjennast er det samme som jeg kjenner åndestø så for deg er det kanskje mer vanligt enn fyrir okkun og tykker vi at det er avvurska og trolig nekv eisende den andalige religiøse hoksanraten til folket som vi sykker så utrolig løyde til i Vesterheimen det tror jeg det sender seg vel til tjåken og at akkurat løvstøy og løvstandard så å møte nekv hagre samanbore vi at lærere stender i heimen
0: Det er bøyblian tås om deia som svøvn men Är man att bruka den ord deja, mänkan, till de säger han vid Adam att han det är att synda ska alltid visserliga dodja. Och han syndar ju och han levde ju nekvar att han har det. Men han är dejer ut hans förstande, han blir skilder för god. Det är nog den verlig, den allvarlig dejen människan kan stanna i för. Det är tandskilden av.
1: Ja. Och det är nämligen, som du säger, det är den allvarlig dejen. Det är den andaliga dejen som är skillnader i middelen god og menneske alltid at synd kommet i middelen god en heilare god god en rettvis god heilaleisje hans kan ikke suttja synd og synd kan ikke komme nær heilaleisje gods god en rettvis til seg samme som god hever rettvis dømt synd og syndaren til seg samme som under rättvisa dom och gods är det öll människor förtapt och det är vi till en det som vi kallar den annan dejan eller en evigen deja, en evigen skillna från gode men till bättre så ändar sövan inte här gode heilavar, gode rättvisor men gode är en annan ekänning som heter nöje och kärlek och här är det att Jesus Kristus kom nyligen här, god sjolver att dödja fyra synder människans god döje för att vi skulle leva god döje för att vi skulle färre iver omfra dejan till livet och god som hever alla myndelika och hever allt rejo av dejan gav sitt liv i dejan men tog liv i upphattur ur dejan och god lever en i det tog hever god givet en utve fra dejan och till Jesus Kristus og tog her vi så avmeddelende folk som deg i det, her også med andalige jeg har en god mynd eller en godt åravel av menneskene det er at folk i det lever ikke men det eksisterer og det store måneder er at eksistere og at leve tror att en som existerar han får bruka löva utan Kristus utan några mål utan några my utan några vånd för evanläggen men bäst bojande helvete eldkäkven men att leva det är att leva löv här bänt vi har kommit till trygg för Herren Jesus Kristus har ett givet löv till han har kastat sina synd och han har ett enda mål vid löven och ägstna att ha en vån för framtiden att det som bojar mer är en övergör bostäver en övergör fällskap en övergör vinskap samma vid god och själv i himlen och det är månaderna att existera og at liva til munen og at deianen og luivenen. Og det det aller viktigste for okkur kunngjera, at den andalige deien rævligur, men løsnen Jesus Kristus, og folk kunne være vakt opp fra dem med deio i det, og få et evigt liv.
0: Jeg vil dyr inn på at her er deie, og til ringkast av føren, kan man säga, i kjellnare fra gode. Men ta Jesus hekk av krossen, ta røpte han. God munn, hvor er to færen fra meg? Man kan, og i øyeforstand, säga at det er den antallige deien, og han tog av seg fire okkur mennesker.
1: Ja. Hatt er noe som vi aldri kommer til skilja. Men hatt er sannleggen. Hatt er det som hendte av Golgata. At god færen vente sinnesynen, Jesu Kristi, bæt. Ta Jesus råpar her, men god min, hvor er som færen fra meg? Ta, det som hendte ta, vær til at god utøste sinne vreie i vår sin son. Alla ta vreie og ta hæter og ta anstikt som god hever mot sint. Som vi hever gjørst. Som människa har gjort, som människa har vänt sig för god. Det var utöst över Jesus Kristus han dag. Och ta Jesus Kristus var i årsdagaren och kvällde fyra med krossfäster till dömes. Så råpar han i blåsvajta som han byr till färgen och säger, färg, är det mövligt? Så lät hända en kärlek färra fram er. Inte min vilja, men tvin vilja. Och ta i har inte folk säga vad kärlekren är så tycker vi inte att det här var kärlekren att Jesus var bänken för att dödja. Jag tycker att Jesus var bänken för att dödja. Det var helt inte kärlekren för att spotta och haj som man står framför att han skulle vara slien och huflångtor och sputter och spotta av hermannen. Det var helt inte det. Det var helt inte ötten för pynene av en välter i kökna händer och kökna fötter. Det helt ikke det. Jeg tror vi at det som Jesus uisunnen menneskelighet styrte for jeg fremfra motor og som han ber om til mulig, det var nemlig at hittje og kjærlighet som var sint menneskens kvørst mor, kvørst badna misbruk, kvørst bam, kvør avgod av dyrskan. Atler til rævlig gjerne som jeg var gjørt der, vær uisunnen her kjærlighet som Jesus skulle ta oss i sjølvan, og ta han hukt i ui etter vannleis han. Og han sier, er det mulig, så la det for å gjøre, men vilje tog inn og ikke må inn. Og så leser vi det i Johannes, hva Jesus sier, vi Peter, at han har rønt det, høyt øyre av oss i vakten som etter Jesus. Skal ikke gjøre det som ferie munn har sett meg fire, skal ikke drekke kærlighet som ferie munn har tid munn, og drekk som Jesus sier her, hette det som skal gjøres, hette det eneste som kan gjøres, fire mennesker kan være frelst. Så leser vi til Jørgen Krimper 5:21, at han til Jesus som kjente ikke synd, kjørte han til god til synd for jokken, for at vi i hånden til Jesus skulle være rett for seg gods. Det här är samma som ta och Jesus röpte god med kvar som färger fram här. Ta vänta god Jesus och bäcker öster sina vreje i vår hand. Men här tar samtidigt sonen som han älskar och har tackat till. Och ta Jesus, hej tidse, skulden och pass och sjövan. Hej gold till fyrarna, vär dig och rejs upp för en dig. Ta kunde allt hej som hela synda komma till Jesus. Och sålas vid en rättvis framför Asien gods. Så det var gott av Jesus röpt ena dagen. God mun, kvör fern framar. Till det ger till att en nu kan komma till han och köknum Kristus.
0: Det är bra som vi har varit inne på. Fyra Thessalonika bra. Det är innehälter ögonäckvar, grundläggande evangeliska sannläggar. Så stått som det är. Och det är inte ågåsande. Det kan ha varit ett, vad ska man säga, cirkulationsbra. Så vet du vad ett är det kanske det första brevet från Paulus och han som har nu kör som ett?
1: Ja, det är kanske ett av de första. Och Paulus han säger det i sin brev. Och i tjejer som det öronde i femte kapitlet. Jag har aldrig tyckt vid herran att lätta brevet vara lyse för ötlån brönen. Så detta vill lyse upp. Och det är säkert färast som vi har tagit oss omfyllt vid hinne brönen. Det är färast från sankomman till sankomman kvar det vill lyse upp. Och till det här som har gjort nemlig at det eisne at prøvene og innudselsmentet så vel vært som en hevende idé tog at det var sånne kopier gjør det dem og prosessen som de får i kjøkken ta og kopiera vær vær så hun var så på pritjen i ødlom at alt det som var sagt har vært vervet lykke opp til okkar det er det tog kunne lese til slående brevet det og vitende om at det som Paulus skriver i ta kunne vi lese eisen i okkar døvende det og tog var dette brevet cirkulere rundt nekva senere og båskapen i brevene gjør det til at alle samkommunar kunde bonast andaliga och eisen styrstjast och i taravitan sälja och i hesen i brevene om herra sattkom
0: och som vi vet från sövende det var att tör som förfyllde de kristna och som tör var öllande god jätter det var skriften här jag får all det var något som jag kvättar lov akkurna av men allugavall är det inte sövliga tillbor och i hemsövende som är så väl dokumenterade och som har så nek grundläggande kjeld og tilfære, jeg vet jo, som bådskap, den kristne bådskap.
1: Ja, det er ikke nivig om det. Det er, da jeg vet, hittje etter dokumenten som vi har til døms av Thessalonikerbrevet, og nå kjønner som heter hele tid i det, så har vi sammenbord med annan litteratur, eller er det bokmenter, fra sommertøys som nå kjønner som heter å skrive, så har vi det ikke så gammel dokument som det nøytestamentlige, dokumentene. Vi har heller ikke nægget er sånn så negv dokument som det er nødtestamentlige dokumentene. Vi har ut det om vi teka om det er alt nødtestamentet eller parst av nødtestamentet som er funnet vi har greskun eller vi har alatun eller øron malen som eisen var tala i tag i tøyene så har vi 25,000 handrit av nødgjødelsementet og i det. Samarbeidet har vi Homer til Lømmes. Samarbeidet har vi Gallisk Krutjene til Cæsar. Så de eldste dokumentene som det hever av Gallisk Krutjene til Lømmes daterer til om det 1000 år etter Krist. De äldsta dokumenten som vi har av Nya testament daterar till omlai 130 år efter Krist. Det är alltså som bara omlai 130 år att den originalen man skriver har vi kopier av och det. Så till ungen evi om att hvis man ska rent vysendaliga rent akademiskt ärliga för att sammanbära kvätt hefur nú større trúvíru í öllins nýr svo ungin yfir með nútjansment og bröfni hér eisni gamlansment hefa nekk større trúvíru men eftir að það eitur Markus, Lukas, Matthäus, Johannes og þessi bröfni svo sér kritikar það að hattu bíblian fint við þeir kritikir vilja ungin við þeir að gera og við leggja loka á okkar akademi til faktisk það sem hendur og við kritiserar ekki Homer eða Iliad eða etla Gallisk Krutjene etla undersøgde dokument kjort om vi har så få kopier av det og så ung kopier av det så ser det ikke spørsmålstekken vi at det er Julius Caesar som skriver Gallisk Krutjene eller Homer som skriver Iliad eller hva det så skal være og tog er det ikke jævn var rent akademisk og kritisk og hvordan er tar vi studerer gammel litteratur og samarbeider cirkulera sövligen och bibliska sövligen. Det är så tur.
0: Man kan säga att fördomarna som förtrångar vissundarna.
1: Ja, tyvärr. Det är så lös. Och jag tycker vi att det är för att vara så lös. Allt då. Tog att ta i allt kemet till allt så är det inte bara vi kört och blå bara i center. Det är en antallig bara som är lengt omanfyrir okkara vit som hefur verið lukka frá úrstakarinn í Eden og som fyrir að fórseta lukka til að Satan verið kasta verið eldsjekvin sjálfur.
0: Ég vann Thessalonikerbrevet og fyrir Thessalonikerbrevet til endar bin nokkrun ammeningum. Man kan sjá meira lemin út til gramstøil. Vær alt glæir og bi utan uihald, tatchi utan førun, slætti ikki antan. Vann vir ikki profetska tæli og so framvegis. Hat tæsa usan han røyna sjá nekk við fáan orð.
1: Ja, til ongin even tæt til næstan so er Paulus han skal skunda sig til okkur som har lukka skriva nokkur år nyer för minne det var forskjellet. Og til dømes da vi lesa 16, 16 og 18 vers, 19, 20 og 21, öll teg er östort, 16 vers, vi er alltid glæger, 16 vers, by utan uihalt, 18 vers, tatt ju öll förun, 19 vers, slötts ikkje andan. Akkur som han røyna få nekv ting inn her, bænt. Men allugavall så det en travur ui öllusn her som han endar. Det er sjåla sjålum, man kan halda det, at han skundar i sér. Nei, han visste akkur hva han gjør det, tog jeg at du minnes til at han yfirsturdur av heile andan. Heile andan styrur öllun som han sier og som han skriver. Og i 5. kapitlet fer Paulus at tås om det herrens. Det han dæveren tar i herren skal gjøre en enda av ødlen. Og til som han sier det tryggvande først og fremst at de må minnes til at dæver herren som fer være som tjover han nått. Ta alt sier frier og ønskjøvant ta kjemme bra vår undergangere av deg. Og de skal alls ikke slippe undan. Tack som säger här bara kärru, kärru Thessaloniker män huxa om de fölken som ditt liv i mittlen tygande gänga om att allt sänder väl till allt är frigör till unge trobeläkar vill häva det gott och vill luta oss själv ta är det som rinkas till så tycker landsmån Herren inser att människor är frälst Færre ut og nøye deg til at dæver herrens er så nær. Tidere bjørker fra den. Færre ut og få i ånder eisende at jeg vakner. Og han sier vitt deg her, Bent. Vi satte ørende. Led deg om tøy, altså grunn til at herren får komme atter nær som helst. Og de som ikke var tro av han, de som atter færre er fortepast. Så sier han, led deg om tøy. Han sier det vi utrolig hjertar oppe her, sier vi. Led deg om tøy ikke sove. Som hinne, men lad dem vätja, lad dem vara etruar, lad dem vara uiladen brunje truarnar, lad dem vara uiladen kärlega, lad dem vara uiladen vån frälsnar, som tjolm och så vidare. Att det är år som man brukar, det är år som man brukar för att etja Thessalonikermannen till att sutja törven utav samfället. Nøy ut, ikke sove av materialisme, ikke sove av lykkesalve, vakne fyrir Herren Jesus Kristus, og færre ut nøy folk fyrir Herren tog deg genga imot den evigen fortæpes. Det er det som 5. kapittel tåsar om, og det tog jeg trygg vi han brukar sånne år, og sier det så stort, men det tog jeg at han lunchest, og han brenner fyrir at sier sånne som mulig, og han endar brev. Og så sier han, eisen her bænt, vi er alltid glæger, by utan uihald, det er vi er avhavn i bønene, vi er takksom, vann vi ikke profetiska tale, det er vann vi ikke det som tale året til tilkara, vi er sånn røyne det som er sagt, hev som det går etter, hukse kritisk, halde det fra ytlen, og så sier han her i 3. vers, så skal han selv og god frierens heila geretikkara, og han skal heila gjøre tekken, han skal fyrirkjøndar, han trofastur som kallar tekken, han skal gjøre alt dette her. Og som Paulus sier her til at de som kommer til trygg for Herre Jesus Kristus, grunnen av at Jesus døg for deg av krossen, at de kunne kasta sina byrar av han, kasta sina synd av han, og by han å komme inn i sitt liv, at tek iver, frelsa deg fra en evig fortabels, Han är trofast. Han släpper dem aldrig. Han för aldrig att lade dig färra. Och att jag förtäppas. Där jag tror han. Och han ska föra dig alla vägen hem till himmelen. Till han har kallat dig. Och han ska göra det, säger Paulus. Herbert. Och så ändrar vi att säga att nej, Herre, och är Jesus Krist. Ver vi tycker.
0: Og vi hæsar vøkru hølsinnan, så fær vi da æsni a takka fyrir okkun ur lindinni i kvöld. Ég skal sust sía fra, at sendingin ein forvindslig fyrir jögnum bøybna er at høyre lindinni hvart mikru kvöld klokkan 19 og det var endesendt frutja dess vegna part klokkan 15.30. Og i studiunum kvöld var Sumin Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikar var Tor Arne Samuelsen.

Det är Ólavsøka och vi lättu ut vi är vil munnen harra prysa som allar synder munnar bär. Det är gammal dansk marievisa som Hans Thomsen hever yrst. Upptökan är ur Sofia Albertina vid Torsannar kammarkåre av Flövne Vårlångsel. Kårlöjare var Ólavur Jökladell. Sofia Albertina ligger i Landskrona i Sverige. Vi talte fram vid samma körlöjare som löjer Torsannar kammarkår och Havnakår och i Sanjinon Färgar mun mauer tutt signaja navn efter Paul F. Johansson, Knut Olsen över Gjörs Läge. Alskaren till Föjelande kommer till Sjöntar. Ta kvä ett här kanska ett stoltare lä, ett kväje av brimdun och tåro. Men kom det och älska det, hagre ännu, mot frilusta heim, möte norr.

Ja, flott år vi tar her fra David. Her han... Ja, hver hever han sitt og sunnjast der, aller helst av Sion, Mølois. De som kanskje kjenner til hvordan rydde tja David, men i mitt lande innhjelt dette her, at han gjør det en kjallpjo. Uppi och ja och Jerusalem tjå dem men uppi att som blir kallat för Sion till en pastor. Och ja så den där här ett land västan för ganska. Och här här blev Salomar skriva er till ut här för Jackson dagna runt. Alla runt för ju som det blir så här Han David har innsett sangarar vi nekon tonleidje og her stå ørsk gods og som øymynda i hans herra laslo hans herra ja, at han skulle dvalja mittla falksut til han leser vi mittla andan ekvast henne og her skriver han så henne her solmen eisne aller helst, det stendt ikke akkurat hver og her som de skriver over men det så til Jeg halte at vi fer at byrja hessa sendingina her vi at høyra. Førstlig, ja, det lengst kjenne jeg har spalt Ekklesia. Det kunne vi hessa hessa sangren som eitur Dræmi og Jesus. Dræmi.

til to av Jesus helt lever i mer. Det var, ja, vi kunne kalla det for klaksusbaltjen, sangbaltjen Ekklesia. Det ræmi av Jesus. Annars, vi kjenner det ganske best fra sangen og sikkert til livsens historie med det her, men ja, Ekklesia. Ekklesia, det merker annars, det som vi ikke omsetter til samkomma. Etla kyrkja. Det ofta så att vi tar blir omsett, men det verkar ändå om du sticker efter åren och ekklesia så mycket det att de utkattlar. De som är kattlar ut. Och det passar ganska akkurat till handan sanchen här, det är med av Jesus. Här är han, ja, byr här till Jesus som här är. Det är med, det är hjärsta mot. Det är det som är nu i borster från Jakarion och till kvätt, ja. Det är det som är avhållverst och i löven och tjocken och tryckvande. Vad är det som vi vill att drien är och vad lätar vi och drien är? Är det händan vi är som vi blir att säga? Är det lister in och hälsar vi är? Halsens list och ägnarna list och stoltlägga livsens. Ädla är det till krossen. Kross Kristus här. In för fot hans är att tillbya. Det kan du ganska hårt en liten sang om att tillbya till er. Jag föreskriver baskar, men det är så. En sekund här är salt för sin Jeffrey Jokon. As I worship at your throne.

med Adrian, med Jesus inne i din närvaro här och i Chicago likva. Min sal, hon tyster så att det hade det inte ut, och om inte kan komma tattar jag på det, så dotchi tack mig. Tack mig Jesus. Kött. Arren är glad med att det är fortapt. Du menkan hever sinne mot vittleleiten med at jeg har ikke tørv at bæra min kross. Jeg må bæra vita hos jeg kan bia. Du enda troen min, hon blokkerar vegen. Og ikke du så særi er det bort, men det vil jeg ikke gjøre i det. Hjalp meg Jesus. Frelst meg fra synd som jeg helst var borte. Drep meg vi gaskotøyne og braude djøknene min blindleika. Så jeg vet at I know till I'm dead. Jeg vet at om jeg, eller inntil jeg deg, så kan jeg ikke leve av bøyer. Jeg må bare vite hvordan jeg skal be at hun min enda tråden. Hon blockerar vägen. Syn i läge. Ja, det är ja, en kjort omsättning, men hon säger så helt ofattliga när hon ser mer. Och vi händer dagen här. Jag hade att Arnvi färre komma till Prate. Vi där tar vi vi som nationalsen som vi får göra ting som vi inte har gjort förr och till att täcka aktuella ämnen upp. Så får jag då höra Matt Redman synja Bowing Down.

0: Ja, Matt Redman synker her fyrir okkon. Bowing Down. Det er dette snurrsjå med at vi bodger okkon fyrir herre okkara og mestare okkara. Vi der jo, vi bodger okkon jo all fyrir okkrona. Vi der akkur som hardwired til tilbygging, sier okkur. Det ligger bare ui okkon, det er okkran idol til jo dette snurrsjå. Så jo opp til i mist, men... Herren, han har gjort til å plåse i løy og kjøre til jeg vil slå på et sjokken for hånd og bena livet for hans rasjon. Så er Svimen kommet her. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Så, det var gjort etter fyrre, da?
1: Nekker fyrre.
0: Nekker fyrre.
1: Ja, og jeg finner ikke sin respons fra folk.
0: Ja. Vi kallar det för aktuellt och jag får tälja eller sport teknikaren Ekvan Zona Danielsen om hur sen Ekvan sändigar vi det har gjort det är kanske ett cheat.
1: Nej, slett inte.
0: Nej, vi är alltså i nummer 8.
1: Ja, det var nog så.
0: Det var så lite, men I vill ändå tog igång.
1: Ja, I vill ändå tog
0: igång. Du, och vad säger folk om detta sida?
1: Nej, det hade det varit värst att kunna sitta och reflektera sin runt det som händer det där och vi har ju någon och att knyta det till kyrkje och människor och troar då ju. Och kvar är man, kvar flyter man sig och kvar är man själv, kvar har man över henne och kvar är så själv över
0: det. Är det bara en spegel då?
1: Är det bara en spegel,
0: ja. Yeah. Och vi brukar en spegel och det är som kanske äter i saker att du är och telten i her dagen.no til at, ja, hva det til?
1: Ja, dagen en norsk kristne avis kommer ut hvordan det ja, jeg har nok ikke skjønt å lære men jeg har alltid fem for mykene, og jeg har kommet ut
0: altså, i papurform, ikke
1: det? Ja, det kommer også en papurform men jeg vet ikke hvordan jeg til å opprette det ja, og så bare nedabonnement, ikke? Jag vet inte. Det kostar mig mest lukt och ett hånd dels man är gärna inte. Porto blir väl jag dorst.
0: Ja, och det låter lärare,
1: ja. Ja, ja. Jag vill också säga att jag sitter vid en bok i hånden eller en papur i hånden till er. Till er har oss alldeles annan.
0: Ja. Det är en känsla av närvaro på en kramat.
1: Ja, det gör det. Alltså, vi missar också vi. Vi börjar läsa.
0: Ja.
1: Men praktiskt är det.
0: Praktiskt.
1: Det är det. Och du... Att lära mig att du är på den här vägen.
0: Ja.
1: Och så att jag säger att gamla utgavar, det är gömt där.
0: Ja.
1: Det är inte praktiskt att gömma, så ska jag inte gömma på purform. Så jag var i den dagen och jag fann några grejer fram här som jag alltid är sin tur. Eller som kunde vara något så vidkommande. Att ta sig för och så fann jag en ut i han att det danska utfordringen.
0: Mm.
1: Det här är ju som nedavvis.
0: Ja. Ja. Det är det gammalt blivit. Det kom väl i kött i fjärsen om började det samma du vet inte något som jag tar.
1: Jag tänkte ha det i 4-6 och 4 så tar minst det att i religion ta hade vi utfordringen så läraren tog några nummer utfordringen.
0: Ja.
1: I samband med undervisningen.
0: Ja. Elbjörningen, ja. Ja. Men hva sier dagen? Du har funnet jo først.
1: Ja, her er en grøn som er slik er troen til medlemmer i den norske kirk. Nå er norske kyrkjøren en sibund og stående som statskyrkjører, ja.
0: Det er mindre syndrom om åkere, kanskje,
1: ja. Ja, tar gjerne kanninger og spyrja intervjuet 6000 limer og gjør en av sånne menneskanning eller akkurat hver det troermessig hver det flota hvis man kan si det så
0: personlige spørninger
1: ja, rapporten deler medlemmen opp i følgende fire kategorier 15% er sikre i sin tro på Gud og besøker kyrken ofte og befinner seg i kategorien kyrkelig troende medlemmer. Så 20% är inte lika sikkerhetssyndrom och uppgir i större grad tvivl, alltså Iva. De placeras i kategorin individuellt troende medlemmar. Så då kan det faktiskt ju sånne
0: kasser.
1: Ja, sånne kasser. 80% omtales som støttespillere og oppgir liten grad av å være troende, men positive til den norske kirke som institusjon. Og så 25% trosavvisende medlemmer og tydelig ikke troende. Han tok så avhåverst alt, ja.
0: Han tok øyelig avhåverst alt.
1: Tog, så har vi mye noen perspektiv. Hvis det skulle tenkes 25%, så spyr jeg...
0: Det er så
1: Ja, det tydelig ikke tryggvann, men det limer alt. Så spyr man altså, hva gjør det du i kyrkene?
0: Ja. Det stoff til ettertanke.
1: Ja, ja. Men det kan være som det postet var slik, for det er ganske irre å lukke av alle. Jeg har ikke ordentlig svære på det.
0: Nei, altså, det 25% det seneste du leser her, det altså, at, skulle man kalle det for ateister, altså?
1: Nei, det ikke du kan si, ja. Ja, det skal være sånn verre vi bruker ateist. Ateister er en som, en ateister er opphett i egos, en som er unnagt av gods eksistens.
0: Ja, ja.
1: Ja. Hvis du ikke trygg på, de tydelig ikke troende.
0: Ikke troende, ok.
1: Det vil si, de bekjenner at de gjør det ikke godt, men de er ikke heldig ikke det er nok. Jeg vil nok heldig ganske si at de er agnostikere.
0: Agnostikere er et, ja, det er rett.
1: Så hvis du er synd verre vi, de er forholdt vi, så kassen er, vi tar nok kjøtt vi at plassere folk her eller her. Så kan det være.
0: Stempla det.
1: Ja, og det er sånn, som C.S. Lewis säger så som agnostiker tar kunde vara närmare trun en ärre.
0: Ja. Ja, nu tar vi om trick om hjärta människans och inställningar och så. Det är väl alltid jag inte tar först att definiera akkurat vad var det to mente vi. Men i principen så tror jag vi det är att det är alltså en fjärringar som inte tror så där som vi vandrar. Vil det sagt?
1: Ja, og 25% og 80% omtales som støttespillere.
0: Det ikke mer enn helten.
1: Ja, de oppgir i liten grad av det troende, altså, ja. Til hvis man sier en sånn glybreide og omkring.
0: Ja.
1: Men det heter aldri avhåvert.
0: Altså, to hever, hvis vi skulle du kanskje lyst til å si det, det var kulturkristendom. Det är väl kanske en parter av oss när. Nu vet jag inte akkurat hur de mäter sig utifrån hälsar kan inte när att vara kulturkristen är det här samma som är det här stöttespillerna och kanske grundgörningen för jag ser 65% som inte trygg var men Richard Dawkins han är ju
1: och stöttespillare och ganska
0: yeah.
1: Jag hade ja, år kulturkristen och nu vet jag om att uppfärda år lugga och ha som uppfärda något. Men jag hade att alltså det är mycket i år kulturkristendom så det tycker jag inte är primära men till kristen vidare och att kristen moral och etik har haft en positiv avskanna samhället och på den måten.
0: Alltså humanism är ju onkel säger det sin drar så är humanism att till kristendom utan Kristus men det kanske är inte egentligen sagt men alltså väl här sätter du te vision i centrum akkurat så som du nämner här då.
1: Ja men hvis du läser evangelien så sagt det att Jesus vill han human vill att det är något som han sätter pris på.
0: Ja.
1: Men så säger han att jag menar det är ju också en gällande grund där alltså han är han vill med det här. Han säger ju jag är naturligtvis längst från Rödjegods.
0: Ja.
1: Och Cornelius har en lapeder sig vid en böner, tunnar och almus och tunnar i sidnar och klubbos, han minns det.
0: Ja.
1: Så det är att han levde ju ett humant liv, det är ju ett virus för god.
0: Ja. Men du kan stark så gott det är utan att ha god som centrum. Ja?
1: Jo.
0: Till här troblasen blev. Till här och han utgörande nu ser man det lustigt att det linten det är som lustigt att det är rent ingenjör till det som är allt hotter och inte linten till det är att prätika Kristus att han som centrum och det är så lätt att köra sig själv i centrum och ta blod av humanistiskt ja.
1: Och men du kan sagt att vara hjärtande och tryckvande och ganska inte ha en sälja rätta moralska kompass
0: mm-hmm.
1: Så det pekar alla vi.
0: Det pekar alla vi. Jeg har en spørning, Jan. Hvis du skulle bare sånn slå på tasken mett om hvordan har jeg utskrevet det vi før skulle falle kjørsene av Hesson Dølen som du leser her?
1: Jeg har aldri selv vært at sekulariseringen i Norra flere båts langt fram her for førre. Så synes vi ikke det vi er det samme. Jeg tror ikke det du har haft. Jeg tror du har haft det som kassan der her. Men
0: det är 15%
1: det är alltså 100% till halvsikra.
0: Ja. Kanske det är 15% som i min sjukoste ora så här men möller så här vi är sån här hacks. Ja.
1: 15% är sjukhus sin tro på grund besöker kyrkan ofta och befinner sig i kategorin kyrkligt troende medlemmar.
0: Ja. Ja,
1: det är ju alltså vi
0: Vad säger att center väl vet att
1: det blir väl större för dem.
0: Ja. Ja. En kan man säga.
1: Ja, ja, men alltså då är ju bra att man snackar om sekularisering vid det här samman om en sekularisering vid något sånt är knappt jag är för att bli mer tillvida andaliga men det är hänt Skandinavia men det är så 2 år
0: Vi var inte så länge sedan in i en hotell som vi kallar för The Silent Revival
1: Ja, det kommer ur Bretland och det hänger samman vi har fått kalla möjliga till information och jobb med det och faktiskt sitta och läsa och lusta och höra och det blir oss inte färdigt ut det sitter vi en öra på en iPad och för sig själva och få alla hemmen in i rummet
0: ja Jag hade kanske ett nytt slag av kristendom, ett solo-utgåva.
1: Ja, det är rätt. Alltså, jag hade plusser och minuser vid ödlarna.
0: Ja.
1: Det är gott svårt att lägga den till fällskapen.
0: Ja.
1: Och tyvärr det är inte samfället tar och hela och det kan inte digitaliseras, vi ska se det på den mån.
0: Det är nog alltså ett enda mål. Kvi han säger det att... Jag vet ser man prisar han ja. Och kanske ser man bryna kvar annan.
1: Eller ska man hever otroliga antydningar. Här som 2 eller 3 ser man. Och i namn och innan. Ja. Man kan alltså möta sig ner mot Sima.
0: Ja, till
1: Teams eller.
0: Ja.
1: Och säg det är corona värre att nu. Värre. Man kommer här till där man kan skvänna i bilden säger. God senast om.
0: Trossa det, ja.
1: Ja.
0: Nej, här må jag själv säga att att samhället är hela och att fysiskt vara samman, vi är faktiskt det har en omättlig antydning och syfyr med. Och till när kan man ska och det må man tänka sig samman ganska göra det här tog att några folk och det kallar det för att det har social allergi men så må man be herran om hjälp och agrös från tog igen.
1: Och det andra som jag också samarbetar här till är att kyrka, alltså statskyrka och försovet frukyrkrörelsen där har vi troa grundarliga. Och hvis man är människa och säger att jag med er här inte vill ha tryck men vi följer att vi borde vara här. Så distanserar det sig på en kramada från troa grundarliga. Jag spår denna från en präst i färgen alltså kan jag vara upphälld troar åren ja. Jag har alltid sikt att förska kyrkorna så är det då får jag fem troar åt han där ja, det är så stort lär ja.
0: Tycker jag god färgen av att skapa
1: det
0: himmelska ja,
1: det är den äldsta och det är den apostolska och hon röker så längt att det är man är att till fattning kyrkorna då har jag alltid att det är 120 också ja. Ja, man finner det är absolut kulturer och ja. Alltså
0: du är en samfällda där hela och
1: ja, du är stund 1300 år en Luther den här. Men visst du läser det absolut kulturer så är det ju otroligt starkt. Mm.
0: Är det chatta vi?
1: Ja, men jag vill gå såna så i Frutjeson Ottalanda. Här är ju så gå såna som en dag så bör så var tror jag när storskutja.
0: Ja.
1: Och så läs öll samkomman och tro det blev sagt harst.
0: Ja.
1: Fast var det var rätt stäst. Men det spurte så en präst hur tror du var kommen och så säger han tror du kom till man var deras nej. Man kunde inte bara vara kyrka. Man måste också fortälla fast tycker grundarna man är fyra alltså och helt tar man om halt. Halt avgörande troarspurningar alltså god fejr, god sonder och sig och Helena andra och de säger en heliga allmänna kyrka och allmänt här betyder alltså universala.
0: Ja.
1: Alltså det är ju inte när vi stater in att allmänna men det är universala. Vi tycker på den globala. Att en kvar som är fötter av nödvändigt och tror att Jesus till frälse, han är limer ut i heliga universala eklesin alltså.
0: Ja.
1: Det är faktiskt här som ligger i snorren.
0: Det är avhållvärst. Alltså hvis man ska ordentligt spusha det till och se att småningen går snäggare så han kommer er i färgen. Snäggare kyrkjer er i färgen. Sverige är ein.
1: Ja, det så också är universalt.
0: Ja.
1: Och hon rörelsen till alla tojer.
0: Ja.
1: Men något just som inte står så rörelsen om det lokala.
0: Ja, ja.
1: Bra Paulus är till samkomna i Efesus eller Korint eller det så.
0: Te heila och eller te utvalda och eklesia mest ju te men utkattla och.
1: Jag har så bra och värsta han säger det att det kom till man var nej. Och så fem år sedan han är ganska tror att han var 300. Ja, och här kom det Jesus är fötter men inte skaptor.
0: Mm.
1: Det var tog jag att det var lärare kom fram om att att Jesus i inkarnationen alltså han blev det var början till hans existens så ja. Och så säger man det passar inte. Nej. Han är en preexistens. Han är så stad fötter. Men han är inte
0: skapt. Godkommen i halte.
1: Ja.
0: Ja. Inte skapt.
1: Alltså to är vi där skapter.
0: Ja.
1: Och vi där fötter.
0: Ja.
1: En enda nöjman. Men han dör som människa som blev fötter. Men som omgående blev skapt.
0: Kunde du spursa hasta till att säga att det är verkligen någon färger en kjolver som kläger sig i hållt och kommer till åkara?
1: Ja.
0: Alltså färgeren i uppenbaringar utgav.
1: Ja, alltså inkarnation, alltså god är människa.
0: Ja.
1: Det är något som vi bär skilja och gör inom bråttom. Och så begynner det att gräva ner ut där och vi tog ju hoa nu att lämna förstånd att det helt runt upp nu ska det få botten i snär så att så är det en skövvinkel då över då. Men du menar grund då att det gått ut i sånt och rätt.
0: Ja.
1: Men tycker jag att du när du
0: nej men hebreer början är hebreer om grejer och jag väl ett land nökting och jag snär då. Men det börjar rätt som du säger att sannolikheten är så stor det här att vi fattar, vi kunde inte rumma snäs.
1: Han brukar röra ländermal om att det här och utöver det är telefonen skilja ländermals. Nej, det är inte ländermal bara.
0: Nej. Ja, falska kyrkan man brukar komma att det ganska sedan dess löv för de dessa gränderna som du fann här i dagen. Och för att spela lärm, men det är ju alltså systemet är väl just så där att du blir född in och gärna kyrst och kanske i samband vi vattnat upp och
1: ja, men det är nog rätt att men i en av som kan man se det samma fritjus, ja. Alltså du kommer ganska in här till föräldern kör det här.
0: Ja, bra.
1: Så vi gick också en födelsborna till augusti som bad när vi födelsborna till föräldrarna.
0: Ja.
1: Det är vi som själv om det är inte löj. Ja.
0: Nej, och så är spårningen kämma alltså automatiskt och blir en parstare av hösten här först då. 15% som det är några ädla. Här ska väl en stövdäkan till. En, skulle vi kalla den en omvändning ädla. Åkort, jag vet inte vad det är som.
1: Jag hörde ofta som yngre att jag pratade att gå till runt Abba-böten.
0: Intressant.
1: Och att du blir köpa att den går till för dem till en förälder är böten till. Det ska en ändreföring till och ett sikt.
0: Hejta, det är ganska sådär orange spårning, men hejta är intressant att se här så tullen som vi suttar ur norske folkekirkene å se hvordan de hadde seg ut i frikirken?
1: Ja, altså, jeg vet ikke avvis at det at særlig da jeg frikirken hever mange år av bæk og blur, mer eller minne sibunden at at han færer noen kanskje med A og B og C limer.
0: Ja, kvillan limer.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Alltså jag husar inte church politiskt här på vigilet här. Jag husar mer jag kan lära oss ner.
0: Ja.
1: Jag kan ta på tälja mer. Och det här folk är det här. Vi hoppas det här vara negativt så jag då. Jag husar med 25% alltså vad signar vi det med till det trots avvisen där och alltså till det som vi tror är någon sån där. Jag spurgade kunde också mer först så att jag men kvar vi konfirmation då or confirm det är ju att jotta. Hur ska man jotta? Tar man är nog där samson så. Ja, på en måte det är ett paradox.
0: Det är det väl. Men annars är man ju inte knallerst. Visst jag väl.
1: Ja,
0: det var modulerar inte
1: det. Ska jag se men minns att danske biskopen Kjell Holm som biskop i Aarhus där i Bojan, han säger ungefär att moské sitter där en halv eller en linje av en brorsonsalm tillbaka i undervisningen kommanden, och så var kommissionen inte förgäves, så akkurat sker det efter
0: akkurat blir det så
1: det var så akkurat då och så är det årgåts och jag vet jag har mött människor som har sagt att konfirmationen, hon var rättliga. Och det är väldigt stor tydning för mig.
0: Ja.
1: Jag tjekar på en av Löfus hall och läser allt det. Tog ju på en och troar år och allt det där. Det var inte en avgrössla för mitt bekommande.
0: Ja.
1: Men det är ju individuellt.
0: Det är här det är och det är här vi sitter och jag som talar om det är individuellt och det är men här kunde du väl alltså sagt att vi skulle inte täcka till att anker hur att tillknyta till en kyrka eller en samkom och vi skulle inte täcka det som att det här var så det så gör det inte bara det alltså här är en jag vet inte om jag ska kalla det för en missionsmarsk men alltså här går sig törver och har gått så år vid det hela och han slukar något att det blev livande
1: ja. Det här säger bara att det är människor som är belonging without believing, som också säger. Och så har de också sagt att då tar sig om internet i det och the silent revival.
0: Ja.
1: Det är believing without belonging.
0: Ja, det är det. Men det är vi bara här i det jag pratar om ett här. Det är kanske vet tankar som kronor ett. Okej. Kan gjøre meg via til det, ja. Det er så det. Jeg skulle fra høyre en sang, kanskje Arve, for å tenke noen sted. Evne opp. Sela, til en baskur. At the cross.

0: Já, hér höyra við svo Böltsins Hela Þið sem kylja sindra venskónd í ganska kjent og svona setningar alltaf som við höyra við ennum þörskun sannsja som mætir og eru í sind og húkma og löfði ég Her nýlega ég síði svo læsnar Nájirúig her og Golgata fyrir djöfing fyrir sindina Það var bara en annar útgáfa kan man sé á tvi sannsja nú og við sett det sindre ørvise sammen. Men vi det her, og Linden jeg en løtsen, og Ivre Amar sitter Svimen Absalonsen, og vi det var en et brått her som vi kallar fire aktuelt, og vi det var vidtjørst, ja, hva her var vi vidtjørst, Svimen?
1: Ja. Vi det vidtjørst aktuelt av norske kyrkjene, og hver folk standa troer med seg.
0: Ja.
1: Det var det, og sindur. Ja, nok så avværs at søtja.
0: Ja. Kvar, og sjálv reflektera det, jeg snig.
1: Og sjálv reflektera det, vi tog, altså.
0: Men du har funnet opp den her, jeg snig.
1: Nei, jeg fann en av grønne utfordringen skriver av Ibn Ranholm. Hun journalist. Hun sier, kristne bør vokte seg for å svelge i kongehusskandaler.
0: Åja.
1: Och så säger de liksom de flesta andra har jag distansen är så fullt nöje med kongehusskandalen i Norge. Kronprinsen som heter Marge blev ett avslöjt. Jag har haft ett för tätt förhåll till den avdöda sexuella bröder Epstein. Och så skriver hon så jag syns runt här ojsna kusse hur folk reagerar. Så säger hon någon gång nu att hon börjar läsa Alltså då och reagerar väldigt kraftiga som de flesta gör och med på grund av tullen reagerar.
0: Och så fruktligt och förfärligt
1: och så är det alltså det då. Men så ser man då avslöjningen kom och jag läste den inne artikel efter den andra så begynte jag plötsligt att märka att någon var galt.
0: Mm.
1: Ikke med sagen, men med mig selv. Jag blev mer och mer upptatt av omskapen samtidigt med jag kunde märka vad det är trukket ned af den stadig mere fordømmende strøm. Altså det er sådan.
0: Ja. Ja.
1: Altså det er sådan en masse sådan en psykose og kroslæg.
0: Psykose og pejtring.
1: Ja. Det gik godt for mig, at jeg var begyndt at blive trukket af den anden selv, om jeg troede, at jeg læste med et rent hjerte.
0: Mm.
1: Og sådan spredte åndskaben sig. Ondt afle ondt. Så siger jeg, jo mere vi dykker ned i det, desto mere påvirker det os. Vi bilder os ind, at vi har kontrol over ondskaben. Men ofte er det de kræfter, der står bag, de er langt mere snedige, end vi selv er.
0: Ja.
1: Og så synes jeg, det kan det være som hentet, at magtfulde mænd bliver dødende inden i den her ondskaben, og der vil afsløre, så siger han, det pirrer vores tanker. Vi dør så kun, vi bliver rasende, Og det naturligt at det vækker den røg. Og det skaber så et hater, men så kommer det. Vi bliver elsket hater, da bliver det en passion. Og til her vi er.
0: Til her vi er.
1: Og så hva hender det, det er det som hender i min hjerte.
0: Kjoldrat, hvis...
1: Altså, han sier ikke at... Altså, det som er gjørst her i vi, og til forferdeligt, og til halvmøyne med ødel, det skjer. Men alltid slag önskap som för fram.
0: Ja.
1: Men kan reaktionen till att här inte östen utveckla sig till en härdisk passion.
0: Vi blivar ju så farserner som Jesus ju halvar av och kattlar för kolka jag gräver. Vi kunde ju öla nämnt komma i just det som stod när.
1: Ja.
0: Det var avhållt.
1: Hon säger, vi håller den fram, utpenslar den och diskuterar den igen och igen. Och sedan om vi ser att det sker för att ta avstånd, är det ofta också en skjult tillträckning.
0: Mm.
1: Den massiva, nästan hädefulla fördömelse av den norska kronprinsessan kan i sig själv uttrycka för den ondskap som vi tror att vi bekämpar.
0: Ja.
1: Och så ändrar den ju. Det er ikke en kristen kultur værdig. Kristne bør være varsom og afholde sig fra at svælge i mediernes detaljerede fremstillinger av ånne menneskers handlinger. Så sier han, for åndskap smitter. Det er nesten som å lese C.S. Lewis.
0: Ja, ja, ja, han heier. Han heier han den her. Men det blir en sort extra blæs holdninger at man er der sånn. Svimer i ønskapen i kjørene. Ganske som en ombering for en sekna.
1: Det som jeg alltid avhørst, som jeg alltid tror han reker til det at hon räknar människor på tar räknar dömkraft och tar självsvärdan och att människor halta till att de känner sig själva och så det knäjer.
0: Mm. Den som helter sig standa han så inte till att han fäller. Ja. Ja.
1: Men jag halter att han själv han säger kan som Bibeln alltid uppfordrar honom till dem. Hon manglar. Det är så som hon manglar. Du ändrar du är nära.
0: Ja.
1: Alltså, hvis jag ska huxa bra att så säger man hur kom frälsaren? Ja. Han kom för, han dög för synder alls folksinstend.
0: Mm.
1: Och så är han dög, alltså han var frälsare till alla människor.
0: Ja.
1: Ja. Och någon Jesus inte älskar så här, jag vet inte, sexualförbrytare och sådana grejer, alltså. Vi reagerar och säger, men tar av oss uppe på det. Men kvar är uppe på det? Nej. Alltså.
0: Det är just det här att man dömer. Du vet, är det ju väl att vi samma bad, ja? Som människor, och gör det av samma stoff.
1: Det blir det slä av skandaler, journalistiker som här man älskar och bankramata, man ser att det som roadshow, ja, så tar det ju svank så för det att till tredje för att kunna överleva.
0: Ja.
1: Att du finner ett byte som du kan skrevas under.
0: Ja.
1: Det ser ofta vid skandalen och vid slänsingen.
0: Ja, ja, det är så. Men samståndes ger Harin ju till att han rister. Tänk vara skärkare och avdukare och jag har som så en mening och det är inte härdligt och det visar sig att innanför innanför kristna hemmen att ting blev avdukare. Det är inte det att det händer här nu, men det är ting som har hänt och nu bara kommer det fram. Och det är ju avhåverst, men vinkeln jag tränar om är ju avhåverst. Ejsen är ju att gå så reagera vid för avdugningen.
1: Och till allt jag gör.
0: Ja.
1: Du får inte köra för det som har hänt i USA för 20 år sedan eller 15 år sedan. Men du har öppet när du går så reagerar själv.
0: Ja. Och ta i juristingen börjar i husgods. Skäkanen börjar i husgods. Ta er uppgavan till åkon. Ja, att lusta. Och inte negligera det. Alltså, inte bara bort

0: kvarsa det och se att det är en större än att det är och att det betyder något, ja. Till en man, till en gröv. Hinn är akkurat handen som handen grej från att man blir så fascinerad av allt i sådana äkna. Man blir bländare av sådana äkna.
1: Kjöldratvis. Alltså jag har haft hotis av så grejen. Jag har aldrig varit spott om alltså.
0: Ja.
1: Hon då följer man att man följer mot befänkar och skogar bönden och, ja. När man läser den. Och då ser hus i gärna domer börjar i hus och gods så är det ska ristas, men allt det som kan ristas ska ristas. Ja.
0: Och det är Harren Scholver som gör det. Alltså han är rustemästaren, kan man säga. Och människan älskar och myskrar mer än ljuset. Tui är det värsta här av våra önta. Och tar jag så han kommer i sån ljuskastare. Det är det som händer nu. Alltså, det ser man så tydligt. Ett land tar så tydligt. Halvtid är med så tydligt.
1: Paulus säger om sig själv att han är den största syndaren.
0: Ja.
1: Och han pyntes nog av tog att han är förfyllt kristen.
0: Ja.
1: Han är förfyllt, jag är inte världsarbetet apostel, jag har varit vittlig förfyllt kristen. Ja. Och han är eja vittne till religiösa avrättningar av kristen.
0: Ja.
1: Så det är rätt brutalt.
0: Han var arrangören. Ja.
1: Passar på han, det är det Stefanus blir stöjna av.
0: Ja.
1: Men det är ju så ångst att han just inte går han och lukar han. Det som händer.
0: Ja.
1: Så det är bara ett ljus av Damaskus vän och sådana slöja nyer.
0: Ja.
1: Det ska så lyda till så god det är. Att en mycket av människa.
0: Det är ju ett utvalt ambasserande.
1: Ja.
0: Och så början, det har man så väl vera en mening och vi tror jag att början av Paulus är som hon är, alltså helt från början kan man säga kattle väl ifrån hon.
1: Men det är ju allt som börjar väl som ändrar väl och han är så en som börjar idla,
0: yeah.
1: Kan man säga,
0: yeah.
1: Men vid ändan av löven säger han jag har strutt och gav strutt,
0: ja.
1: Jag vill önska att ändå är vår standard i sund. Det är också allt som hon säger det.
0: Nej, han fick egen i åpen, kört om han blev blind av det här av Damaskus vän, så fick han det sig helt antliga egen i åpen och var pynliga bevisst om sin ägnest av. Alltså, han säger i Rombrannan att hit ytla är mer tjastat. Rombrannan säger,
1: ja.
0: Och först ska fria mig, och så är det, ja. Och här vi fär han tjånen av rättsaren om så kristallklar han, alltså. Det spelar de bra, ja.
1: Hvis jag ska pröva runt det av den slöjfumateriet så är det ingen som kan vera det att du sagt orättvise och du fördömer orättvise. Men det blev en passion för dig så att ta blod till självrättvis.
0: Ta en passion.
1: Ta ett och halska över den.
0: Ja.
1: Och här ändrar vi det ofta.
0: Ja.
1: Tyvärr.
0: Ja. Så till er, det kräver en mjuklaga Kristus här. Det är vi tar som mannen av krossen och vi tar som lampe och alla handan sujan av kristen som verläggande är ett aktier för Jakob, för Gistja, för alla handan vi.
1: Ja. Så det ska inte sägas.
0: Ja.
1: Halvstått.
0: Men då, det kommer också om här är en annan grej, en som det som jag har för in av dagen ännu att läsa här. Här är det ymmelskar ärrar, avdutningar som fyrgängas ju innan kristna. Och jag nu var vid Falkarkirchen, men det är inte bara här att det inte blev avdutningar.
1: Det var ju som så ganska mörd en stafestning av någon högtalen och inte någon. Jag vet inte om det var så störst surprise som kom fram här.
0: Nej.
1: Det som är tossar om här är en megachurch-skandaler som rullar i USA och har gjort en ekvara.
0: Ja.
1: samband blir det så. Kvann dags lite att man... Ja, man spekulerar om vad det inte bara blir en daglig rutin.
0: Ja.
1: Det är också nytt ur från Battle Church. Och här kommer det gå ur musik, kristlig musik.
0: Ja.
1: Härifrån. Som jag aldrig har varit fantastiskt gott och sådär.
0: Ja.
1: Men det är ju en samkommer i Kalifornien där gängar hade ju 20,000 människor. Det är flera av oss land i USA. Men då körde det för tydligt så här i följande. Det är en av samkommer som har limat, ett limat till som Sverige helt nu av borgaren tar som kommun.
0: Ja.
1: Det är väldigt...
0: Och hans bojer en Redding, han är inte en miljonbojer, det är en liten bojer där i Kalifornien.
1: Ja, men här kommer nog några folk från Uppland eller museer.
0: Ja, fler är flott till ganska.
1: Rundan om och sen som köyran enkelt upp igen kommer. Mm. Och där du har ju en samkommande, en megachurch. 20,000 limer eller ganska mer än det här. Så är det ju en största apparat som ska och köra och pastorer och undervisning och allt. Och eller så är det hända ting och det här. Jag vet inte, jag måste säga att det omgångs inte, men det är inte alls mer Guds bästa bad. No?
0: Nej, men akkurat hända grejen, då ska jag med en jökna nu. Hon ganska hövd han reja tröjen och att hon ska hantera till eldugningar. Gås en färman, ja, vi har för en eldugning där av imenskon, omkring sexuella och ganska åkerst. Onkel sa hon någonting som man typiskt är råd att täcka fram. Ta det er slugting. Men till den här sin här spårningen, gås hanterar samkommande eller något annat än övrigen Lashland sluga spårningar. Det är alltid en vär huvudspårning och just nära.
1: Ja. Vi bjuds inte från USA för att finna sådana ingångar, men vi finner den här. Och då snackar de om hur man hanterar ting. Alltså, folk som har upplevt jag har utsatt för agenter, jag har ymskliga. Det är jag som krav på en vilja VFR. Men ofta när jag hävdar vilja så man tar så man cover up culture.
0: Ja.
1: Alltså, vi sätter inte mer ut så det får på in lite.
0: Ja, det fjällar vi.
1: Vi måste inte färg ut den.
0: Ja.
1: Och så måste vi kräva så. Här är det bröjtingar händer sist i år. Tänk om det är så till det. Så vad ska vi att? Jag ska inte kräva oss. Du tar skilda vid ötlån, limon och inte minst offron.
0: Ja.
1: Och då är ganska pressen blir när man är öppen och nu också inte bara om det cirkulära pressen. Vi står för innan kristna hemma som Christianity Today och sådana grejer. Så, jag tar ju då skriva bant fram och sånt. Så det är inte det. Det är ofta när alltså den kristna pressen eller den kristna blöjen eller det är ofta ni här är ganska den cirkulära.
0: Och till något tonar kan man säga.
1: Absolut.
0: Att det är väldigt så är svårt att ta världen alla som misskonsumer som ska dra. Men så kan man nästan fettla i hessa gröna att man begynner att svimja i skandalen. Det är ju samma vanten som tränaren nämner i Jan igen. Vi ska glömma det.
1: Det är nog så här. Hon är en jänta som ett eller kvinna som har varit utsatta för killen tänker från en person ja, som har en ny anställning i samkommet nu är högt värt det. Så det är sådana dömrum att profetera ett land kunskapsbror av given som inte är sådana. Tar du in på någon annan tid och så opererar vi i nya galvarna. Men, yeah. Men jag vill nog säga att man råder något ting nu och tårar att bli mobbering och sådana här. Det är alltså vi att ändra sig respekten av det.
0: Ja.
1: Visst det är det man vill och det råkar vi det flesta vill.
0: Man kan spela ju kvart med enda mål så god i att rista. Och kvart händer i ristningen och ta fettler till oss som är vakt. Fyra till som inte kan fettla.

0: Så sier jeg, men hvis jeg og gjennom fellesskap føler jeg at jeg utsetter for noe, så det kanskje bedre ikke være fast at det fellesskap. Og det nok så reende alt det man også har om hva tøtning og Bibelen legger av tror, altså av fellesskap.
1: Ja. Guilty by association er sånn det som ofta ligger så att det är så dåligt överblickande det bara sitta hemma och själva och shoppa runt kan man säga vi tror det nu men till obibelst och har en avvärare mot det ja det är bara så
0: annars ser man om det går som skandal någon tar där allra flest ja så vad säger du ungefär 5% där knutar det att att tre om ting och det land kan vara en kombination sex pride and money alltså en av jag vet inte
1: ja
0: här då det allra flest katastrofer och kollapsen och så vidare
1: till att citera nästan Johannes Brau alltså om man ser här en den stoltligan det här tror han Holtsens egnanda list og Holsens list og Stoltleis Lussens så her han ikke noe ut da
0: nei altså han sier at tog jeg veit at og i Holdemoren og bor han ikke godt
1: nei
0: jeg har viljan til at det går men jeg ikke
1: mener jeg kan ikke
0: nei det nok han drasser på at det ligger med som han kallar hvor skal fruja meg fra her som ligger med deg hans og så langt som jeg i ugesten halvt måned og jeg gjør romfyrt og jeg kjenner
1: at
0: så vil jeg sannlig så vil synden bjøve seg fram og det ikke pettefriere enn jeg andre
1: og ta kjemer dette her jeg har ikke så kalt at det blir geniala hotet som at vera krossfester ved Kristus at rokna seg som krossfestan ved Kristus og nu är vi tjänat i Rombrand och sex och vi säljer ur det ett låt hos honom med till att rockna sig till er nu vart och grannskåare tar man rockna tingen ser man och detta rockna sig över sätt upp och haltande ja? Och då medder det till att vara är det släts till överläggan mina trådaner detta telesläts till Kristus den där och då hör Kristus vi är ja? Och haltande og til einasta bjargjengen som vi mennesker hever.
0: Jeg var sammen med noen unge mann gjør så pratet vi om imesting så nevnte jeg fyrdøven at Jesus tar ennå for krossen opp. Han bærer krossen en dag. Og det var for jeg kunne gjøre det. Men han sier hvis jeg vil komme til noe mer og vil lære seg så må han ta opp krossen daglig.
1: Ja.
0: Til å si at han tog han upp en av fyr.
1: Ja.
0: Men han blir tilltäckad krossen upp. Kvönt det.
1: Ja.
0: Och det märker att
1: vi har honom som rollmodell.
0: Ja, ja. Och att du dör kvönt det. Kvön, kvön, kvön,
1: ja. Ja.
0: Och sen att du lov i här så tycker jag att du lever lov i färdigt. Du händer ting som händer.
1: Det är ganska folk spyrja, alltså gosse, hade det gått, alltså gosse berättar till att det gått och skulle ha en fettla i ötene som du nämner Jan, ja. Men det är så lätt att glömma det.
0: Ja, men, ja, och så som nu säger jag, det gått och råk mig ta sig, du ser du gassar
1: inte. Det finns inte.
0: Men kvar är gått då? Han är helt sig standa, så ikke det er han ikke fettler, og være det sånn. Du er i mitt ferie inn i Bibelen og les. Så hva er det som fatt og fatt djupt og sånne? Det var røstene, det er gode.
1: Så vi kjører bare det at vi først og fremst hittir spelen som er den sanne spelen, nemlig Guds år. Og ta fengt om han lykkes mot de rette vinklene. Hvis du hvis man gjør det her, ikke ja, vi hender spelen. Og ikke, som jeg spør til oss, er om å glemme alt fri, jeg skulle kjenne seg ut da. Da lopper vi dere selv.
0: Ja, og alt det vi da snakker om her, ja, så alt det er viktig at man, og for hesen, og leverer vi bare begynner å pakke fingre, og han kan skrønne hittes rinne etter.
1: Ja. Ja, så satt som det sagt, jeg halte det her, dette vidt henge i luften.

Håkan, og for å si tusen takk for henta morgon. Vi har som morgonsendingen vi har haft aktuelle evner framme, og hette her kan man skje etter ikke bare nå tog jeg aktuelle, etter er vi aktuelle evner, sånn som vi alltid vil ta oss om i morgon, og den sendingen hun vil endersendt i kvalitet av tjej och nått klockan fyra annars lär det er så blir han att vinna. Fast det sänder ingen er så ska allgon tro i att lära dig. Men sälja affär in av nätet och här kan du så via linden.me.fo finna här som sänder ingen och nekval är där goda sändningar. Så vi syns vi är vid tusen av fyra.

0: God kvöld og velkommen til sendingina á einn forvitnuslig fyrr og gjögnum Bibluna. Og hennar sendingin kemur kvöld að snigga sig bók Ezekiels. Og í stúdjunum hefa við Jekvann Zachariasen. Velkommen Jekvann.
1: Takk fyrir það.
0: Teknikar kvöld er Tóra Arne. Ezekiel verið bölkar að myndla svona eftir stóru profetanar við til að bókinn telur hælar 48 kapitlar. Bókinn en samling av profetorun som presturinn Ezekiel profeterar fra tøyene om det mundi og Jerusalem er lagt i øye og i Arnon 546 fyrir Kristus. Her så satt talan om en samtøyar profet tja Jeremias som skriver i bøkernar Sørgarsangener og Jeremiasar bøk. Hesa bøker har vi avur omrøtt. Fra samtøyar søvn vidar vi at kongren Jojakim gjør de oppreister et land fatt fra Babels kongju. Og i Arnon 526 fyrir Kristus kom babyloniske herren og sendi 20,000 jötar i utlegt, mellom tarra var Ezekiel. Han hefur ta veri 25 år gammal. Vi vidar eisne at profeten var gifter og at han tykste hava haft egin hus i Babel. Og auiver hefur han kjent profeten Daniel. Ezekiel og Daniel er tuskild motsatt Isaias og Jeremias, tvær utlegtar profetar. Og i Babel profeterar han om hverja lakni og juta kom að fåa, og jötan ur Babel fengar sanna at profetorne tja Ezekiel teikin gud. Det teikis som at han fengar viring fyrir honom, og han samtala og anmynte jötanar og utlegt. Etter at Jerusalem lagt vid øye, fer profeteren ivill at tosa om trost og vevn fyrir framtøyen. Bøkjen tidsist vegna sinna rúk og myndatal að vera ein meira gatafur bók enn ætnu Isaias og Jeremias. Hetta er eisini gjørst að fólk mengan atra sig við að grunda á bók Ezekiels. Og ein lykil til bókjana er höfusenn í bókjana, nemliga dörd Guds. Menneska hefur synda og fattast Guds dörd eller Guds høyir. Og í kapitlun 8-3 verir Dörrguds åpenbæra profeten under sjönen. Fra kapitel 4 til 24 sådja vi at Dörrguds flytjar av tog at Dörr og avløyten ikkje kunne være i huset saman. Fra kapitel 25 til 23 sådja vi refsodømar herrans. Men fra kapitel 33 til 84 vende Dörrden atter og lyfte vi givet om enderøysen. Profeten Isaias tåsar nek om sonen, Jeremias tåsar nek om fægeren, Ezekiel tåsa nekv om heile andan. Det tyder som at det er et tru øynhetsmønster i hessum trim profeten. Ezekiel minner okkon ikkje sørst av åpenberingsbautina, og Ezekiel kan også minne okkon av Johannes apostel og sjånunar av Patmos. Båskapen i hessen at skal menneska oppleva godstort, så må det leve i retten sambandet vi god. Onkur hefur kallið hessa bók fyrir enn að úrskau í landaræmum Guds. Bókin minnir atur og atur á að Guð er heilagur og að Guð er trúfastur. Bóskapin er tuskil bæði en áværing og et lyft. Og en áværing om hvað er synd fyrir til og et lyft om fyrirgjöfing og endurræsing fyrir Gudsfölk þá fölkji vendur við. Ég vann við hafa enn að gada fyrir bók frá fyrir okkur í löðum.
1: Ja. Vi kunde brukt några tog på Ezekiel profet. Han levde en äckligare svarare tog. Och detta var en tog i Israel. Eller att han i Israel, Juta. Var vi att missa sitt flagg, sitt vald och sitt folk. Och detta kanske ringt till åken förengången att skilja som ett liv i en frälslande. Ett land som är fullt av möjligheter och rikedomar och ja, man kan säga komfort och frälse. Och vi lägger stora dent på att ha frälse, att se det som vilja, frälse i religion och så vidare. Och få akkurat vilja att skriva här upp som vi njöter det. Men det är säkert livet genom tog för han är mest allt det här landet där vi att vara hersett og vi vet fra första kapitlet i Ezekiel at han började profetera 15 år efter att Jojakim var tidsen och utläggt och det var år 526 f.Kr. og at der ære fyrt av Babylon kom og tok folk i utlegt. Første fyrt var 506, og eller år 605. Første fyrt var år 605, og ta var Daniel og vimmen hans artikner. Ære fyrt var da i 525, og ta var ta Ezekiel var tidsen, så han profeterar fra Babylon. Og vi leser at han profeterar fra 15 år, det så fra 503 til 22 år i Joachim Sævestyre, og det så til år 570. Så han en lenge tjenest, 22 år som profet. Og han samtidig profeter vi Jeremias, som profeterar fra omlai 622-506, og som du sier, eisne samtidig profeter vi Daniel, og tær hittes nok, selv om ikke levd å samme steg ut i babylonska rygjennom. Men Ezekiel var kattlaver av god at tala til folk som var færre utlegg, til folk som hei mist alt, samtidig som han tala til folk som ikke vilde vente atter til god. Det var her hjertet hjem, og det er god sier vi i Ezekiel at folk får ikke at lusta etter 1002 hever å si. Men Ezekiel hikker særlig etter til religiøse i landene, at god får en det at enter reise Israel som et religiøst rydje og et religiøst system. Og han legger særlig dette i den sørste kapitlen, da han tar seg om vånene som korsen er for fremman, at temple som fer av vera lagt og lagt i øye år 506 fer ein det av vera endurreist. Og han tar seg ikke her om det temple som ser opp av vel fer endurreist, men han hikker langer fram til endatøyene, ta i Kristus fer at roa hjørne og et temple fer eisen vera bygd ta og i framtøyer Israel som enda ikke kommer fra akkurat høy. Ta i jeg leser Ezekiels bok, så bøyde jeg vanliga upp i fem parter. Och första parter är egentligen ingängren. Det är första tredje kapitlarna. Det är Ezekiel Kattlaver till profet. Och han får båskapen att bära. Så gärna från kapitel 4 till 420. Här predikar Ezekiel dom. Först över Juda. Och så ägsen Jerusalem. Och hessa profetierna är givna. Åren Jerusalem var lagt i ögen. Så innan från kapitel 25 till 32 ta lyser han domgods över rygene som är runt om Israel och som till dömes Ammon, Moab, Edom, Filistia, Tyre, Sidon och Egyptaland, och han lyser domgods över dessa tjoner, och han visar kusse ut till dessa tjoner och synder mot gode, så dömer god dessa tjoner. Men så fra 33. kapitel til 23. kapitel, her profeterer han om at vogn fyrir framman, at god fer at endurreisa folket i Israel og Juda. Og så tar sørste kapitlene fra kapitel 4 til 48, her hikker han etter hvordan rydde fer at endurreist. Han tar seg nekk om det religiøse systemet, han tar seg nekk om tempelet, og i detalj om kusset tempelet fra en dag er vært endurreist, og peikar frem etter her til tusen år og ikke Kristus skal roa her jeg gjør. Så leis leser jeg bok Ezekiels profetgods.
0: Jeg kan ikke høres enn jo i bøkene til dørtgods, og vi tar ganske ofte en haflagt oppfædan av hva det dørtgods er for nega. Ganske en eller religiøse oppfædan. Hva er egentlig definisjonen på godstord?
1: Ja, det er en tarfer spørninger. Det er en tarfer til å definere hva dårdgods er. Men så korsene, så ikke vi dårdgods alle veien som skriften er. Jeg kommer også om at ta i tabernaklet var bygd, og siden ta i tempelet var bygd. Ta fyllt i dårdgods tempelet. Og det var røykortstier, og det var ljøs, og det var donor, og så vi er. Og det har också vi till att göra, att det är massärda, att det kan suttas, det kan höjdas. Och jag har också ägst om att ta i Ushas folk färdas och köpa öjemörsna, att dörrgods var vittamon, och om nottena en eldsula som var her, og om dagen var det et røykskudj hver god var her ved folkesyn, og det flottet seg som god flottet seg i hans eldsjulene og i hans røykstaltballen. Og jeg husker eisen om Jesus da han var av fjallet noen, og lærte seg når han var vid noen, og ta så dår gods. Og det er veldig akkurat helt fantastisk at guddomlige Kristus er kommet til kjønter. Og Peter sier at skulle ikke bygge noen bostad her, det er godt å være. Og Johannes 17, da han ser Kristus oppreisende, og har sikret i det igjen, da ser han eisende Kristus usynet dårlig, og han fettet til gjerder. Så det er noe vi ljøs å gjøre, det er noe vi skikkene dørdene å gjøre. Ta i Kristus for til himmelen, ta stendet tog skudd han borster, og det året skudd kan være omsett skikkene, dørd tog han borster. Så det er noe utrolig, det er noe som mennesker eier ikke kan suttje, til at ta det ser det, så er alt samme reaksjonen, og det er til at det er fettelig til gjerder for dørdgods. Og vi leser her i Ezekiel, i første kapittel, vers 28, dømes. Her sier vi sikkert, såleis så dørd herrens ut, at han har lust her i øtlen første kapittel, kusje og metal heter. Og hva som minnes til at sikkert ser noe som han ikke er førfyrig at lysa vi åren, men han brukar imme som han kan huksa seg, han brukar myndre av kjolen og av steinen og av ljovun og alt mulig, fyrir at røyna lysa hva han ser, men han er bare menneskelige myndre av hva han helst han ser, altså ikke betydende at han er akkurat det som han ser, men han vet simpelthen ikke hvordan han skal lysa det. Og så sier han at så det så dårlig har han seg ut som hun visste seg fyrir mer. Og så sender jeg til, ta ui i sate, fall i og anleit mot, og hørt rødt eins ui ta seg. Og vi leser atur ui 23. ørende ui 3. kapitlet. Jeg restest ta og for oman i delen, og her stod durd herrans, såleis som jeg ser henne vi kebara, og det var 21. kapitlet. Og sender atur, ta fall er og anlit mot. Så reaksjonen til dørgods hever slugga avvurskan at Ezekiel, Daniel, Nehemias, Johannes, lærersvannare, öll som har sett dørgods, fallat til gjerar fyre asjon hans herre. Så det ringt att definera och göra en sättning, men dørgods är nega otroligt, otrolig utstrålan som inte kan lysa för människoren och som för människor fettla nio fyra asjon gods.
0: Här vänder vi om det som Jesus säger i sin här hosprästabön Johannes Sejan. Här säger han till att vi färgerna, det är vild att här som är skulle ta sin tog hur djur med våra tjamer för att det skulle sådja dördmöjna till den dörd som färgerna är djur och den dörd som man hejer uppe av Arnheimer och grundar. Till lika som enkligen nåt det eller näga som han inte presenterar för tajmen som färgen är givet om.
1: Ja.
0: Och jag hade att till östen gott som han säger vi systrarna i Britannia säger det inte att om du tror så ska du sucha gott stort. Men jag kan inte lära mig också med det här att i samband med den lojande messias så säger Isaias att han var inte färger och han är unga stort.
1: Ja. Och hade samsvar att vi Filippe brev, annan kapittel, kan vi läsa om att Kristus är fullkommen god, men han säger att det är fraser, och det är samma som att ta i Kristus uklade sig ett människa likam, ta fjällt i han dördena. Det är inte samma som han mister dördena, men han fjällt i dördena, tog att inte människa kan sucha god och leva. Och Kristus lät sig i människa likam, han vurst det syndra dursene av fjallene som nevnte Janne, men han var ikke tespelig å suttje på som et menneske, som et menneske i en likamme. Men innenfor det her, hver durd gods er lykanegv. Og det som Isaias lyser, er hvordan mennesker så Jesus utgjøkende menneske eier. Og det var ikke tespelig, og alt annet enn det som vi suttje for å være durd, eller det som vi definerer som durd. Men det är inte det samma som att Kristus inte hejde ordna, sjående hej han till. Men han sätter han till sujus, tog att han kom som den lojande messias, att dödja för människor. Och jag också här om hövus ändamålet tja, kvar en ensam människa, och tja kvar en sankum, är att dör med det god. Till åker hövus ändamål, som Paulus säger i 4 Korinthierbrevet, att om vi så äter eller dricker eller kvät vi så gera det här gode till dort. Och det som man säger här är simpelthen att minnest till kvör god är, minnest till kvör Kristus är, att han är dortare nationer, han är han som har allt valt, alla myndelika och hellre öllen uppe. Och det som till gera, det man vara god till dort. Det är samma som, ta jag avgera gärna, som jag först främst bryr om själva, för detta att lite god upp, eller för att lite med upp. Om du lite med upp, så är jag inte gärna det. Om du lite herran upp, så kan jag gärna det. Jag dör med det god här som är färre. Jag kan dör med det god utifrån som jag säger, utifrån som jag gör, utifrån som jag huxar och så vidare. Att åkara hövs uppgave här jag gör, är det att lycka mig kvar vi kommer, lycka mig kvar vi gör och kvar vi är, så är det här till att upplita god och för han är och inte för själv är.
0: Man kan kanske säga att liten till att söka god stort är inte en intellektuell uppfärdande av dig, men en uppenbering från god och själv.
1: Ja, och ta ett hitta efter Bibeln och Ezekiel här på ett. Och han säger, ta i sådort hans öra. Och fyra sötja som har varit något som är uppenbara. Så god är han som tar första initiativet här till att visa kvör han är. Och det har gjort det som han sa. Och det har avverskat allt hans liv. Och han fattar till gärar. Och det har avverskat. Jag sötja att ta en fettel och andlis ut. Ta kämmer anden hon till hjälpar. Hela anden. Och han reiser han uppåt. Fyr att han ska vara före, fyr att stanta framför Asien Guds och höra god tala till sin. Och det lär mig att är att jag fettlig till gärder fyr Asien Guds. Och det enaste som ger mig myndelika och möveliga att kunna stanta framför Asien Guds som ett syndafullt människa som har finnit mina synd fyr i sin är till att hela andre Guds bor i mig. Og ungen kan standa framför Asien Guds utan att hela anden är ut hemma eller i honom eller henne för att jag inte kan standa framför Asien Guds. Så här kommer vi också om Rombrevet 3:23 att öll hava synda och tajmon fattast dörd Guds. Vi gör nu att öll människor är ätskild för gode vegna synd och det är ungen som de kan göra för att möta till standarden som Gud har sett. Lika mycket kvärt är röjna genom mig själv om det är inte att genom mig förra för att standa framför Asien Guds ändå. Men, så säger han, men det är våra ändrafött och det är våra syndsina fyrtjövna och i Kristus vi ändrafösen som är i Kristus och ta i tjöv mitt liv till Herre Jesus Kristus teker hela anden bostå i mig och till hela anden som ändå ska vara för att sätta mig framför Asien Guds. Till han säger att hette är pantren, hette är insikle fyra, att hette är bad Guds som hever finche sina fyrtjuna. Grund av att det är rattvus och dörr som hever finche från gode och inte som jag har vunnit mig själv.
0: Jag kan säga lite han tri i röjning av den större profeten som vi stående kallar där. Esaias, han fyrste, han tar sig näck om sonen. Om man ser föjning och om lojningar och så framvis. Och han är tog kallad för evangelisterna med profeterna. Han är ägla messias centrerad. Jeremias tog sig näckom god om färger hjärsta och om gods hjärsta. Men Ezekiel, han var stund kallad för heilig andans profeter. Då han tog sig näck om andan. Kan man sådär lika som goddomlöggan illustrerar en i husen trymme profeterna?
1: Ja, man kör så ju. Og Bibelen lærer greit at Gud er en tru enig Gud. Gud feiren, Gud soneren Jesus Kristus, og Gud heilig anden. Året tru enig for omgående som så nevnt i Bibelen. Men vi vet at beg fra profeten og sjåen deres nødvendighet at Gud feiren, soneren og heilig anden stander alle av samme støy til at det kommer til hvor god det er, og eisene at det er imusjer til det kommer til hvilke oppgaver det er. Men det er en fullkommen enleidje i trimon personen. Og som du sier, Esaias, han er evangelisten I gamla testamentet och han lyser fyra okkun det som Guds sonur måtte fara igjennom fyra att människor kunde komma in I ett samfällig vid tre eniga guden, gudfärgen, sonur och helgandan. Jeremias, han lyser fyra okkun kusse och med det kärleksfullt hjärsta färger sin ser att han inser att människor som är färna lag skulle komma att in I ett samfällig vid sig själva. Och Ezekiel visar her at kusse vi kunne komme inn I et underfullt og fullkomne samfunnet vi god sjølvan og det gjøknen heile andan og alla veien og gjøknen Ezekiel profet her tås han om anden og jeg nevnte jo an det at anden var han som resti Ezekiel opp at den fyrir fyrir fyrir standa framfyr av sin gods men han kjendaste kapitlen I Ezekiel tata hefur andan að gera tjej og tredvende kapitel. Og myndin som við hefa her til að Guð færin tekur Ezekiel út í en del og hann fyrir að vísunum á enn delin her við kunum bara byrja að lesa frá fyrsta versu í sjöjutsunda kapitli Hond Herrans kom yfir mig og Herren fór í andanum Ruach það hebraiska orði hér bæn fyrir anda og þetta sama orð sem brukt vind og andadrott men hér það tósat heila andan hann fór I andanum út við mér og setti mig nýjur mitt I delnum og svo ser hann yfir hennar veldiga delin og hann segir hann var fullur af bænum hann leddi mig rundan teg til bænene og ég sá að hér lóu í stórari nögt allan delin Tei, beinene var helt upp torskai. Det som man ser her en mynd av människan og her som sambandet sjåvande Israel. Det som en herrur som slien til gjerrar og det eneste som etter her beinagrinden av dem og det angevån, det fullkomliga færen og det sjåvande mynden av at Israel skal være tidsje og utleggt. Tredje vers, så säger han vi med människa sonor må ni hese bein för att livna uppåtur och ska vara människans svär så är svär vi nej, så är det för dig steg till att hej, lite här pura dig men Jeremia, Ezekiel svärar herre, herre tovast det ta säger han vi med profetera om hese bein och se vi till torre bein höjre år herrans Så säger Herren, Herren vid hese bein, jag ska leta Ruach anda komma ut ikon och till skulle vara livande. Jag ska sätta sinar åt ikon, leta hold komma åt ikon, dreja hu ut ikon och geva Ruach anda ut ikon och till skulle vara livande. Och till skulle sanna att jag Herren. Så för Ezekiel att profetera. Och han säger, profetera nu, ens och med var avlagt. Och här var gängor, men jag profeterar. Ta för att bräka och beinen narska oss för att öron. I såg hos sinar och håll kom av dig. Och hos hudröst över dig utan överhetta. Man sa det här, men roach eller ande var ången utajman. Og það sem suttir hér það að fölkir hér Israel, að mynd af Israel verur samla saman og það sem húf og það sem hold og bænagrinda sem arva tór menn ansi hendur og svo segir hann í nútjunda örndu þá segir hann, herrin við mig profetera og tala til andan Og her tås han til heile andan, Ruach. Profetera menneskesoner og siv I andan. Så sier Herren, Herren, kom ur 804 ande og blås. Åre blås her eisne Ruach. Og her ser drippnu. Så tar livnu uppater. Så at løyver ikke ut av den, kjolt om hu og beinu kommer nå der. Jeg profetera jeg, eins og han hei Jimar bo om. Og Ruach, eller anden, kom ut her og tar vår livande og reiste seg føtter. Over hans storur herur. Så jeg sier med menneskesønner, hese bein alt hus og sjøls. Og hette en underfull mynd av at ikke løyv, ved det fysisk løyv, et andalt løyv, kan existera utan att hela ande Guds är han som gevor liv. Och Jobb tar sig eisen till, hade vi tar sig om det, hade vi tar sig om Jobb, att Jobb säger, teker Gud hela andan fram här, så dör allt liv, människoliv och plantoliv, allt samalt gevst att liva. Tog jag till Gud hela andan som gevor och skapar liv. Och han säger här att hela andan ska vara han som teker Israel ur vånlöse in i vån, ur deja in i liv. Det är inte bara att ha en fysisk ändreist, till att det må en antallig ändreist till ett verligt liv som är god. Och till enas god hela anden som kan göra det arbete att ändreföra människor. Så kommer jag också om att jag säkert heller till Israel här, men att appellera eisen till öll människor, att appellera till okkon som sitter här där. Och jag också om Nicodemus som kom till Jesus av natt. Och Jesus säger vid henne att du måste vara fötter om honom, för att du måste vara fötter av nudgen, du måste vara fötter av antanen. Och Nicodemus han skiljer sig vad Jesus menar vid, och han spyrs kallt så för att in i morgon och vara fötter ena för att säga att, och han säger nej, du skiljer sig, du måste vara fötter om honom ifrån. Och du har fötter av hela andra gods. Hela anden, han är som vintern. Du vet inte kvinn han kommer, du vet inte kvar han fär. Så är det vi eisen av andra gods. Du vet inte när han kommer, du vet inte kvar han fär. Du vet inte kvar anden är för att göra. Men ta må vara anden som ändrar nudjar, som ändrar föger. Och det är samma vi också det, som jag har sagt över. Vi kunde ha fysiska beina grind. Vi kunde ha ett fysiskt liv. Men vi är fullkomliga dig. Om hela anden är sitt han som ger oss ett nytt liv. Och här också om det andra livet. Att det är människor som gänga av förra göden med det. Som ser ut till att ha ett gott liv. Men kanske är det fullkomliga andaliga dig. Och det må vara andre gods som inte för. Som ger ett hemma liv. Och det är enda målet jag kan säga till er det. Är att säga, vet du hon, att hela anden. Om du ropar av Jesus Kristus om att fyra dina syndikare. Så kommer hela anden. Och ger dig en förfyra att ha ett nytt liv. Ett liv som är störst och fyllt av andra gods. Som ska ge dig en förfyra en dag. Att standa som människor framför dörd och framför varsin gods. Allt tror jag änden. Och i hela andan. Tegar bostad i människan. Och det är en fantastisk sannolik. Isaias tar som sonen, Jeremia som färgeren, Ezekiel om hela andan, och vi tar ägång till alla trutjar, pastorna eller personerna av gode trojantina och det som människor.
0: Jag också att Ezekiels skedsrätt, men vi har inte den kändaste kapitlen i alla bautsen. Han vill gå så ofta hauder och lofter, det var det. Och han handlar om sig där i bönne och i delen som han tar om era till Rysens folk. Och så är det alltid två jag tjänar.
1: Ja.
0: Är det inte sånt att när man att om man som att säga nytestamentlig tryggvande och samkommer att man prövar att hitta sig själv och ljusna vid säkert tjejset.
1: Ja, det är inte just så, yes. Jag hade en vante ta det kämen till bibeltolkan kan vara att vi är så bokstävlig i bibeltolkan. Det är ju det själva. Det är ju bibeln för att vara bokstavliga. Och samtidigt som vi skiljer myntat eller så gör det. Men så är det här bokstavliga sannolikande. Så är mödelse av sannolikare. Som är sina tälla till oss som människor där. Och det är akkurat det som jag säger. Att till hela anden. Som ger liv till Israel. Som är sina ger liv till först ett människa. Som lever där. Och hela kapitlen självande. Appellerar han till oss. Og jeg husker eisen om det senter er håndherren som kommer ut med, og han forvimmer og jantar den ut, og han setter meg nyr i delen, og han gammer på om å tale, sier Ezekiel her. Og til det samme som hele anden og Gud gjør i det, at vi det har finnet en båskap å bære, som menn og kvinner som bære går tøyender, og til Herren som teker oss, og han fører oss ut. Og til Herren som kallar oss til å fære ut av kunnskjøret evangeliet, som er som han kallar og førte Ezekiel ut her. Og ta i Herren fører oss, da er det ikke som kan stekke oss.
0: Det blir jo den dag i bøyen nå. Det ser ikke helt spennende ut.
1: Nei.
0: Så kommer sinner og holdtjømmer og med stadvekker og ikke lød. Men det er ikke for en annen kom inn at likam er først for å røyse seg opp.
1: Ja. Og Ta fyrska lyve ikkje fullkomme utan at anden kommer ui. Ta det samme til Adam var myndavur ur moldene. Det var ikkje fyrir en god blåst i andan, lyvs andan inn i nøshans at han fikk lyv. Og så er det vi fysisk lyve, det god som gjevur okkur fysisk lyv, kvørst, eller ja, kvør hjertaslottur, kvør andadrottur en gava fra gode. Som leis som ta andalega lyve, ta andalega endeføyingen, eisen en gava fra gode, best grunda av nøye gods og ankjann.
0: Jeg kan en annan kapittel som rettelig kjender i segel til, han som bøtt fra måndan, kapittel 36.
1: Ja.
0: Nå det så jeg sier at vi vet at jødene var jo utlegt i Tjøklaland.
1: Ja.
0: Ølder fram og undan at i segel var føddere. Og om hette Monti han skriver at jeg tar en stater i Babel, altså tar jeg utlegt i øynene bestemt av land. Her profeterer han om en om man har länka utläktar tog för jödarna och inte i ögonen land men hemsomfärdande spjater ut mellan alla tjöver och i ett länk tog jag ska i och så säger han nästan i att så säger Herren jag ska samla dig en hemma från tjöven heter man vad har profetiskt
1: ja, det är inte jag så tog Israel och jödar här som du säger från början är vi ett folk och utläkt. Det var 430 år i Egyptaland. Det var 70 år i Babylon. Och så var det en nek som inte kom attor. Och var väldigt utläkt. Det togs attorna i norra regionen för att Syria. Och kom som så kanske omkande attor. Så att de kom attor nek för att man ta i Israel kom attor från Babylon. Men i Arhul Fjers efter Krist så flera hundra år attana att Ezekiel profeterar här ta för Israel som en tjå som så för senaste för i utläggt ta för att spjättra om alla tjåver och attar järnar ta i Titus och Arhul Fjers leje Jerusalem fullkomliga och i öje och Jerusalem var angående endurreist som så etter det fyrren og 1984 ta i Israel fikk sin stadatter og tjokken atles og öldenar uppsjokken atler kyrkje og sankum og søvna hever Israel vært spjatt ut mellom tjonar men de har vært et folk og de har vært et folk som har livet sin kultur ut heimann tjonen og atten og London som de har leva ui. Og han sier her i kapitel 36 vers 24 Herren sier i Ezekiel jeg skal få tekan heimat fra tjånen og sauna tekan saman ur öllun London og jeg skal leta tekan koma til tekare egna land. Nu, 1880 1880 og uppsjöknen öldunar han ser årene vi kritiserar jag og meddelen ekvun kritikar at det sådär att det händer inte. Inte förrän 1984 tar för kritikerna att rista sig knöven att det händer näka. Och god börjar att föra sig folk hem att det är sådär att kjort om det är omedelbart ofri i Russel där så strämar folk hem. Och jötar som har väldigt arbet i bäg i Russland och Amerika som har professorheit och som har väldigt arbet för hem til sitt egna land, til det vilja heim og til gerast gadefajarar og allt annað, her ber fyrir kunna koma heim og þetta vísur á meðlega trúanna som Gud hefur lagt þessu fölk men til ekki bera til það sem Gud snakkar her han tósar eisen manna rænsan som skal færa fram á sinni fölki han sér 25 dörði og ég skal setta rænt vatn á tykkun svo til vera ræn frá allir órænsu tykkara og frá öllum eugun tykkara skal rænsa tykkun ég skal gefa tykkun nýtt hjarta nudjan anda, og her tås han om heile andan, og ikkje om allar eugodana som de har haft, skal eg djeva tekun og i brøste. Eg skal teka burs steinjarste og lykame tekkara, og djeva tekun kjødjarste. Andamuinn skal eg djeva tekun i brøste, og eg skal djera at eg genge etter bóumuinnun, og halda lóumuinnar, og djera etter tæmum. Handan endurreisning her den andalige endurreisning. 24 ørende den fysiske endurreisning av Israel, at de skulle få sitt land datter, de skulle fære heim. Men enn Israel og jøter ikke andalige endurreisning. Sjån at det det jøter som trykker Herre Jesus Kristus der, og tar Jesus limer og passer av sankum og Kristus her. Men han taler her om en dag, da Israel skal få egen oppfyre at han som vet krossast dem, det har vært han lovet i Messias, og jødene skulle vende seg atter til Herren, og sanna at Kristus vært han lovet i Messias.
0: Det var angående fyrir som nekker jøder som kom til personlighet trygg var Jesus som idé. Så til nekker som tog på er at her er nekker vi henta.
1: Ja, at jeg også trykker at da vi tidser til tøyer til hekjen og så videre, så det så medlemmer jeg til hekjen og omvåken som tøyer og på at vi kommet til syste dier. Tøyen ikke kommet til herre for å komme etter, først og fremst etter samkommende, som skjemasett av tryggvande jøten og tryggvande heitningen, og tøyen ikke kommet til at Kristus skal gjøre fullkomne enda ødelen ønskap, fullkomne enda ødelen som har vendt seg mot hånden, fullkomne enda av Satan og ødelen som følger seg etter, og han skal grunta rattvise og ratt hva hese gjør.
0: Hvis man fyrstidlar sig att föringar eller onker onner onker etniska balkar hefur spjadr mellom fagkastlöðinu i tusen år eller mörren till så är det inte oymynda sig hva det är hent.
1: Ja, och det är ju en flere för hent. En ekvar av forskare folkene som var det väldigar nationer. Det här är också en byzantin rysi till dömes. Det existerar inte det. Och folk var spjadr og det gavst at eksisterer som et nasjonalt folk.
0: Blir blandet inn i andre folk?
1: Ja, det blir blandet i ære kulturer, ære mentaner og andre folk.
0: Så har jødene lukket å klare å bevære sin identitet?
1: Ja, og jeg sykker at det er ikke tog at det er negosjelle folk, men det er tog at Gud hever en atlan vi jødene, vi ursas folk, tog er det at det er en her sin, ja, sin verlige identitet. Enn er det.
0: Det er ganske en paralleller mellom kapittel 36 og kapittel 23. Altså, om det er deg bare inn i delen som kommer sammen og holdt og siner kommer til henne. Men det er ikke mye lov i deg. Jeg mener kapittel 36 som tar seg om at Israel skal vende hjemme. Du nevnte jo om det andre Israel som stadig ganske er for fremme.
1: Ja. Ja, altså kapittel 36 lyser sånn det at Gud skal geva dem andan, han skal geva dem kjöt hjärsta och kjöfta om vid stein hjärsta och allt det. Och kapitel 6 är det lyser mer ut i äser kurset det här för att hända och en ära mynt.
0: Och Messias är den som ska få godlöse borster från Jakob som det ständer under kjöt testament.
1: Ja, och det här vet han dagen tar han tjöver nyer av hjörna och grundar sig rytje hela hjör i tusen år.
0: Jeg kan kanskje ikke vite Kristus og Jesekas bog.
1: Ja, han sjå det etter at Sucha, vi tar langt hos om han i samband med dult Guds. At den dulten som Jesekiel ser her og han fattelig lærer, er den samme dulten som Paulus apostel sa av ved til Damaskus, vi apostel sa Nudje, og Jesus sier Saul, Saul, hvor søker du et mer? Og han fattelig lærer. Han ser dårlig Guds. Johannes i uppenbarelsen är ett. Där han ser dårlig Kristus är upprystnad. Sikrande av dig genom. Fettelgärar. För jag är som Guds. Och här är ju säkert så att det är en dårlig Guds. Som är den samma dårlig som Kristus. Är sin hever. Och i 16 kapitel vers 3. Tåsar i säkert om att Gud ska ändreisa sottmalan vid folksut. Og her hugsa eg snu om ta nutja sáttmála som Kristus hefur vunni okkur í bláu sýnum. Ein nutja sáttmála som hann vann tá hann fór á Golgata kross og reis upp til fyrir deyju. Og kapítil 4 vers 23. Her lesa vit om Híram, ja, sinni fylgi. Og her at fer meg hugsa om Jesus som ta góu Híram som gevi lív sitt fyrir seginn og Johannes 3. Vi låser i 6-7 kapitlet at han skal rensa falskje, han skal gjøre dem nytt hjärsta, kjøtt hjärsta, han skal gjøre dem andan. Og her hugser om Jesus, da han tar seg vid lærersmennene sønner kvöld i åren han får ut av krossen, att han säger att andra talsmän ska komma som är och det är hela anden självor och vi läser i nummer 600 kapitel att han ska ändreisa folks ut och det är Kristus som ska ändreisa sitt folk där han kommer som han lånade Messias att ändreisa rygen att roa här så vi suttar Kristus att han är i köknen Ezekiels bok och kanske säger som han som ska ändreisa sitt folk.
0: Hvis vi tar det sjuste kapitlet i Ezekiel, her også om fra 4. Til 8. Så tås han om det andre tempelet, det kommende tempelet i Messias regionen og i dørdene.
1: Yeah.
0: Og at det kanskje sitte gade først og fære holdt vi, og Bibelen gransker ikke alltid helt samt om det her. Det som mener at det her taler om nægget mindre litt, er at det er Kristus selv er jo større enn tempelet. Hur ska man så ha tempel att det är Kristus vi är här?
1: Ja.
0: Men till andra som säger, jo men templet kan ju samtidigt vara ett symbol i tusenarvisen och en misstavare för gudstyrkan. Och tar till stola tjöna min vid hälsan är att det är rättliga nega detaljer med de sista 8 kapitlen, 11 kapitlen i Ezekiel. Jag vet inte vad du säger till det.
1: Ja, det är också så att bibellärare är och ämska mål om hur man ska tolka särskilt dessa kapitlarna. Det här tjänas ju i Ezekiels bok. Men samtidigt som det är nekv andra skrifter och kapitlar och böcker i bibeln som nu Daniels bok och era böcker. Hur skulle det tolkas? Och som du säger, det är tvär ämska avskåner. En tolkan är till att bibellärare väljer att utlägga dessa här profetiska talarna som är så medelinvecklade och som är så medeliga litryk och myntaryk och så vidare. Och där säger jag att det må tolkas symboliskt. Och tar vi tar som tempel här på Ezekiel från kapitel 4 till 8-4 så är det här som säger att det må vara symboliskt tog att vi läser till dem i Hebreerbrevet 8. Vers 8 till 10 att ta i Kristus kom så uppfyllde han lovna och han körde bort vid till gamla testamentliga prästerliga systemen och så vidare och ja och alltså offrandena och allt det här av dyrsen och sådana tog jag Kristus för hövdsprästen som för in vid alla och körde rensam för följtsen tar som tolkar det symbol så i eisen är att uppenbäringen skriver eller lyser för öppna eisen i kapitlet att himmels Jerusalem som ska komma ner i hjörna och i stenen är antje tempel och tyma är säkert eisen vid symbol på samkommande. Det tredje som det säger är till att säkert lyser att hettningar har varit unga ägångt in i detta templet som man talar om. Och det här motsäger det som Nudjavismen säger, tar vi läsa till dem så i Galatbrevet 3:8 och Efesbrevet 2, att nu har hettningar och götar som är ägångt till god samman. Och grunda ägstene 4:4 av Galatbrevet 6 och Hebreerbrevet 8 som nämnde Johannes, så verur sankumann sökt að vera það andalega úsjel og þú séð það svo maður að vera en andalega mynd af öllum því gammaltæsmentlige bæði presslæssystemunum offringunum og æsnum þeim profetisku bókunum og svo við erum samtidig svo séð er að biblia ja men svo múið taka alla profetíunar som är det gamla som hände och ger det symboliska. Hvad så vi tar en profetin som var omtalad till dem som förr kom och Kristus är. Han skulle fötter av mörk, han skulle komma och han var ejmukter och allt det. Det var uppfyllt bokstavligt. Och hver gör det som månen av det symboliska och det icke-symboliska och hver är linjen hver du ser det av. Och tar som hävda bokstavligen avskåna säga att det gör det så omedeliga tar först. Nu är självor tolkar skrifterna bokstavligen. Det är det så bokstavliga som vi kan. Nu det är ett princip som vi vanligen brukar ta vid tolka skrifterna som jag har såläs. Ta den bokstavliga meningen ger goda mening finn ta anke æra mening, og tan ørslutte meningslæst. vi gjør en ordon, tolka profetien bokstavlig, om det gjør en verlig mening, som, som kan verlig komme fram i ljøs og være verlig, så skal du teka det såvis. Men om tan bokstavlig meningen sett skjevning av mening, så det kanskje en myndertelle på okkurs, eller et symbol på nekka som lykka av bokstavlet. Og sjå om du måtte eisen skilja litteratur, at det myndelig litteraturer. Ta jeg vil lese om trøyene klappa av hendene, så sjå om det det en myndelig tell på glede. Men tar vi tross om Ezekiel, kapittel 4-8, så det utrolig myndertelle, men jeg tror hun så ometelig detaljeret, og hun så ometelig vellust, bæge i tingen, i luten, og eisne i centimetermalen og i øremalen. Tror jeg det så ometelig ringt for å si at dette skal teka symbolst. Tror jeg, hva det symbolst oppå? Må jeg så spør jeg. Nå, Bibelen gir eisne ettelig klost at det måneder av samkommende og Israel som nasjon. Samkomma Kristus byrjaði ta i hele anden kom ned til herrer og tog bostad i människan apostelsen 2 og Kristus sier i Matteus 16 och 18 at jeg skal bygge samkommunna i framtid, sier han det, det skal henta og Israel som nasjon ver omtal i 4:22 og eisen i rombraunen nutje, atlan vi til kapitel 11 her lyser Paulus 4 och at Israel som nasjon hever en framtid. Lyftene som var givet til Abraham til Lømmes i fyrre Mosebok 12 har vært oppfylt i Israel, men land, altså lyftet om landet enn ikke oppfylt. Ta i alt hittet vi oppfylt, så fyrre eisen i ene fyr er vært oppfylt. Og hvordan kan landet mørkene være oppfylt symbolst i samkommende til det siste skjeret? Nå, mynden som i oppenbæringen 21 om den nødvendige Jerusalem, stegen som kommer til gjerder, taler ikke om tusenarøyskjermen. Ezekiel taler om tempel i tusenarøysen. Oppenbæringen 21 taler om den himmelske Jerusalem, enda så evenleikene, at denne tusenarøyskjermen iverste, og det er nødvendig himmel og nødvendig gjør skapt. Så det er vi taler om kvørsøkt evne her på Ezekiel talar her om de bokstavlige tusen årene og hvordan tempelet skal enda stande her, og han lyser det og maler det opp akkurat hvordan det kommer at suttja ut. Nå, så det som spørningen her, ja, men altså, skal så det gamle testamentlige systemet være endreist, at lamp og kreatur være atter offreie, altså, det så annan vever til god atter, og Sverige er nei, offringen herbant i tempelen og i til kommande Jerusalem som skal være endurreist. Det hever unga som helst frelsande avvarskan. Kristus gjør det enda til tog, og han han som frelser. Men hette er vært et fyr jødene symbol og på å minnast kreda vær som Kristus gjørst fyrt her, og til minnast er vi at innfør systemet inn i tempelet. Vi gjør det samme det. Vi tar av breinen, vi drekker av vunnen. Det hever unga som helst avvarskan av akon frelsene vi kjent. Vi er frelst i Kristus i unga nøren. Men vi minnast det som Kristus vi gjørst. Vi er taget av vunnen, vi er taget av breinen. Så er det fra jødene eisen fremtiden minnast hva Kristus gjør det for teir. Vi er at innføre det systemet atter vi er at oppoffre kreatur og så vidare ut i kommande Jerusalem. Så det som jeg har sett til dere, lad jeg kunne teka at her profetierna i kammelsmentet så bokstavliga som vi kunde og skilja i middelen at god til en atlan vi Israel, god til en atlan vi samkommende, men det öll saman Guds folk. Ja, det fantastiske symboler på som eisen vi kunne ermyndas i samkommende, men lad man ikke bare gjøre atlan vaukreit tog at vi færre at standa ekvillare tunnare grund tar det kjemme tid, ja, men hvordan skal det så symboliseras? Hver symboliserar vi? Hver skal ikke være bokstavlet? Hver skal være bokstavlet? Så vi er. Så lad oss ta den bokstavlige meningen, kjever gode mening. Lad oss ikke finne noen mening, utan østlig det meningslest.
0: Jeg så gjør jeg at det hender veldig brødninger rent geografisk i Israel, også med kapittel 24 i Ezekiel. Her tås han om at det skal være veldig fischer i Judom og i Deihavn.
1: Ja.
0: Det er jo allå i dem, også om Deihavn i det. Men geografien hos er ulle å være brødt og talt da man leser i Ezekiel 24. Og hadde så konkret beskrivet at man kan nesten ikke ta et annet enn bokstavlig.
1: Men til det blir det.

0: Ja, vi hørte ser jeg av antakt og hukse meg til vi bærer krossen og hver fremme styrke til det hver fremme styrke til at livet til livet som at antakten ikke har kun til at fyllt jeg Jesus i lærersvennene han som ikke tenker opp krossen er mye verdre og hver fremme styrke til det og det nemlig at jeg ser man vi har noen Välan nämnde Solm 41 i Anna. Tjat här har det sökt i mig själv. Lät mig aldrig att lära över vara till skammar. Det är till att liva sig av Jesus. Ja? Kvilla sig av honom. Ja. Få styrka här till livet.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Då man helt rångt ut. Ja, man ser onkel tryckvande som att det här är så ringt. Det är så tunga krossa bära. Och, men man var ju inte ösning kvar i kältan ner och kvar det kommer fram.
1: Ja.
0: Mm.
1: Kvar man ska färra.
0: Kvar man ska färra.
1: Ja. Det kommer også en så her som har kommet. Jeg husker også om en tasanje, han kom til meg, og han stod til at det Jesus, som hun kan gjøre alt. Jeg fann dem en gang kvile og hjelp til mest omkalt. Ta mist og fløkt hver løyen, og salen tung og trøyt. Han stod til at det Jesus, og alt var alt godt. Jeg husker med det, altså sangen han at skulle gå over.
0: Ja,
1: stiskjant.
0: Ja, lite nåt sånt där hon just nick vad gör sant ju. Ja. Tisch så att hon är så lätt lui så hinner inte. Och men hon visste jag som kvär då i stischen och även så alla sjuk och så. Hållt det hon.
1: Ja.
0: Så struttes vi sjuk i allt och ettla.
1: Allt så lätt.
0: Hållt det. Tycker du så? Ja.
1: Mhm.
0: Jag får läsa Belgina sen. Nej, biografin sen ju när för att jag har slängt sen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Det några sång eller alltså vi har varit 2013 24. Det snackar vi lite så här att lära.
2: Ja, sender den vi med sjunk.
0: Ja, det låg kort. Ja,
2: 2013 24, ja. Jag har funnit en sång fram här bort, The Name I Forgot.

0: Ja. Ja, við við sendir hefur Klaksvík og lötna sig það til Lúsindur Arbusleis, Mellan og Maria og Albun. Det gott att sms inn i sa och sms vara vi inn og ja, og man lötna så får vi gester og Albun,
1: ja.
0: Hette något spännande i går?
1: Ja, det har begynt att komma sms in här faktiskt.
0: Det är vakna ju.
1: Det är vakna ju, ja. Det är också. Se som det är. Som räcker för att säga att det är dåligt att man sitter här och följer att det nippar och det är som att man är
0: ut vid
1: ja, ja. Och fiskar att det nippar och det är dåligt att få sms in och här är det en som sänder sms in kan ni höra sanchen bästa en dag och jag får nu gärna ta här som annat i Haberg Sink

0: Først et sånn rom, ja, så det var deilig, ja. Og så var det akkurat meg som skulle ta seg med meg, og så sendte jeg et sms og sier, hvis du skal, så ikke ringe, han sendte et sms, sendte til henne, til vidt han, til at, da skal jeg være fri, altså. Det er, han slutter jeg bare sitter her, at, takk at du er alvare. Vi slutter ikke jeg bruker at du, altså, ja. Men nå har vi en svenske dame etter her, syster Angelina, ja. Ja. Og du så sønne søv, det er så vel.
1: Ja, jag kommer från Sverige och jag är född och uppvuxen i en kristen familj, så allt det med troen, ja, var en del av mitt liv, men likväl hade jag inte mött Jesus personlig i mitt eget liv, och trots att jag hade allt så yttre sett så var det som en tomhet i mitt liv, och på den tiden det var man hörde alltid att man ska utfolla sig själv och det här med att förverkliga sig själv och alla sina önskor och alla sina drömmar. Men jag följde bara att ju mer jag gjorde det och ju mer jag uppnådde det jag längtat efter, desto större blev den tomheten i mig. Att alla dessa ting inte kunde fylla ut mig och göra mitt hjärta lycklig. Och så kom jag till, eller vi hade läst någon böcker om mor Basilea, och min familj drog ner till Tyskland på en ferieresa. Så besökte vi systrarna, och där, ja, där var det något som fascinerade mig, att se att systrarna levde det kristna livet i vardagen. Mm. För det kände jag inte från den sammanhang jag kom från. För jag var mer uppvuxen i folkekirken och ja, i vart fall hade jag inte upplevt det så konkret för. Och sen drog jag ner dit efter vidaregående, när jag var färdig med det. Så var jag på kanan i Tyskland i nästan ett år. Och jag hade en sån längsel efter sannheten i mitt hjärta. Men när jag kom dit så mötte Jesus mig först med sannheten om mig själv. Och han visade mig många ting som hade varit galt. Och också att för mitt vedkommande var det framförallt musiken som var liksom det viktigaste för mig. Att det var det som utfyllde mitt hjärta, men likväl inte kunde göra mig lycklig. Och så visste Jesus att han ville vara på första platsen i mitt liv. Och så begynte en process där han rensat mig. Och, men ju mer jag fick möta ham och hans tillgivelse, desto mer växte den kärligheten i mitt hjärta, och att han blev viktigare än allt annat, och så viktigare än musiken och viktigare än allt som var. Och så drog jag tillbaka till Sverige och var bara på en kort tur i Norge och besökte detta center, Nordens lille kanan, och där gav Gud mig kallet att bli Marias syster. Mm. Så jag var bara 20 år när jag blev syster. Och har varit där nu i över 30 år. Och det var en stor glädje för mig att få lov att komma tillbaka dit nå för 6 år sedan. Och bli, eller att vara som syster då i Norge på detta center där han gav mig kallet. Mm. Mm. Och nu får jag också lov att tjäna han med musik och sånt, så det har han också gett tillbaka.
2: Ja, han tar inte något och så utan att ge tillbaka något annat. Nej. Hvis han tar något fra oss så är det för att välsigna oss mer.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, nettopp det. Mm-hmm. Ja. Så du synger eller spelar du instrumenter eller något?
1: Jag spelar, ja, piano och keyboard.
2: Ja. Och synger tillsammans till daglig, ja. Och är andakter och
1: ja.
2: Ja.
3: Jag är väldigt glad för att ha en musiker ibland oss.
2: Ja.
3: Det är alltid en stor välsignelse i ett fällskap, och så när det kommer, vi har ju en god del gäster och folk som kommer till oss, och då är det alltid, ja, en stor gave att ha det.
4: Mm. Ja, när vi snackar om kanan, det har jag inte fortalt vad det är, kanan.
3: Ja, nej,
4: du går efter.
3: Ja, det må vi fortelle dere. Altså, i Tyskland, når dette fellesskapet vårt ble grunnlagt, så bodde de først i et lite familjehuset hjemmet til mor Basilea, det var jo like etter krigen, og det var knappt om boliger, og de bodde da til de var en 30-40 søstre under samme tak, og det, alle var fattige, og de lå på stråsekker opp under taket, der det var bare blitt tettet igjen etter at det var også falt inn granatsplitter eller sånn som hadde ødelagt taket. Men de forstod jo at vi trenger et eget sted å være. Og da var det en av søstrene som hennes far hadde en tomt i nærheten av Darmstadt, i utkanten av Darmstadt, som han en dag ga henne i fødselsdagsgave. Og da fikk de muligheten til å bygge et sted hvor vi kunne bo, og etter hvert så ble dette lille landområdet kalt for Kanaan. Og det er jo, i Bibelen så er Kanaan det løftenes land som Gud ga til Abraham og hans etterkommere. Og da de dro ut fra Egypt, israelittene, så skulle de jo dra for å innta Kanaans land. Så Kanaan er for oss liksom et, ja, det er jo et navn som sier at vi skal få lov å innta det landet Gud har lovet, og som han, der han ønsker å bo iblant oss. Det var jo derfor Gud tok folket ut av Egypt og førte dem til landet Kanaan, for han sa, der vil jeg bo iblant dere. Så det er også vår lengsel, og det vi ønsker er at Gud må få lov å ha et sted hvor han er konge, og hvor han har et lite folk som ønsker å leve under hans kongedømme. Så det stedet vi har i Tyskland, det heter Kanaan, og så hos oss i Norge kaller vi det for Nordens lille Kanaan. Ja.
0: Det er også fordi at Island og Grønland hører jo også med, ikke sant?
3: Ja.
0: Og Færøerne, ja.
3: Ja, hele Norden.
0: Det, ja.
3: Ja. Ja.
0: Ja. Men der er en ting, som hele tiden har undret mig, og det var, at da I fik det her grundstykke,
3: ja,
0: og I skulle bygge, så byggede I ikke først huset til at bo I. Ikke sant? Gud, ja. Ja, kan du fortælle det?
3: Ja, altså det, jeg sa jo, at Guds hensigt med at føre folket til Kanaan var, jeg vil bo iblant dere. Og da vi fikk dette stedet I Tyskland, så var jo det blitt en ganske stor nød, at de var blitt så mange søstre, at de visste virkelig ikke hvor de skulle bo. Og når, for eksempel, det var så trangt at det var en søster som måtte øve på flygelet, og så var det en annen som måtte stryke klær, og hun måtte ha strykebrettet liggende innover flygelet, fordi det var så liten plass. Og så hun som skulle øve, hun måtte øve en oktav lavere, for at alt skulle gå opp. Og, ja, så de, men det var jo en nød på grunn av at alt var ødelagt. Men så sa Gud altså at dere skal bygge, men han sa først, skal dere bygge en liten helligdom for meg. Og han ga dette ordet til mor Basilea, som er grunnleggeren vår. Dere skal bygge meg en helligdom, og jeg vil bo iblant dere. Det var et løfte hun fikk fra Gud, så de begynte da som det første å bygge et kapell med egne hender, og de hentet mursteinen fra ruinene I Darmstadt. Så det er også alltid for oss et veldig, ja, noe som er så sterkt, at Gud bygger noe nytt ut av ruiner. Ikke bare disse håndgripelige ruinene I byen, men også der vi kjenner på det I våre liv, at noe ligger I grus, at vi har kanskje gått feil I livet, at vi har, tror kanskje nå alt ute, Men Gud kan komme inn nettopp der og skape noe nytt, og han kan bruke akkurat det også som vi har ødelagt for å skape noe nytt. Så først så ble dette lille kapellet bygd, og så begynte de også å bygge det huset hvor søstrene skulle bo. Så det meste gjorde de faktisk med egne hender. De var jo unge jenter på rundt 20, mellom 20 og 30 år den gangen. Og det var hungerstid etter krigen, så det var bare litt grann rasjonert mat til hver eneste en. Så det var virkelig et under at de kunne gjøre det, og at de, Gud virkelig ga styrke til å fullføre dette arbeidet.
0: Jeg husker der en stått en film fra starten og ned og så frem etter nivå. Her var bøyde reisende fra Darmstadt, altså Sondebomba igjen, og hvert her så stod jo høyt mursteinene regnet til videre, så det kom til det, altså. Det så... Man måtte ja smøyla stå og lukke at de undret at det er virkelig å fyre det. Men her fikk det så nok av mursteinene kosser. Ja, og så var det jo eisen til at jeg der mura i, det var jeg jo i. Hvordan god eisen tykte jeg der, at som mura i der, og det vidt jeg vidt at da man skal ha, hvis jeg mente det, så skal det helst være tålige og torst i vekk for noen, men altså, så begynte det knapt å regne, så når jeg akkurat gjør sin herste bygde, men rundt om, altså her var torst, her regnet jeg det ikke. Og dette her, dette var altså grunnlig der, som sier folk inn i bunnen hadde jo sett seg jentene, eller så unge damene gikk og hentet seg murstene, og snakket om å bygge, og så begynner det å bygge, og så steket det opp, altså. Og til søtte jeg at ta i bussen kort for å bo her i morgen, så strekte folk halsen til videre, for jeg så ikke også det gikk vi bygge rundt, og det vaks, men det vaks ikke. Så det regnet seg, eller der fikk jeg ikke gjort noe, men altså utenfor var det torst, og så var det at det gikk oppfyrt damene, det var tog at det var, det var overgjørt og sætter med den tvær av dem. Ja. Og til høyde jeg så bønertelt alle togene av økjennom. Altså en murreie og en annen bæ, så skiftes det akkurat til seg. Men så var det stær tværfing just oppe i med den sønn, og så ble det virkelig godt vever. Altså. Så da kunne det godt være sin oppdrag der. Altså. Mm. At her, altså, jeg slår meg, altså, til at det kjøttet man går med det. Ja. Tar smart tänker jag aldrig omkring skumpa sand i ena hinna eller också och det var vad det var ja. Och sådana på fyrtjöring för sig ja. Det var det ja. Så Angela, Lina, hej till mig att säga lite mer att fortälla oss.
1: Vad ska jag säga?
0: Ja. Vi kunde ju också ta och sjunga en sang.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Ska vi pröva att sjunga den här på färöiska?
1: Ja. Vi har prövat att öva oss på färöisk.
2: Ja, det är spännande.
0: Hörger med sällan Jesus som tog. Men då så ser jag väl läge. Det är Basileas lite mål. Basileas som skriver bär i år och lä. Ja, ska du begynna?

0: Vi har haft några systrar här, evangeliska Marie systrar och samman vi Alma Bjørstadli. Ja. Så tar vi och går prat med henne.
1: Ja.
0: Och du har stört just kvällen kaffe. Och tar vi er här i förjun och i det kommande DNR och låta sin vittnesbord och kvart ut här och se ut här livet samman vi Jesu och vi hans är närvaro och sen tror jag så har ting som vi tar bruk för det som människor alltså att höra om kvart och vi skulle färra för att få alltså, styrkorna och ja, närvarna.
1: Närvarna.
0: Ja, hette vi stilla låter och färra bort fra och jag önskar mig och bia och ja, kanske som det minne minne är att jag vi talade vid hus toy, men det passar ju vid show toy. Vi har ett förut som är dock det. Ja.
1: Ja. Det är också en höjre kväll i Libanon Survaya och fredagen är det frälsarna här i Novaya och lördagen är det en kvinnomöte med Magnusson i Havn och söndagen är det missionshusen i Kotlafer.
0: Ja.
1: Så att här är det möjligt
0: och Gerard Stenar är det klockan 8 kväll och söndagen klockan 6.
1: Ja. Tall dig oss in i hemmasöjen tjockan.
0: Ja.
1: Talenterna.
0: Ja. Och hur åker sms kommit. Tack för hälsarna. Och dejligt att lusta efter tyckon. Här vi har ungon arom vidjat här och i Darmstadt. Det var ser avhörst. Har en signet här och tyckon. Ja, det var gott att höra. Det var stort att höra. De kräver det. Så efter att säga tack så tror jag styrkant och gott. Jag gläder just en äldre kvinna. Tack för det tid. Vi skulle omsätta, nog omsätta för tajmen.
1: Ja.
0: Hälsan, nej. Ja.
1: Det är alltid för

0: God kvöld og velkommen til sendingen Ein forvitnslig fyrir gjøgnum Bibelina. Henda sending at høyre lindinni hvert mikið kvöld klokka 19 og endursend verið frugjöðasöðnabart klokkan 15.30. Og í stúdjunum eru Svimin Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikari Tóra Arne Samuelsen. Sendingen kemur í kvöld að snigva sig fyrra Thessalonika brev. Paulus apostel skriva í tvei brev til samkomna og í Thessalonika. Han hei vidja búin af missionsfyrsvinni som vi leser om i Apostlesøvende Seijan. Og her vi var samkommand og i byen og grunda. Byen Thessalonika ligger i Grikkalandi, og han er røysen vi røpt til Thessaloniki og er best i det kjenter som feriebyen Saloniki. Byen var av døven Paulusar sentraler, og hever fyrir utbrøyslen av kristendommen haft strategisk antydning. Høves evne og i hesen braunen, fyrra braunen som fem kapitlar, atterkoma herrans. Hesen sannleggi at Jesus kjemur atter ver omtala av jakun alt brev. Paulus amenir til kristinu i Thessalonika at liva lusut og ljósunun av roknskabardenun ta Jesus Kristus skal openberast. Samkoman i Thessalonika ver iveladen til sig sjálfa etter at Paulus hei grunnlagt hana. Vi viti ikkje om bunar apostlar og kundu loja fylgi vujar ta. Men og i Thessalonika vaks en stersk og byggvinn samkomma fram, og hetta fegnast Paulus om og i Thessalonika brøv. Forfylkingen og i Thessalonika var øylig, men Paulus amener teg og trøsta teg, og til sæle kristne vagnene som hetta, at Jesus Kristus skal enda komma atter. Og jeg kan godt hoksa meg at spørsta byrja vi, hva vidar vi om byen Thessalonika fra til apostoliske tøyen?
1: Byrjar var sjående en långt tag i Paulus kom här till en gammal byr. Det var sagt att Cassander, det var versioner Philip av Melanchthon. Och vi vet att Philip Melanchthon var papi Alexander den Stora. Så det var sett samma som det var i två stora familjen, tja Alexander den Stora och hans här forsfäsen. Omlai år 315 före Krist var bøyren grunntavur og Cassander gav bøyren og navnet etter konusun som Thessalonika og til her han kommer fra, eller navnet kommer fra og han eksisterer som en stor bøyr og en områdende bøyr i Makedonia kan man godt si, lykka fram til Paulus værreisende, og ta i Paulus så kom til Thessalonika her og var ære fyrir søgne. Ta ver Thessalonika en kjendu bøyr. Han var kjendu fyrir fyrsta av tøy at han la ekvilega vel fyri geografist. Hans vefurinn som vi ofta har snakka om, som gekk fra Rom og alla veginn estretter til jögnum Lutla Asien og helt til Miestr og longur estretter enn til. Via Egnetia var han vefurinn kallaur. Og det var høvesveveren som fór i kjøkken alt det romerske rydde, hver allur flottninger og handel, tjekk fyre sida. Og alle bøyene som lå og atøy venum var strategisk handelsbøyer. Og det var det samme som at Thessalonika var eisne en bøyer som var en handelsbøyer og hessne i døven. Men etter at han la eisne ut til kjekken, så var han eisne en kjendur havnabøyer. Og sund som gikk oppe til handa det var sund som sjående skilte Lutla Asien fra Europa som gjør det til at alle flottningene av Mielhavn og eisende får i jøknen Thessalonika og så kanskje vujer her fra opp til Rom og så vujer så dette var en røygebujer bæget dette kommer til handel og til fiskeskap og her var nekkfalt, det var en stor bujer langt av Palsardøven eisende. Det var sagt at omlai 200.000 folk bovu i Thessalonika langt tag i Paulus kom her. Og det fyrir sjås her det. Og bøyren i det hefur bara 300.000, så han ikkje voksen til stora sujan fyrste öld ethicist, så nu tjung fædus nar, er en bara vuxen vid 100,000 inbyggvun. Og pausar døven var høvus inbyggvannir ui Thessalonica voru grikkar. Men lukka, så var ein nok stór jødisk koloni ui Thessalonica. Og da lesa vi det eisen fra bæg Det särskilt från Apostelsön, kapitel 16 och 16. Här är det, i kapitel 16 är det Paulus kommer till Thessalonica. Och här läser vi att Paulus får som han var vänner in i synagogen, jötarna. Och det säger också till att här har varit en så mycket stor hopp av jötan att han hade byggt sig sina egna synagogen i byn här. Och det är byn så, som du säger, en kämter byn. Jag vet inte Äntligen det hur så känner han er rent kommersiellt i Sölde och så vidare. Men han kurser en färjebyr som nekvar turister kommer till det. Eisen är Sövlion grunden och arkeologiskon grunden.
0: Tar vi hittar att Apostelsövne, 16 kapitel och det första versen så ständer här att Tar fyra oss nu i djöknun Amphipolis och Apollonia och kommer till Thessalonica. Här hade jötan i synagog och Paulus fär som han var vänner in till Tarra. Trutja sabbatar helt han i samtal vid Tarra från skrifterna. Läge ut och visste jag att Kristus måtte loja och rys upp från henne dig. Och han säger, hesen Jesus och i eber till honom på om. Han är Kristus. Några tar emon gav vi honom ta ratt och förr halda sig träd Paulus och Silase som var i stor mångt av grickanon och dorska var god och icke fåare av hennon mätaste kvinnon ta kom övund av jödarna. Vi såg ju här ett mönster som entertäcks och som vi har sett ära sen i ösen och du nämnde här att till nekve jötar som byggde i byn i Thessalonica vi såg ju ösen här så kallade proselytter eller troskiftningar att det var främmande eller höjtningar som dorska var god och Israels och som ösen blev om som man säger konverterar ena för att träd hesa för till trunna av Jesus Kristus som han lovade i Messias och ta vakt ett öll uppstandes i början.
1: Ja, det är inte nivån det och värst vi är proselyten eller vad man kallar det detta kommer så att lycka från gamla testamentet är tog att ta en hejtning och ängst till att börja tillbe god jötarna Jave. Så får han jobben en ceremoni kvar han som måtte geva sig under trunna till göten och allt det som till hörde. Och så är det som vi så att det är grekar som är blivit götar som nu är blivit kristner. Och det är samma som inte bäst hur Paulus finns i most av från göten här. Att han får in i synagogen. Han har ägst finns i most av från grekon. Men det är särskilt jötarna som har vakt ösynk. Och vi ser att det minns sig alla vägen i djöken och nödvändigt som helst. Och jag tycker att det är Bibels minns sig. Alla minns sig äger att vara här. Att ta i sannolikheten med prädikar. Så är det upp ösynk. Allt hem som inte vill bodja sig under hans sannolikhet. Paulus kommer och han färdast i djöken Asien. Han kommer in i Europa. Och han kunger Jesus Kristus som enast av väg till frälse. Särskilt i en tui som ja som var ekvilla pluralistisk kan man gå säga och hon var ekvilla agent av guden särskilt i mittlen grekkanar att det hade så otroliga nekvar gudar det tog tillbå en god vi kände växten och en god hade för att färdast en god var det vatten och en var det käkven och så var det man kunde bli via nämnt sån här ting som var sån här godar var kan man säga. Det kör Paulus och säger till en god. Och något så avvärst, det första kristna var kallade för ateister. Att det är bara en god. Men det är så tjockt, det är inte samma tydningen som ateismen hever i det. Paulus hever varit i Filippi i 16 kapitel i Apostelsön. Och här blev eisen öjlig uppösning i byden här. Som enda är vi att Paulus där kastavur i fängehus i Filippi. Det var så avvärst att vi läsa andra Thessalonica brev. Så visar Paulus att det som hände till honom i Filippi. så här så vi sövliga sammanhänge. Kusset det passar samman. Här hugger jag om Thessalonikerbrevet och passar sövliga samman och geografiskt samman vid apostelsöna. Och det ger också ena för en präckvig på myndelika biblinar. Vi ska läsa till dem så i Thessalonikerbrevet andra kapitel och första och andra vers. Här säger Paulus vid dig, han är vittnena för dem laver, tid vidar ju, bröver, att ingångten och fungsetikken var i sitt lunches. Så säger han, nej, ta av vid, som du vita, hade lige illt framman undan och var illa viffarner i Filippi. Finger vi ta dyrvi och i god till åkara tala evangelium gos till tickare under miklun struje. Och vi läser ens nu i 16 kapitlet i Apostelsöven vers 22 och 23 så läs. Ens nu följt rastus i motstajmen hade tattar eru i Filippi. Domaren låter ta klägen skriva av tajmen och sötta att det skulle vara huvudlångt. Ta ett tajmen och hade givet tajmen nexlö, sätta ett tajmen i fänkehus och sötta vid fänkabaktaren att han skulle ansa väl efter tajmen. Så här är det som Paulus sipar rätt sövlig till här i det som hände i Filippi, fyra Thessalonikermannen. Och händelsen i Filippi var så att han kände sövan om fänkabaktaren Filippi, att fångsets hurnar springa upp och tänka bakom här att det är av sig självan, men Paulus säger vi är alltid här och han börjar sig ner och säger kanske det är det för att vara frälster och Paulus säger du ska tryckva herran Jesus Kristus. Nu kommer han till Thessalonika och säger ena för att säga att ena som väver till god är i köken herran Jesus Kristus. Det han säger är väveren samlansen och liv och ungen som är färden och tar med. Och det här heter ministry och heter året som gjorde det att det var slik uppösning mot ur tog som Paulus säger, tog att Paulus säger att Kristus är exklusivt väveren till god som flej bänt i hötte av falsen och så det samman så vi liva i en postmodernistisk tog i det tar vi stande upp för absolutan sannläka tar flyr bänt i hötte av timen som är nokta absolutan sannläka.
0: Man kan säga att tojaran är så det att det är i orden att du tror på Jesus som en sannläka, men du måste trycka på han som sannläka in.
1: Ja, det är en typisk postmodernistisk pluralistisk huxen här åter. Postmodernismen säger till att du kan inte säga näka är religiöst eller atronaligt rätt eller skrift. Du kan heller inte säga att det är näka moraliskt rätt eller skrift. Det som är rätt för mig, ja, men det kan till rätt för mig, det pushar rätt för det. Eller det som är skrift för det, det pushar skrift för mig. Pluralismen säger till att öll kunde finna sin egna väg till god. Det är alltså samma som ojämna modernistiska, rationalistiska tog kvar tvär religioner och kanske så fullkomlig motsättning. Och ojämna postmodernistiska tog som vi lever i ser vi, ja, men det är inte motsättning ut det. Jag tror att det som är rätt för det, ja, men det får inte för det och det som är rätt för mig är rätt för mig. Så jag finner min egna väg till god. Kostande, så är det AHV-värst att hitta at Vesterheimen og i Akkaratøy og Førjen til det her at det er sånn som sier at du kan sikre Førjen du vil og jeg kan sikre hver du vil, men så langt som du ikke blander året Jesus Kristus og Pyta til at en som kommer og sier at jeg sikre Jesus Kristus får mer motstøve enn en annen som sier jeg sikre på Allah eller Buddha og til det er anden som vi lever i det navnet Jesus er eller grundlärer biblinar, moralska standarder som biblinar sätter vill alltid kritisera och racka nyer. Kjort om de som rackar nyer säger att en och kvar har lov att trycka det som man vill. Men det vill sagt i åren, men det vill inte praktisera i djuren. Vi åker att vi.
0: Vi suttjar ut från det som hände i Thessalonika att följt ju i bynnen hej hårst om kristendom. De visste om att det var en eller annan rörsla som var via bröjelse, men nek mer än läsat och inte visste det inte. Det ser ut som att hennes övvidenheten är henne utnyttjade gödaner som övunda i Paulus till han är i prätika Kristus och tar lopp till ösunga följt och övvidenheten är alltid en öl i allt här ska lopp ösunga följt. Det är utnyttjade där till fullnär. Och så ser jag där, jag kände ju öronen hetta kjenda vers og satta vers i Apostlasøgn 16. Hesir menn, eller hesir som hefa enda vent öllum heimunum, nú æsni komnir hér. Hatt er fantastisk kompliment å få, kan man säga.
1: Ja, det er ønsken evig om det. Jeg halte at man legger også ofte mest til at ta i folk røyne å si akkurat spottende og negativt om nega, så kan det godt være et utrolig kompliment til de som sannet opp for sin sikker, og til akkurat det som hender her. Her var det gjøter kommer ur Tryggvi, hans leisertøyntene var spredt ur Filippi, og hans alle jødene som var Filippi er nå kommet til Thessalonica for å skrepe Øsing i her eisene. Det er Øsing ikke vær langt i Filippi, og der kommer så her, og hans Jason, han nok var en som kom til Tryggv av Jesus eisene. Han var i drygen fram, og det er faktisk han som fær hadde kommet av vantje, at han sier det om han og vi han, at heser. Her skriver han nok til Paulus, Silvanus og Timotheus var vi, Paulus og Josefine, ta videre reisen fra Thessalonikbraunen, og Anders, få nemlig at det kom til mansk, enda vent Øtlenheimen, og nu at det kommet til okken, og det som så avverst til det, til akkurat det som hendte, Thessalonika ble enda vent, jeg tror at det var noen folk som sette seg fire, at halka sitt liv til Jesus Kristus. Og til alt det som hender, tar jeg en halka seg av fotlen til Jesus Kristus, så fyrt jeg at enda vende ødlen til som den personen nemmer. Og tog jeg det så underfullt at suttje folk i det eisen som fengar det her, man ser det ikke mittel ungdom, men eisen mittel allar aldrar, folk som fæta hvor Jesus Kristus er, og det er for å brenna fyren, gjør det at jeg smittar i vittel ånder, og til største suttje eisen i akkurat land i det.
0: Tar lett til sin stakkars mann som heter Jason, som vi leser om i Apostlesøvne, sier han, og tar vant av å se om de finner apostlene inne her, kjær Jason, men tar funnet dere ikke. Og så nøys de sin gav Jason at det er pant etter seg. Så det spørninger som jeg ikke har svært på selv, jeg vet ikke om du har et bo på, hva de apostlene akkurat nå? Tar finnet dere ikke, krekva dere ikke, eller hva?
1: Ja,

0: Jason og kanskje andre hava gømt han, og Jason hefst et steg her en skulle teke motor öllum þessi er jøsingsni. Men så stendur her i tutsjunda ørende og i 16. kapitli at alt fyrir eitt som nott sendu brøyrene Paulus og Silas et steg til Berua, så Berua var sånna fyrir Thessalonica, og tar jeg faktisk ved til Aten. Så etter her som versen av døma kan det være at ösingen hente kanskje sent, og åren til er nått fram til alt her som der var her så farne og så fyrirna for det kan være.
1: Da jeg da kommer til Berua, så synes jeg vi en mån, altså en holdningsmån med den troskiftingen, altså proselyttene i Berua og jødene her en det som har vært i Thessalonica. Tar det Thessalonica så ut som det har de fått det for dem, men han hinner i Berua, tar sig att okej, vi vill röna att hitta till skriften och vi vet om att det är samsvärd. Och det är en eller positiv huggbord det här.
0: Ja, det är inte det vi vill säga. Vi läser nämligen om månen av sin huggbord och mittlen Thessalonica men och folk från Berua. Och i ett enda vers i samma kapitel, apostel som var Satan, där ständer det att komma till Berua. Och tar det kom här för den som går i götterna. Så säger ett enda vers här. Heser till er brua män och kvinnor. Vara mera rätt hoxande än hinner i Thessalonica. Tar tog emot i åren vid alla välvilt. Och rannsäka och dagliga skrifterna för att sutja om detta vär så. Till att tro det aha vers att sutja att här är två bojer som lyckas i samma landsparts i Makedonia. Störst sagt samma folk i huvudsäten grekar vi är en jödiska befolkningen här i det här ägstnet men allikavar så är det så imisk i huggbord och det visar sig att beröa män är det bättre kan man gott säga granskare än Thessalonica män är det är sänder här bänt att har granskat och för att sucha om detta vär så här kommer en sån kritisk medan att det som sagt vär som är alltid alltid sunt. Jag tycker att en sån balans i akademia är det att det som kommer och är lag skulle inte bara svölja utan att syla det. Vi skulle kanna det, vi skulle vita om det är så, vi skulle vita om detta samsvärar vi i minst annan och så gärna i avgöra om detta är trovärdigt eller lätt. Och till det som beror om att göra, så det ser ut till att folk från beror på enkla mat har varit bättre fyra akademiskt och har kanske varit bättre akademiskt kvalificerat. Men samtidigt så sänder det här ägstning att här tog vi åren, det ser samma som till ägstning varit en större antallig åpenhet fyra år om Paulus är. Så jag tycker att Paulus har haft samma bådskapen som han har i Filippi och i Thessalonica. Ja, Jesus Kristus är enaste vever till frälso. Kvad det är som vi görs det vet jag inte. Men jag tycker och det som vi må minnas till det är att hela anden har valt att öppna görsten här kanske mer än han öppnar görsten i Thessalonica. Kvui jag vet inte, god är suveränor, han vet vad han ger. Men här så tycker jag att det dömer är sövligt dömer på tvär imiska reaktioner och på samma bådskap.
1: Ösingen i Thessalonica, hon var öjlig som vi där var inne på varen. Och hon var så nekvastänig och jag passade sig. Och hon har varit upptjockna ölden här och tidsvärande slä av ösyn finner man ändå det och det som det som såg jag här i apostelsövne säger jag. Men du nämnde att Paulus möjlig har varit kräckvar borster och det såg jag för att ösyn ta och han var i Efesus att han yngste jag för innan att jag kände sig men tar förra Jonas tar oss i helt till honom och vi makt och sagt att det är östa färra in att landa sig på i tog i en falkahoper som är uppe öster, han kan inte styra sig uppe nägra mat. Men tar han nu för att vi är, så Lukas han släpper Thessalonica, vi får inte bara ens veta om vad det hände, men själva han det hever den kristna samkomman som är född i Thessalonica måste leva sin daglig där. Och här är det Lukas som är att Thessalonica blir varspa ljus av det.

0: att han förfylkingen som börjar här, hon har sannolikt fortsatt att han är apostlarna är farna ur byn. Och tar av haft sina bekymringar om samkomna. Det här var ganska angebundna lärare. Det här var ny omvänt, som man säger, bötten utrunne. Så tar jag haft bekymringar om kostar man färre att gängas dem. Men för att dessa lånegavar här till er är präck om man har ser väl nog till utvecklingen i byn.
1: Ja, det är inte nivå om det. Jag tycker att det som är avhörvärst till det att de hickar efter kyrkje och sankom och söver och ens när man hickar efter nödja testamentet så visst det sig att det minns jag vill att här sankomna som är i kyrkjens störst trångter är här sankomna som standar stärskast och jag tycker att gå och sån bibelsk godfröj är nämligen att det är att trångt och bonaskaper stendur saman til at samnur búðaskapur kemur ikki utan trongt til lívinum og til þess sem hendur hér til Salónika ég tryggja at forfylgingin hefur hildi á að hana Paulus er færin Paulus og Silas er færin og vujar og lukka sleppur til Salónika men kostnum svo vita við frá þá við samanbyrði apostasöna Seijan vi til Salónika brev så är det en avbändning om att Timotheus, han var vid Paulus och är missionsförande som är den där förändringen som vi snackar om. Och till en avbändning från Thessalonikerbrevet och apostelsöna är att Paulus lät Timotheus vara ettor i Thessalonika. Till sig är det samma som att han har haft en vällägare att hjälpa dem och vad gör. Och vi sökte att lämna sig att vi har sammanbörjat tredje kapitel i fyra Thessalonika brevet. Det är tre vers här som jag också om här. Det är tredje kapitel, första och andra vers. Här läser vi ta er vid, tog ju inte långt att vara mentor att bära till hellre att vara bäst, att vara ensamma till efter i Aten. Och vi sände Timoteus bror åkare och tänare Guds evangeliekristar att styrka till honom och amana till honom om tryggtäckare. Så om Paulus vill att jag var efter bänt att det är för utan om han så har sändt han efter sin sajten, det är kanske en avbändning om det. Så igen satta vers i tredje kapitlet i fyrda Thessalonikerbrevet säger Paulus, men nu Timotheus är kommit till åkare från tecken och har börjat åkom gå och tyn om trygg och kärleka teckare och om att det allt vi har åkom i huvud och i gå och minne och att det kan lunges att sutsa åkom ens och åkom ens när lunges att sutsa tecken så är det här grund vi vill att tecken behöver trösta er av trygg teckare och att det är nej och trångt åkare. Det här samarbetet är här vid apostelsöna Sejan och vers 14 och 15 så läser vi ta sända bröderna vid det samma Paulus av sted lycka att tjonen men så sänder men bäge Silas och Timotheus våra ätter här så här så tjar vi att här våra ätter och detta samsvär här fullkomliga vid Thessalonik brev och till sådär kan man gott säga godfröjningar eller särskilda kronologlistar som sätter brön rent kronologiskt in i den sövliga utvecklingen av något som är särskilda apostelsvön. Hver passar allt det här in? Så det är sådana vers som man just pekar av här som ser sövfröjningarna här att gänga efter. Så här sökar vi att det här minns sig att Paulus lät henne mannen Timotheus var ettor och Silas eller han var intresserad av Silvanus här på Thessalonikerbrevet och tid har hjälpt samkomna att växa och ta som Paulus skriver Thessalonikerbrevet så hever han nekv att rosa dem fyra och imens eisne att minna av och eisne och trobolikar att få oss vi men det är ju bara ett tecken på en sån samkomna som hever styrstyr som hever veiklikar men som har lyckats väl inser att växa och växa och växa och det tycker vi är en sån samkomna. Ofta hör ju folk säga det att vi inser att vi är en nytestamentlig samkomna som om att den nytestamentliga samkomna i första öl efter Krist bära hej framgång då unga trobolikar hej och så vidare. Men det är inte en nytestamentlig samkomma. En nytestamentlig samkomma är en samkomma som hever styrstyr, som hever veikleikar, men ser hverju veikleikar eru, hever andre folk a peika sér av veikleikar, og hver løsning fyrir a koma yfir oss av veikleikar og koma vujar, såleis at det kan vera effektiv ui sunni samfella at nu a menneske fyrir Jesus Kristus. Det tykker vi en god balansa ui en gåare nytestamentliga sankme som eisen kan existera ui einsamt i öld ui det.
0: Det är bra att jag kan till bara 5 kapitlar. Men det är fävner öliga vårt. Och pastor Abraham skriver lika som i telegramstil. Han säger öliga mig. Hur så bytar vi bra upp?
1: Ja. Jag säger att vi må angående glömma att det är brev. Och när jag skriver ett brev till en vän som är där så bytar det inte upp i 5 hövets överskrifter vi fyra under överskriften under kvar en punkt i sågär så skriver man inte bröv men allikevel så kunde brövna vara bytt upp i parstar och ävner och ägstna det kunde ägstna vara bytt upp i ändamål kan man gott säga det här var fyra hövets överskrifter till att det brövet som jag själv läste och efter sedan första kapitlet för sig självan. Och det är akkurat som det som Paulus börjar brev vi att tacka dem fyra kurset här är vuxen och utsynliga av Jesus och ägstna han tackar dem fyra vittnesbord som han hörer om dig och som spjärjes ut om allt Makedonia om dig och det är så första kapitel andra kapitel och tredje kapitel har vi bundet samman och det här överskriften kallar jag för Paulus värjer tjänast och syna och kärlega syn till dess långkommen. Det här visar sig att vi läser i Jöknan, särskilt Jöknan annan och tredje kapitel så ser det ut till att det är några jötar som är kommande in i samkomna och som har rönt att sova iva om för Paulus värj. Att han är här bära för att få pengar från dem. Han är här bära för att vittlaja dig. Han är här bära för att få vinning på sig ut i kölvor och så får han bara vågare och nu är han färre vågare och nu har han inte en gång att komma attor till det här. Det är faktiskt det som tar vi att läsa med räknare i öron och tredje kapitel. Det är faktiskt det som han snur sig om. Och Paulus säger och han visar att han om här i tredje och öron kapitel att, och han säger till dem som femte vers i öron kapitel att god är vittne att till allt som när kan det komma vid vi smikrande i orden till det här och helt enkelt skolka kjol eller häva sjuk eller näka vi är kommande för att älska dig för att upplära dig i orden för att peka dig av Jesus Kristus till det som han hever gjort och han säger eisen i ujusen kapitlen där vi arbetar vi okra äkna hånden för att vi ska lyssna några bilar för det och så vidare. Så det är andra kapitel. Han väljer sig mot oss som har rönt att kasta iva om hur Paulus är. Så gärna den tre överskriften som vi har av Fyra Thessalonikerbrevet är från 4 kapitel vers 1 till 5 kapitel vers 24. Och det är en anmälning om rattan livsstil och ljusnån av återkomma Jesusar. Det är faktiskt det som kapitel 3 och 4 kapitel 4 och kapitel 5 snur sig om. Han säger Jesus för att komma åter. Livet till livtyckarna rätt. Ylljusen är att han för att komma. Och det kan vara när som helst. Livet rätt moralst. Livet rätt att det kommer till fortsatt liv i skiftet. Livet rätt att det kommer till att livet tycker familjen. Livet rätt att det kommer till att livet tycker samkommon. Och ägstande livet rätt att det kommer att livet tycker samfälla. Så öll omröja i livet skulle vi också om att vi äga livet rättvist för gode och ägstna för människan. Och så är det fjärde överskriften. Det är det kallar bara en hälsa och ända. Och det är från vers 25 i 5 kapitel till ändan, 8 vers. Kvar han bara hälsar samkommande och han avlägger det att be för dem och han säger ägstna att nej herrans vill vi tycka. Så där spöjt i brev i upptatt det kommer till överskrifter men ta i ägstna hittar till breven i ljósen av hver endamal vi brevn. Så tje jeg fem endamal vi brevn. Jeg har langt nevnt noen av dem langt i iverskriften. Første endamalet det at Paulus innskyr, som jeg sier Janne, at takka fire tatsikv som der hevan. Vi leser det her i 3 ørende i 1. kapitlet. Fyre asjon gods og fersakere minnes vi alltid og glemmer aldri verstikkere i trunnet. Fyre første verstikkere, så gjerne. Fyre andre arbeidtikkere i kærleggene. Og fyre 3 tålmåttikkere i vånene av Herre Jesus Kristus. Så han takker dem fyre til, og han oppmuntrer dem i at det som tikkene gjør, tikkere versk, tikkere arbeid og tikkere tålmått en veldig vittnesbord fyre til som hittir etter ikon og tar fra. Så det er ta fyrsta endamálið sum hann innskur. Ta annað endamálið ta nemnt í æsna, teir at hann innskur verja seg fyrir hesin her sum reyna leipa á kvar Paulus er og tru verðir na at hann fyrir sum Paulus séur og ta sum hann séur. Ta tria teir at her at hann uppmuntrar ta timon er standa stinn ui lýgur sum eg gangjøknum. Ta Paulus måtte færre ur bynum tog at det var ætsøkn i motor, det var tryggvant. Teg livet ut i enn. Og han oppmuntrer deg til at standa først ut i trunnet, kjolt om deg færre ut i kjøknen, øyligar, løyingar, fyre navn Jesus er skuld. Så igjen, etter fjorda, og høyte kanska etter høves evne i høyse braunen, og til at du kommer Jesus er. Att komma Jesus har varit nämnt i förra kapitlet i sin brev. Jesus Kristus fer en dag att komma efter time som har sett sitt allt och han. När det får hända sig Paulus vidare, men det får hända och vi kunde glädja oss till det. Och vi ska leva och ha livsstil och ljusen och avtog att Jesus kan komma efter när som helst. Och sen det femte ändamålet. Det är att det ser ut till att det är omkring synd eller omkring troblägar i middelen till tryggvande och i Thessalonica. Og Paulus åmenet deg om at livet rett venda synden i bætje. Det ser ut til å være en trobeleis til dem som disse fjorde kapitlet vi siløse. At det ganger fyrer seg i samkomne at det siløse. Det gyrndarbrunne, kanskje en medver her gyrndarbrunne til en kvinne, en sånne egne kone og så videre. Det en trobeleis som han eisen nemmer vi. Han nemmer eisen vi til at arbeid. Det är en trobeleis som kanske är och som är misskilling var i samkomne värt han är att okej, okay, Jesus för att komma åter så ser jag bara allt arbete från honom och vi nu tror vi inte arbeta långt. Men Paulus säger att vi skulle arbeta som om att Jesus inte kommer åter än men aldrig skulle leva som om han kommer åter kvar i löt. Halt dig av arbete med dig egna hånden, tjän dig egna pengar som du inte ska vara byrer till öron människan. Vi skulle ta kocken av oss själva, vi skulle huxa sunt och rätt, men livet så är som om Jesus för att komma att kvälla löt. Och det är en trobeläs som ser ut till att vara i samkommande, som Paulus pekar av.
0: Allt som kan undra mig, när jag läser brövna till er, att i sommarna brövna du läser, här nämner han inte Jesus att det kommer i enaste år. Och i fyra Thessalonica brev nämner han det kvar i enaste kapitel. Hur är det som honom?
1: Ja. Jag plejer säga det att jag tar sig om hans återkomma är det att hans återkomma vill faktiskt tala om och ta sig om kvar är bläser ju i skriften från början till ända. Och så att man inte nämner hans återkomma till år och i kvar är bok eller kvar är brev så är det att finna. Han tar sig öarna om vånen som sänder för framman och den vånen är nämligen att Jesus Kristus fjärde kommer att återa ända efter sin fall. Men det ser ut till att i samkommande och i Thessalonica som jag nämnde Johannes så har folk tidigt lärarna om hans återkomma och att han hatt att han får komma åter i åkara livstug som är rätt ihop på Rysa själv men trobeläsen kom in ta i folk för att se vad ska så tar man inte arbeta. Så här är det första trobeläsen den andra trobeläsen som man brukar mest tog på det är den att tøyen gonger, folk blir frelst, og folk blir dødja. Det er det samme som, nå knappe er en utsankom her, bænt, som skal gjøre sånne første grevar fyrr. Og så gjerne standa folk i spørsmål, men Paulus har sagt at Jesus får komme atter, og vi skulle være sammen i hånden i alle ræver. Men nå Suttje vi okkar fyrsta løyk liggjandi herbænt av einu som hefur trú hana Jesus Kristus at hann og skrift som Paulus hefur sagt og þeir kannski fyrir ívast om hvað þeir hann fyrir nek og tøy at Paulus kjers nekbúrs ur ujusin brevn að sía at ja, Jesus fyrir kom aftur ja, folk dodja men þeir løsn upp á degjan og þeir eitur uppræsnin og Jesus fyrir ein dag at rysa þeir upp som deg fysiskt til lov atur og han fyrir að føra þeir allan minn heim í himmalin og tøy at Paulus brukast nekka tøy ujusin her brevn að tosa atur komi Jesusar at etter sankumni at hekana heim til sunn.
0: Han tåsar össin rafvitsna til teg som deg i Kristusen, teg skulle fyrst rysa upp. Så skulle teg som liva, altså, og som liva i vevnene av Kristus, vera rikt bort i skudj. Og han kallar det simpel den fyrta kristne trøsna, sig trøsna takk for annan vi hesson åren.
1: Ja. Til avverst er jeg studerer hele tiden at det kommer Jesus her og Jesus braunen. Vi kunde ganske hukt etter noen av versene hva han tåser om at det kommer Jesus her. Han tåser om det langt fra første kapittel. I vers 90 og 20 leser vi til at jeg kunne gjøre selv om åkken hvordan vi finner inngang til åkken og hvordan vi venter til vi til god frá avgutnum at tæna hinn lífandi sanna gode og svo er þér og vanta son hans av himmelun til at koma Jesus og vanta son hans av himmelun som han reist jo frá hinn deyju og svo er þér Jesus som frelsur okkun frá vreginu ui tjemur það sé að sama som at han lærer det her, han sier om det her til lífa ui vantani eller vantanani at Jesus fyrir að koma atur tann atur koma som tid suttja fram til og vanta när som helst til för ej känna til att det vara frälst ifrå vrejene som för att komma och här tås han om de vrejene som god för att utösa över allt orättvis över alla synd hvor han ändå för att utrota fullkomlig alla synd och alla orättvis och han säger till att hans atur koma för att bjarga tekum frá tøy til vera ført heim til Asjón Guds og til bústæð Guds áren hendan vræði verið úthelt yfir allt óratvís. Så til það fyrsta kan man gott sé sjónarmiðla eller aspekti af hvað hans atkoma er. Så gjerne það anna aspekti af hans atkoma þegar hann tósar hans atkoma í fyrir þess lóðingbræð í samband við þar að tænast og það lesa við í öðrum kapitli vers 17 til endan av kapitlun men við bröður som stutt að þú hefur skildi frá tíkun útvarsus ekki hjartanum hefur stóra langsli okkara gjörst okkur þess meira ómæk að få andlið tíkara að sötja þú við hefa hú eða við hefa haft í hú að koma til tíkara eða Paulus bæði eina fyrr og tver fyrr men sæðan hefur fór okkur svo sé hann tog kvör är vån okkara, glädje okkara och hejerskranser okkara. Sverige är det inte en tid här för det herra okkara, Jesu. Och så säger han, oj, komo, hans herra. Tid är ju hejer och glädje okkara. Så jag ser åren här, oj, komo, hans herra, svipar till, ta i han för att komma attur. Paulus och hans herra folk glädjer sig till att tjäna att han med tryggvande i Thessalonika och hvordan det ska vara. Tog jag till det här vån, det här glädje och det här hejerskranser. Och det här, jag inser att tjäna människan, jag inser att utbröja kärleka Jesus. Jag inser att vara vittne här som kommer. Tog att jag ger det här uljösen av att en dag så ska jag kunna vara kallad av Jesus. Tack till gode och tryggve tjänar. Så till det andra aspekter. Eftersom det här tre aspekter så kör vi till tre kapitlet. Och här tåsar han om framtiden att ta i att det kommer Jesus händer. Och det är så att vi i ettlunda till trettonda örende. Men han själv är god och färger åkara. Och här är åkara Jesus Krist. Beinen lär åkara till tickare. Och tickon lade og tykkun lædi Herren teka til og få iverfog kærlegun hver til annan og til öll eins og vit hefa han til tykkara. Så sier han her bænt, og han styrst gjørst tykkara og gjør tykkun ólastande og i heila leika fyrir gúti og feir okkara. Ta og i Herren, eller Herri okkara Jesus, kemur vi öllun hinun heilu og synun. Det er akkur som han sier her at heila gjerinsin en parstri av tog som gongur fyrir sér det, at jeg og i munn lufi gjeris Herranun meira og meira lukur. Úrslit av heila gjerinsin dúrla gjerinsin, og ta veri heila gjerinsin fullkomin, og te hendur ut i lötni að Herri Jesus kemur aftur etter mer, vísun heilu og englun, og han skal reynsa mig, og han skal leia mig fram som brúur sinna utan plett, utan rukku, utan mega slukt. Og til þess man tosar om herbænt, at aftur koma Jesusar, betyr eisen til at jeg skal være fullkomlig reynsavur fra öllum tusen strúis við mun lufi, og jeg skal være fyrir inn fyrir asjón, guds og i himlun. Og så fyrir fjóra, ta fjóra aspekti og til her i fjóra kapitli og til talar om uppreisnina en endur trúblækan som var i Thessalonika at folk dodja og til sér að spurna til þessin nú í hva hendur svo við þeim som dodja og Paulus sýr svo í 13 lörðu að við vil ekki bröður að þið skulle vera óvítandi om hversu efur þeim er sónir like mæsli hann kallar þessi dey hann kallar þeir sovand þeir bara sónir fyrir að þið skulle ekki sýrja sem hinn í unga vónæja. Så är det första dörrande. Du satt som vi tryggva att Jesus stöjde och reis upphattar till sövliga präckva. Så ska god ägstna vid Jesus leja till som sovna er fram samman vid honom. Så det som man säger här, till så visst att de som är dig skulle reis upphattar till lika visst som om eller som tar Jesus stöjde och reis upphattar och till sövliga präckva. Så här säger vi till honom, vi år i Herrens är vid och liva som vill efter tillkomma Herrens skulle alls inte komma undan till mina soner. Herren ska själv komma ner i himlen i väldigt upp och rött i varandras och lura Guds och det som dig är i Kristus skulle fästa sig upp och så gärna skulle vi till liva som efter det är rikt bort i skogen och samman i himlen och möta Herren i luften och så skulle alltid vara samman i Herren. Helt fantastisk sannolikhet som man hever här bänt. Och det som jag säger här bänt är att det som liva tar Jesus som rattar. Det skulle ikke være tidsen opp åren til som er sånne, eller til som er deg. Det skulle ryse opp, og det skulle komme opp av hjørnet vidt hvem som er livende, og sammen skulle vi være tidsen opp til Herren Jesus Kristus, da han kommer at. Og han viser, kommer en liten mynd av kved i Herrens atkomma, hvordan fører så ikke ut. For det første, Herren skal selv komme. Det är fantastiskt. Han sender inte bara en ombudsman eller en sekreterare för sig. Han kommer själv efter sina folk som han döjer för sig. Av himmelen. Vi väldesrop. Det året väldesrop är ett år som vi har brukt i samband med att en konkur kallar folket samman till en viktig tygande. Så det lömmes i gamla döven att en mur över någon bojen och konka borgen var kanske i centrum av bojen. Här var det störst rap. Ja, kun kan sige, altså plås fremfor rådhuset, rådhusplås. Folk hørte en veldig stråp her bænt, der kunne være sådan løver, og folk kom sammen til at det var hattignen som kallet dem kom sammen, til året som vi brukte her bænt. Vi rødt i Vrangels, og det kanskje Mikael eller Gabriel, det vet jeg ikke, og vi lurer gods, og dette luren er samme symbol i her bænt, at til noen som kallet folk sammen. Og det er utrolig hatogjellet, utrolig størstlig. Men jeg tror vi at korsene, så får jeg bære de som har Kristus til høyre til, og de var rikt opp i luften, jeg stender her bænt. De var rikt opp i skudgene. Rikt borster her bænt, det samme året som vi brukte i fyrre Korintbrev 15. Og i en nu, og i en atom, så kjøtt skal det hente. Rikt borster, og i skutsjene sier vi til ham at møte Herren i luftene. Det er et trolig avverst årreisende. Det er 2 år gresskom for å møte en person. Det er 4 året, det er et vanlig år til du bare møter en person av gøtene. Du har ikke planlagt det, du bare møter noen, og du sier gå det, og så først og fremst. Men et annet år som er brukt av gresskom for å hitte en, det er et møte som man gjør seg klaren til. Særlig hvis det var å hitte hattegn, hvis du skulle hitte kajsaren, eller hvis du skulle hitte landshøvdingen, eller hvis du skulle hitte en domare, eller hva det så var, så gjør du det til reier. Og så at du hittet han, så varst du rødt i klavnen, du sa trivaligare ut och du visste vad du skulle säga och så vidare. Och det är år som vi brukt här på att vi skulle möta herran i luften. Han har gjort sig klar till att möta sig i luften. Och tema så ägstna kommer från åkare sju. Vi är i åkare livsstyrle. Och här som vi kommer, det som vi säger, det som vi huxar. Ger oss klar till att möta herran i luften ändå. Och så är det så tröstare åren här på att så ska vi alltid vara samman vid herran. Så her søtter vi herres atterkomme og ljøsene av opprestene som en trøst for Guds folk. Tog jeg til vågen for fremman. Og så det femte aspektet av herres atterkomme. Og det søtter vi i femte kapittel, vers 23-24. Her sier han, og han sjølver god fjerens hele leistikkere, alt som det er, og måtte bære andre sal og likamtrykkere være varvet, fullkommen og lastende og komme Herre akkurat Jesus Krist. Så her skriver han til at livet som vi lever nå måtte ta være varvet lykke til den dagen Herre Jesus Kristus for å komme at. Så her synes jeg vi ødelige aspektene av Herre satt å komme. Så han ser nekkbos ut i sin braun og Thessalonikmenn tykker vi er han steg etter vi som braun og sagt ok, nu skiljer vi hvad det som Paulus lærte okken fra fyrsten til at han var middel okken og som nu hever han så forklarer okken der vujer og tige borster okker iva og okker miskilling av herren satt kom og tog jeg dette brevet hever så sånn tuttning eisen i sin samme evne og i det så vi kunne liva i samme meireglen og i okker tog og i det.
0: Du nevnte at han brukar året svøvner om deia og det er så ikke vet æres henne i bøybenløsen og det er ikke okjent. Stefanus blev steinar och han bär för dem som steinar han leja och så sånar han ständigt där och Jesus brukar det samma om Lazarus. Tar man huxar om hur borsker dig ner. Jag stannar vid en hospitalsång till dem så missar samband med en som man hever kärran. Och så säger jag till att Biblian i för två personer som har sett lydsyn av Jesus Kristus här lydsyn så brukar han det säkerläsa årets vövner.
1: Ja.
0: Till flott.
1: Ja, det är otroligt flott. Det är otroligt, otroligt tröst. Vi må inte försmåa det som händer sig i en cykel med över att kvinna dör. Det är en omedelig sorg och saknar till att han som stannar efter. Och det är något som alltid kommer att vara. Men det tycker vi att ta i en kvinna missar sin man som sätts ut av Jesus Kristus. Ta är den en ölig sorg, en ölig saknar, men jag tycker att innanför allt det här och under ödlnäsen här är nämligen trösten i hösten här att en dag skulle vi alltid vara samman vid Herren och till en medelig stor tröst och i tog.
0: Och Johannes 11, här läser vi om att Jesus är stad till längt bostad från Betania, mellan Judea och höjre Lazarus var sjuk. Och så säger han vid lärarsvännen att Lazarus vinner åkara i sjona år, men i färja vetjade upp. Och avstånden var öjliga längre. Och då säger vi han, ja men, hvis han svever så blir han ju friskratter. Och så måste jag säga så väl att Lazarus var dig. Så här sitter vi datter.
1: Det här sitter vi datter, ja. Og vi sykja nemlig eisne her en av suja Kristus hver han en som förver ger allt og ta så Jesus kommer til Lazarus så det båda systrarna her bænt gratande og venande om brorsyn til det har mist han og det första som händer ta Jesus kommer til han till att han kommer rennande og sier at hei, det bare veri her, så han ikke døy. Og det var nesten skjelt av Jesus, for at ikke ha veri her, så han ikke døy. Men Jesus, tror vi, visste fullkomlig hva det var som han gjort. Han visste det at det før for at rys, eller reisa Lazarus opp fra henne deg i atr. Men jeg bøyer jeg ved å komme, det sier han ikke, men jeg bøyer ved å komme, fyrir at tí kunnu søkja hvað ein fyrir fyrir gera og eisini fyrir at tí kunnu búnast meir utikara áliti og tíka trygg fram með og sikkert hefur ein uppbygging fyrir þær bóð systranar og fyrir lærarsanar jessar og fyrir affaltsinu um tog at Jesus röpti að Lazarus og han kom út ur gröfinu lífand så fyrir Jesus er degin ikkje endalegur han hefur eisne myndileikan yfir degin i sjálfun fyrir Jesus er degin bara som svönur tog at Jesus er gut
0: degin er alltid borskur og degin vi omtala som er futsjönd men vi lesa luga eller vi sutja for eksempel fri hans etlu at degin hefur nega vissar som er positivt han avklarar nokkur ting og han tvingar folk a stegga og han tvingar folk at hugsa ting som kunne virka tåkot ut i dagliga til lukka som at ta i standa i fyrir degin ta i linjina er sekta maður skarst upp og jeg veit at han danske filosofen Søren Kierkegaard han sier einastan så at döden den store tänker som kan tänka ett värt sansebedrag sönder och samman.
1: Ja, jag tycker att det är svart nämligen att det här som Kristus säger här akkurat så känner det ändå kvar för. Här standar vi i för till reella att det här som gånger fyra sig här för att få en enda. Och jag tycker att vi akkurat tog i det som vi lever i så vi är ävne om det ekkla lutet hos om. Du bjør ikke falt seg hjem til døvra og sier, hva skal jeg lade dem ta oss om degen i kvöld? Det er gjerst vanlig ikke. Men likevel, så er det et av mest reelle som vi standa fyrir i det. Og eisen til at du spyrst folk det om løyvatten av degen, så er det AHA-verst. Det som har hent 2020 årene er det at mer og mer folk begynner å sikre på at det er et løyv att han har dig. Kvad det som gör det, vet jag inte, men jag tycker att det är att folk då suttar att ta maver och mer än bära som stötter ögren av livet som vi lever här i det.
0: Jag sa en erkanning förra veckan, urslutade av en erkanning som jag gjorde i Danmark och 1904. Hon visste att 30% av danskaren och 1904 tror på liv efter dig. Och i det visst en tidsvänd kanning att 38% av danskaren tror på liv efter dagen. Så teorin om att samhället blir mer och mer rationaliserat eller sekulariserat hon helt inte ordentligt.
1: Nej. Det gör det inte. Och jag tycker att det är eisen att vi är kommit till dessa tygna som lever i det som är en postmodernistisk tyg. Den rationella modernistiske hugsnar at du kunde bara kalkulera det fram til allt og så kunde du hakka standarden av løyve og løyvstøy heretter folk er kommet til det er det at ja, men, altså, kan ikke gjøre det samme til løyver 20 år mer eller mindre det er en enda lukka og det som er avhåverst tar vi hugsa om det som hendte i Amerika 11. september 2001 ta i Twin Towers skrambla av saman og yfir 3000 folk døyu ta det just kanningar og yfir saman ber kanningar om liv etter deia fra åren til hendet til i det kanningar som er gjør i New York til dømes 18. 11. september 2001 viser det at helt upp till 40% är falskt. Huxar nu avvårlig om jag kanske är det och hos mer än eller mer attarna liv här ändar. Så ställs det samma som att alla kalkulationer alla rationalistiska huxar om hur allt ska vara skramblar samma som ett korsthus bär av ena tragedie som händer människan. Og det tæller seg det samme som at mennesker byrger seg ved affæret djupri ut som de hoksam langer nyer og djupri inn enn til rationella og inn ui kanskje til mer metafysiska ui som ui okkur bor og begynner å hoksa og veist at det er kanskje nega djupri enn jeg har hoksa av og tog kommer folk kanskje til det konklusjonen det at det er nega mer enn bare hette løyvi her. Og tog er det eisen som vi sier det, nekastan er, at folk sier at Kristus er kanskje en sverre oppe av hemsens nei.
0: Du nevnte at det er ikke populært det tos om dejan. Man kan se på en måte at mentanen tjåkon, hon fortrøntjer dejan som en samtalen. Men det har funnits mentaner tjåkonen tøyunar som kanskje har brukt haft dejan til et høvudsamtalen.
1: Ja, det har ikke nivet det. Det har vidat rett søvliga fra viktorianska tøy i Jongland. Så stått som sosialen som det. Vær dej ett ävne som var vanliga tåsa i mittelfolk. Kvar i sommartöjning i England var det aldrig tåsa om det sexuella eller sensuella. Och akkurat då när det är samarbetet här var det otroliga sorg att det är sensuella eller sexuella. Och lydligt att det är lagt råd dejan. Så kör man det här över tåjer. Och jag tycker vi ägstna det är kanske en egen geografisk studie i eisen. Här som dejen är äckliga könligare. Och här huxar jag om land som den tredje heimen. Jag huxar om hver människor vittna att folk dödja. Kvante och i hungersnej och i katastrofen och så vidare. Här tycker vi att dejen är ett vanligare samtal än inte åkken. I Vesterheimen där, kvar vi kanske inte häva sådana tragedier som hända ära sannar. Men jag tycker att vissa Västeuropa och Vesterheimen i hela tiden, om man tror ju för att det erkännas, är det samma som erkänner andra stöd, så för dig att bli kanske mer vanligt under fyra åken. Och tycker vi att det är för att avvurska otroliga nekvajsande den andaliga religiösa hoksanraten till Falkum, som suttja så otroliga lydet till i Västerheimen i det. Tog det sen så väl till tjocken. Och att akkurat livstöj och livstandard är så att möta den där hackre sammanbörjar vi att lära oss annars och i heimen.
0: Tar Böbjörn tar sig om deja som svön. Men är det om att han brukar han år deja mänkan? Till de säger han vid Adam att han det är du syndar ska alltid visserliga dodja. Och han syndar ju och han levde ju när kvar att han hade. Men han är dejer ut han förstande. Han blir skildad för god. Det är nog han verlig. Han allvarlig dejen människan kan stande i för. Det är han skildnar.
1: Ja. Och det är nämligen som du säger. Det är han allvarlig dejen. Det är han andaliga dejen. Som är skildnar i mittlen. God och människa. Alltid att synd är kommande i mittlen. God är en heilare god. God är en rättvise god. Hela läge hans är kan inte sucha sent och sent kan inte komma när hela läge gods. God är rättvisor. Det är samma som God har rättvist dömt sent och sentaren. Det är samma som under rättvisor dom och gods är det öga människor förtapt. Och det är vi till en, det som vi kallar den annan dejan, eller en evigen deja, en evigen skillnad från gode. Men till bättre så ändrar sövan inte här. God är heilavur, god är rättvisor. Men god är en annan ekänning som heter Nagy och Kärnäck. Och här är det att Jesus Kristus kom ner till gärar, god kjolvor. Att dödja fyra synder människans. God döje fyra vi skulle leva. God döje fyra att vi skulle färre iver omfra dejan till livet. Och god som hever alla myndelika och hever all rejo av dejan. Gav sitt liv i dejan, men tog liv i upphattur ur dejan. Och god lever en i det. Då hever god givet en utve fra deja. Och till Jesus Kristus. Och då har vi så avmedelna folk som är dej i det. Här också med andaliga. Jag har en god mynd til en gott orda vel av människan i det är nämligen att folk i det lever inte men det existerar och det stora månader är att existera och att leva till att en som existerar han förbereder sig att leva utan Kristus, utan några mål utan några mig utan några vån för ävanläggen men bäst bojande helvete, eldsjekven. Men at leva det är att leva liv i herbant. Vi har kommit till trygg av Herren Jesus Kristus, har givet liv till han, har kastat sina synd av han, har enda mål vid livet, och ägstna att det här var en vån för framtöjande. Att det som bojar mer är en övergör bostäver, en övergör fällskap, en övergör vinskap som vi god till självån i himlen. Och det är månen att existera och att leva. Det är månen att deja någon och leva någon. Och det är det allra viktigaste för oss att kunna att den andliga dejen är rävligare, men lösningen är Jesus Kristus. Och folk kunde vara vakt upp för att de dejer i det och få ett evigt liv.
0: Jag vet ju inte på att hela dig och du rinkas därför, kan man säga, i skillnader och fragote. Men ta Jesus häck av krossen, ta röpt igen. God mun, kvö är två färren fram här. Man kan, och i överstånd säga, att det är den andra dig och han tog av sig fyra och en människa.
1: Ja. Hatt en ägare som vill aldrig komma att skilja. Men hatt är sällan. Hatt har varit det som hände av Golgata. At god fægeren vente sinnesynen Jesus Kristi bæts ta Jesus råpar her god min kvørste fægeren fra mig ta det som hendte ta vært til at god utøste sinne vreie iver sin son atle ta vreie og ta hæter og ta anstikt som god hever mot sint som vet hva gjørst som människa har gjort, som människa har vänt sig för god, det var utöst över Jesus Kristus han där. Och ta Jesus Kristus var i Orstagaren och kvällde fyra, han var krossfäster till dömes. Så råpar han i blåsvarta som han byr till färgen och säger, färg, är det möjligt? Så lät hända en kärlek färra fram er. Inte min vilja, men tvin vilja. Och ta i har jag inte folk säga vad kärlekren är så tycker vi inte att det här var kärlekren att Jesus var bänken för att dödja. Jag tycker att Jesus var bänken för att dödja. Det var heller inte kärlekren för att spotte och haj som han stod framför där han skulle börja slien och huflångter och sputter och spotta av Hermann. Det var heller inte det. Det var heller inte ötten för pynene av en äldre och köken händer och köken fötter. Det är heller inte det. Jag tycker vi att det som Jesus i sin människalighet styrde för att framför motor och som han ber om till möjligt, det var nämligen att hitta i kärleken som var sint människans kvörst mor, kvörst badnamissbruk, kvörst bam, kvör ägodadiskan. Alla de här rävliga gärna som jag var gjort där var i hesen här kärleken som Jesus skulle ta av sig själv och ta han huggt i ögat där vannlägas han och han säger, är det möjligt så lade det för att vara men vill jag ta in och inte må in och så läser vi det om i Johannes vad Jesus säger vid Peter att han har rönt att högt öra är hos i vakten som äter Jesus ska jag inte göra det som färgmen har sett mig fyra ska jag inte dräcka kärleken som färgmen har timmen och dräck som Jesus säger här hette det som ska göras hette det ena som kan göras för att människan ska vara frälst. Så det som vi gör i Korinthierbrevet 5:21 att han till Jesus som kände inte synd körde han till god till synd för oss för att vi i honom till Jesus skulle vara rättvis och gods. Det här ska jag säga som ta i Jesus röpte god med kvör sig färre fram här ta vänta god Jesus och bäta öster sina vreje i vår hand men hette han samtidigt sonen som han älskar och hette hocka till och ta Jesus hej tidsje skulden och passa sjövan hej gold till fyrarna vär dig och rejs upp och från dig ta kunde allt hej som hela synda komma till Jesus och såläs vara rättvis framför Asion gods. Så det var gott att Jesus röpte hela dagen god mun, kvörs fan framme. Så det ger till att jag nu kan komma till han och köka med Kristus.
0: Det är bra som vi har varit inne på för att Thessalonica är bra. Det är innehälter öjande kvar, grundläggande evangeliska sannläggare så stort som det är. Och det är inte också att det kan ha varit ett vad ska man säga, cirkulationsbra. Så vet du vad är det kanske det första brevet från Paulus och han som har något som hänt?
1: Ja, det är kanske ett av de första. og Paulus sier han sier det i sin brev og i tjei kjønne ørende og i femte kapittel jeg anlegger til kun vi herren jeg leder brevet være lyse for i øtlen brønnen så heter vi lyse opp og det er sikkert ferast som vi da tar som omfyrt vi hinner brønnen det er ferast fra sankomma til sankomma hver vi lyse opp og til det som har vi gjort nemlig at det eisen er at brøvene og nu just med det är så väl värd som det här var det idé tror jag det var sådana kopier gjort av dem och processen som de får i jocken ta och kopiera värd var så hon var så på pritchen och i ödlom att allt det som har sagt har varit värvat lycka upp till åka idé i det tror jag att läsa det så långt bra i det och vetan om att det som Paulus skriver i ta kunde vi läsa eisen i akkurat døvende det. Og tog var etter brevet sirkulere rundt nekva senar. Og båskapen i brevet gjør det til at alle sankommunar kunne bonast andalega og eisen styrstjast og tarra vidan særlig i hesen i brevet om herra sattkom.
0: Og et som vi vidar fra søvende det var at tør som forfyllte til kristne og som tør var ullene god etter det var skriften her. Jag får allt. Det är olika som jag kvittar löv akkurat nu. Men alldeles väl är det inte sövliga tillbörer i hemsövna som är så väl dokumenterade och som har så nej grundläggande källdotillfärd att bygga som boskap, den kristna boskap.
1: Ja, det är inte nivå om det. Det är tar vi inte hittar efter dokumenten som vi har till dem av Thessalonica Brown och något som inte hela tiden i det. Så har vi sammanborg vid annan litteratur eller är det bokmenter från somothus som nyttestamentet att skriva så har vi inte så gammal dokument som det nyttestamentliga dokumenten men det var heller inte några är så nekv dokument som det nyttestamentliga dokumenten vi har vi det om vi täcker om det är allt nyttestamentet eller parsta nyttestamentet som vi funnit vi är till gräskon eller vi är till alla tyn eller öron målen som ägstna var tala i tag i tyna så här har vi 25,000 handrit av nödja det som hände och i det samarbetet har vi Homer till Lömmes samarbetet har vi Gallisk krutchene till Caesar så de äldsta dokumenten som det hever av Gallisk krutchene till Lömmes datera till om det är 1000 år efter Krist. De äldsta dokumenten som vi har av nödja testament daterar till om det är 130 år efter Krist. Det är alltså att säga som bara om det är 130 år att den originalen man skriver har vi kopior av och det. Så till ungen evig om att visst man ska rent vysendaliga rent akademiskt ärliga för att sammanbära kvart har nu större trovirer i ötlens ner så är ungen evig om en nödvändigt och bröven här eisen gamla smänt har nästa större trovir men älter jag till ätor Marcus, Lukas, Matteus, Johannes och så bröven så säger kritiker där att det är biblian för att vi är kritiker vill jag inte vet här göra och vi lägger låg av vår akademi. Det är faktiskt det som händer. Och vi kritiserar inte Homer eller Iliad eller Galliska krutchene eller undersöjda dokument. Kört om vi har så få kopier av det och så ung kopier av det. Så ställer vi spursmålstecken vid att det är Julius Caesar som skriver Galliska krutchene eller Homer som skriver Iliad eller vad det så ska vara. Och då är det tror jag det inte jag var rent akademiskt och kritiskt och i hösner tar vi studera gamla litteratur och sammanbära cirkulera sövligen och bibliska sövligen litteratur.
0: Man kan säga att fördomarna som förtrångar vissundarna.
1: Ja, det är så läs och jag tycker att det är för att vara så läs alltid tror jag att Ta i allt kemet allt så är det inte bara vi kött och blå bara det är en sänd det det är en andalig bardaje som är längt omanfyrir okkara vit som hefur verið lukat frá úrstakarinn í Eden og som fyrir að fórseta lukat til að Satan verið kasta verið eldsjekvin sjálfur.
0: Jekvann, Thessalonikabræv og fyrir Thessalonikabræv til endar við nokkrum ámenningum. Man kan sér mörðlega minn út til gramstúil. Við erum alltid glægir og bíu utan újihald. Tatsju öllum förun, släckju ikkje andan, vann vir ikkje profetiska tale, og så framvis. Att det är, det ser ut som han röjna sya nek vi faun år.
1: Ja, det är inte nivet, det är nästan så att Paulus han ska skunda sig till okkur som har lyckat skriva några år nyer för att minna det var forskjelligt. Och till dömes, tar vi läsa 16, 16 och 18 vers, 19, 20 och 21, allt det är östort. 16 vers, vi är alltid glädjer. 16 vers, be utan ojhalt. 18 vers, touch ju ötelförun. 19 vers, slötts inte andan. Eftersom han röjner för nekv ting in här bänt. Men alldeles så alltså, är det en travor i ötelsen här som man ändrar. Det är ju själva som man kan halta det, att han skundar sig. Nej, han visste ju akkurat vad han har gjort. Tog jag att vi minns till att han är evigstortor av hela andan. Hela andan styrer ötelsen som han säger och som han skriver. Och i femte kapitlet säger Paulus att oss om det herrans. Det är att han däveren tar i herren ska göra en enda av ödlen. Och det är också han säger det tryckvande först och främst att Timo minnes till att däver herrans för att vara som tjora något. Ta att säga frier och ungevant ta kjemi braver ont och en grad hej. Och det ska alls inte släppa undan. Tack som man säger här bara, kärru, Thessalonika män, huxa om de fölken som ditt liv i mittlen. Tugande gänga om att allt sänder väl till, allt är frigör, det är inte trobeläggar, vi har det gott, och vi lyder oss själv. Ta är det som ringas till, kärleka landsmån. Herren inser att människor är frälst. Färg ut och nöj dig till att däver herrans är så när. Tidigare björkar från den. Färg ut och få i ånder. Ejsen är att vakna. Och han säger vitt dig här bänt. Och i satte öronen. Lädde jag en tog. Alltså grunt av att herren får komma att när som helst. Och de som inte har att tro att han tar som rattor. Färg är för täpast. Så säger han. Lädde jag en tog. Han säger det vid otroligen hjärstaråp i här. Lädde jag en tog inte sova. Som hinne, men lät dem vätja, lät dem vara etroar, lät dem vara oiladen brynjetroarnar, lät dem vara oiladen kärlega, lät dem vara oiladen vån frälsnar, som tjolm, och så vidare. Öppet sig år som man brukar, heter er år, som man brukar fira att etja Thessalonikamannen till att sutja törven och uttära samfälla. Nej ut, inte sova av materialism, inte sova av lyckasall, vakna för Herren Jesus Kristus och färg ut nej folk för Herren tog dig gänga emot den ävigen förtäpas. Det är som femte kapitel tåsar om och det tog vi han brukar sådana år och ser det så stort men det tog att han lunchest och han bränner för att se sådana som möjligt och han ändrar brev. Och så säger han Eisen här bara vi är alltid glädjer, bygger utan ojhalt, det är vi är avhållande i bönerna, vi är tacksam, vann vi inte profetiska tal och det är vann vi inte det som tal och år tilltäckare, vi är sån röjning det som vi har sagt, här som det går efter, huxa kritiskt, halde det från ytlund, och så säger han här i 30 vers, så ska han själv vår god friärens hela geretikare. Och han ska heila gera tekum. Han ska fyrirsyndar, han är trofastur som kallar tekum. Han ska gera allt detta här. Och som Paulus säger här är det att de som kommer till trygg för Herre Jesus Kristus grunda av Jesus stöje för dig av krossen att de kunde kasta sina birar av han, kasta sina synd av han och be han att komma in i sitt liv att täcka iver frälsa dig från en överförtäbos. Han är trofast. Han släpper dem aldrig. Han för aldrig har lärt dig färra. Och att jag har förtäppes. Där jag har tro på han. Och han ska föra dig alla vägen hem till himmelen. Till han har kattlat dig. Och han ska göra det, säger Paulus. Och så Og så endar vi å si at nei, Herre, okkar Jesu Krist, veri vi tykkun.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minns till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

Det är Ålasöka och vi lade ut vi är vil munnen harra prysa som allar synder munnar bär. Det är gammal dansk Mariovisa som Hans Thomsen hever yrst. Upptökan är ur Sofia Albertina vid Torsanar kammarkåre av Flövne Vårlångsel. Kårlöjare var Ålaur Jökladell. Sofia Albertina ligger i Landskrona i Sverige. Vi talade fram vid samma körlöjare som löjer Torsanar kammarkör och haunakör och i Sanjinon färgar min mör tutsikt nära namn efter Paul F. Johansson, Knut Olsen över Gjörs Läge. Alskaren till Föjlande kommer till Sjöntar. Ta kvä ett här kanska ett stoltare lä, ett kväje av brimdun och tåro. Men kom det och älska det hagre ännu, mot frilusta heim mot norr.

0: Det var Susanne som framförde en fantastisk sång för Jakob Fabio and Highest Heavens. Och nu får jag vid presentera Justin Jakob. Välkommen Margit.
1: Tack.
0: Gott saker.
1: Japp.
0: Tack för att du kom och stod här. Och vi tar ut länderna så att Lusland kan lära dig känna. Och jag bjöd att du skriver en Mursteinsroman, nej inte roman, en Mursteins dagbok.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Och men allra först, hur är Margit?
1: Margit är 3 och 4. Och hon är sjukasyster, hon är gift med Paula Balsager, hon är mamma till 5 barn. Och så är hon syster Arnvar. Jag är 2 bortgär i Östnäs som är där Peter Ölver. Och mamma heter Malena Arnastöter och hon bor i Skala. Och pappa och jag är Marsten Eliasen i Klagsvik.
0: Ja, och du har haft ett särskilt namn, Båtsaker.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Och hur spelar det till?
1: Jag får ner att läsa och så bor jag och kollegor vidare. Och vi var 12 som bor i Gånsnäpp som jag bor i och utav Felaxkök. Och en som bor här i Gånsnäpp, han är Pauli Båtsaker. Först också är han för en grödlig kök, men då visste han väl fullblåst danskare som är Pauli.
0: Ja.
1: Och ja, tog en check och...
0: Du gör ett kaffe samma.
1: Ja.
0: Och så var det.
1: Ja, och så var det.
0: Ja, och så var det.
1: Och faktiskt tänkte jag minnen 8 månader för att han tog min hand och sen först vet vi var gifta.
0: Ja, det var gott. Kött är gott.
1: Ja.
0: Du när du 5 barn.
1: Ja.
0: Och du har lockat på följe.
1: Ja, det tog mig bara halvtår 16 år.
0: Ja, inte lock.
1: Nej, bara 16 år.
0: Ja.
1: Och jag halvtår inte tog mig en kjast där.
0: Nej, han är inte engrad.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och det stod där, han låg ju snakst när han förrän stannade om gängande. Han är händerna efter om ryggen och gånger sin förskon klävål och fast sig. Och jag hälsade att han var en förrän.
0: Ja, ja. Det kommer att tro.
1: Ja. Ja.
0: Så det är man, som den kan man sagtens falla till förrän. Det kan skriva under på det.
1: Ja, det var det också.
0: Det här var otroligt. Tid är så fyrkommande och jobbsam på alla mat. Och det är så dejligt annat. Ja. Det kommer inte igen.
1: Fittrar du där?
0: Nej, jag menar verkligen. Ja. Så Margit, nu har vi en sån här snåtliga båten i hånden som är så en väldigt flott pärme. Och en liten goa syster. Hur har vi steg i pärmen?
1: Edith Mörskure. Hon var faktiskt han som pintade i det brittläppet. Tjärn och roa, så det blev gift. Och mamma henne då. I made her for yesterday. Och så tar vi jag skulle ju köra supposition så sport jag ett om hon tog till köra en försök och hon säger på en ja. Så hon har just det så. Ordla tydligt.
0: Ja.
1: Kappa min såna som dotter. Ja.
0: Ja, det är så tre som man ser rötterna och så ser man grenarna och är sån små blöa så att.
1: Ja.
0: Alltså sen det 4 meter är switchat där så. Så jag hugger nå han är lösningsträ.
1: Ja.
0: Det är bara en så att.
1: Ja.
0: Ja, det är också vart.
1: Ja, men det som ösn är utöjt är nämligen rötterna kvar är vit och ösn som till rötterna att lära känna göra myntna. Men ösn till att blöjna fettla är och blåna fettla är kjort hon där ständer att du särskilt att blåna är verkligt. Ja. Det är släckte fallna jag.
0: Nej.
1: Och det här var synder mynt av det som vi upplevde och vi ärmer till att hon miste sån ekvar av sin funktion. Men samtidigt alltså och till att träna miste sån blöd för tulja.
0: Ja.
1: Men till dubbelt och i östnitt är vi att blommorna är hon är tjuv i åkon. Det är så. Det är berande och det är färre upp. Jag vet inte, och en annan vet färre upp till god och man hellre blommor. Hon sänder där och östnitt personer som du särskilt har ritchen någon. Bok ritchen någon. Hon hellre östnitt och i blommor. Så blommor som man finns ju från henne helt man ändå i.
0: Ja. Och Permen är en det är helt klart det är en person som är i bön och sänder bön uppåt.
1: Ja.
0: Och söker hjälp här.
1: Ja. Akkurat.
0: Och i sina uppenbara tischerna är det sen. Det är så snult.
1: Nej, nämligen.
0: Och också som du skriver den boken, det är att tid, du, nu tar så vidt om du, det kommer att göra en otrolig kreppe.
1: Ja.
0: Tog jag syster då en fick en så allvarliga diagnos.
1: Ja.
0: En krepp av mig i Heilanden.
1: Ja.
0: Och så får du bara kuspa tid och helt hos bygga på att skriva en bok. När du börjar skriva en bok, då börjar jag skriva en dagbok.
1: Ja. Ja. Det är oktober 2015. Då bor jag i Arnvur och med henne är Rove och tar fyra böt. Då bor jag i Amagi. Och hon är gång vid att läsa P.O.D. Och allt är inte simpelt strålande. Hon var otroliga klok och allt som hon sett sig fyra till henne. Gjorde hon och gjorde väl. Och... Men så fick hon så rejäliga kraft i huvudet. Och hon började glömma. Och där kan man halta, okej, okay, hon började glömma att hon är stressad. Det är den som blir. Hon fick oss kraft i huvudbundna till att man kan få migrän och älvstrångt. Och migräna kan som sagt i huvudbundna. Ja. Så hon började själv att skriva nyår, det som hon glömde.
0: Okej.
1: Okay. Så hon kom faktiskt själv vid kvart hon är bruk för det. Utan på att minnas till att det här som hon klarar sig att minnas.
0: Hon upptäckte upp. Det var också som jag glömde. Ja.
1: Ja. Och så så att när kanningar allt möjligt så fick hon sådana skanningar hött någon och det här vurste sig att det här var också som inte skulle vara och så blev hon opererad och det kom allt och tog i armar för svär på vävnar och runt när men trevligt var då alltså mamma är för till Damaska på innan vi bor för Jön och för till Damaska till landet på innan vi hon säger för jag att det var också alldeles skanningarna och då hon så vaknar att hon blir opererad runt sjukhus någon och hon inte hon vet inte hur hon är här hon är som smulest locken liksom men samtidigt
0: då lägger hon skolbena vid det tar jag över till om det bästa jobb då
1: ja men det är inte så akut det var så akut och det fick hon givet henne solmetrol som hjälpte på vätna som tröste och allt det så man fick det inte äventyr om man skulle operera nu eller börja näka det men man var nöjligt inte akkurs det visste man ja så vi fick lycka anta men
0: ja.
1: Så kom hon till skolan och men hon visste inte var hon var när hon vaknade.
0: Nej.
1: Hon blev väldigt glömmad och så sa hon nej, jag kan inte äta det, jag ska fasta till operationen. Och så sa hon, men du är så långt opererad, ha? Och så tänkte hon fem minuter och sa hon, nej, jag kan inte äta, gå och slita det glaset väckt, annars kom det att dräcka och jag må inte.
0: Ja. Hur att du var i sån här, hur blev du där? Trångt du där bara eller så hade det nog skolvidgen, det är nog dagvinsen, det är nog ett eller annat.
1: Först tog man kvar er vid. Då är man ser hur händer något framför en av mig och heter inte det som jag har vantat. Och kvart är hittat så som det är vädror, kvart kommer vi vantat från nu. Och då är spurningarna sett man sig själv om, men vi visste då att lacken som jag opererar kom kött och tåsar vid åken. Då han så kom tåsar så säger han, det går vant om blusen inte bättre än hittat. Men... Han säger att det som vax, det vax ut från alltså minnen sida.
0: Mm.
1: Så det kan gott vara att även för unga det lära näka attor.
0: Mm.
1: Och för unga det minnen
0: näka attor. Alltså inlärningsprocessen var faktiskt där va?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och tog jag att du lär oss, då lär tog jag att du minnes det.
0: Ja.
1: Och tog jag att det inte långt ryggar. Hur snittlar det? Alltså det är helt väldigt halsrävligt. 8 dagar gammal, ganska unga att lära näka nöjt. Ska vara en stäcka här, tjatt här, men också har fortsatt. Men hon var stadigt lika klok, minnen var bara väck. Och så har jag också sagt, jag brukar hjälpa sista minnen. Och då har jag också sagt, det som jag får givet på nu är att jag kan spela ditt memory. Jag kan vara din jamie, jag kan skriva ner och vad det har hänt. Och vad planen i morgon var att lika köttfittlarna upp. Jag syns som så flören i kjönlöjtje. Det här ska du se nu och det ska hända nu.
0: Då hon får bli rysk.
1: Ja.
0: Så skulle hon switcha till andra.
1: Ja, det var
0: säkert.
1: Det var plan.
0: Jo, i vattnet. Du har samförd om.
1: Ja. Det tog sig förstidla med vän åtta henne.
0: Nej.
1: Så såg han det, för hon blev rysk. Ja, men det var ut och ut att börja i. Att skriva till henne, hette det som är hänt, så hon skulle vara uppdaterad. Och så blev vi via skriva till att hon blev via till att ha utfordringar vid minnen.
0: Ja. Til Frank Enga Bautzen at dit så ølne knutt.
1: Ja.
0: Og løsbyen så tykkon vær ikkje så latt. Det var denne utfordringer. Og dit og fyra kyrkjen. Og dit heit eisen av Bautzen som var ekle sjuker. Eller hever av Bautzen som var ekle sjuker.
1: Ja. Ja.
0: Som tør var nekje hjelp og så vi er. At de mamma du valgte å skiljas stendig på oss nice. Mm-hmm. Så det knyttet det kunne utrolig tatt seg med alle disse hendingene.
1: Men det stod til å si at jeg følte ikke at det var tungt. Tror jeg at altså, det var later i høy med noen, det var glede og det var alt mye godt. Og også til mamma så valgte jeg å si, jeg var ikke kunne si, jeg er ikke pappa døgn, men jeg så ikke bortsett, eller bortsett tikkere, hun sier det vi åknet, han sjuker. Og jeg får alltid elsket pappa døgn, men jeg kan ikke leve sammen med henne, så lønner han. Jeg vil rette misbruket, det han drakk.
0: Ja.
1: Hun sier, og hvis han klarer ikke fast, så vil jeg ikke heldre enn å bygge sammen med henne. Men enkelt da, så vil jeg til å flytte fra henne, til at jeg så ikke bortsett sjuker, og fyre jeg tørre om den, og vi skal ha det godt.
0: Ja. Men det gjør det som du riktig satt sammen og tok opp ut, hadde fikset i mamma og så videre,
1: ja? Ja, det var det.
0: Ja. Så dit, i båten ganger deg sånn frem at du anvar luksene ikke at folk hilte deg om det var tog i bordet.
1: Ja.
0: Og du gjør det kjølte på sjoret som er kvarst.
1: Ja. Ja, tog jeg at vi gjorde det ofte åndsklæven og man kjiser jo ikke da man gong skole, og så det stått å finne på akkurat, og så skiftet vi om, jeg for inn klassen kjenner jo, for inn i morgen, og ja, så, vi visste vel hver åtte jeg sitte, så det har vært stått litt.
0: Ja,
1: ja.
0: Så var han til, ja.
1: Flettet jeg tog.
0: Og nå du den støven, at den, hva skal den enda person du alle nær knytt til i løgnen, og som hever løsforløp du kjenner, kvart det tælt, det var det, hvordan hun også kjenner alt, hva klær hun damer og så videre, alt det nå var hun alvorlig sjuk.
1: Ja.
0: Det ringte takla market.
1: Lange så virker det som dette kan ikke passe, dette kan bare ikke passe, og så som jeg sa altså dette kan bare ikke passe, at man blir vever ui her.
0: Vakna du om morgenen og sier henne, hva nå? Det kan ikke passe det.
1: Ja.
0: Han var veldig sjuk.
1: Han var ikke så sjuk. Ja, altså, hun fjerde ble fullkomne frusk etter, og jeg visste at god han kan alt du gjøre under.
0: Ja.
1: Så kjølt om det sa pura vunnest ut, da vi også, god kan stadig ikke kjøre mirakel. Han kan, da han kan køre reie her og sånt, så det er til henne hele frusken, det er ikke problem.
0: Nei.
1: Hvis det er til han vel.
0: Ja.
1: Og om han velger til i det, eller om han velger til om 2 år, det lukker mye til å mirakele å se. Og vi vet at togene var ikke sier for han. Så vennene var alle togene, bjørst.
0: Ja. Når jeg tenkte opp for det at den bøten, eller som nå er blitt en bok, det som er dagbøten kjent her, jeg synes vi er en måte å fasthalte anvar.
1: Arnvur.
0: Arnvur,
1: ja, ja. Det tjekk Tullia opp for meg. Tror jeg at hun brøtte strækjøtt. Hun var langt brøtt Arnvur opp det hun var sjuk. Ta i krabben ble opp det jeg ble høtt noen, var han 4 ganger, altså lukket større som en klementin, og han har haft lenge tog om å blå så større.
0: Ja.
1: Så hun er brøtt jeg noen tog, og vi tilte sjøen det at det var tog at hun var så stresset hvis hun PhD så mange ganger skriver, at det var tog hun var analogisk. Det folk analyst av deg. Her var et prosjekt.
0: Ja.
1: Men den her djupa kontakten, eller djupa samfunnet som jeg heier vi henne, brøttes da hun ble sjuk. Og sin tredje, men jeg var det verste av deg. Men bare til at også er brøtt, så er det brøtt. Altså hvor du, og jeg sier, hvor du sin tredje maling, svarste maling, og jeg kvitt og lagt, altså kvittemaling, så brøytes litteren. Og samfunnet er ikke om vi er brøyt, men du brøyter alltid, fra det du er født til du dårst, du utvikler det alle tøyene, og første løn er at du løyveres i utviklingene. Men hun brøytes på en måte jeg ikke er vant av, men det vil gjerne ro med at hun lykkes som ja Direkt, ja.
0: Ja. Maar de Frank heeft ook zijn uit honnistische humor.
1: Nee.
0: Dit is alle, alle zust. Zo komt er uit. Jeffrey Shelley, snijdt het.
1: Ja.
0: Zo'n fik nog uit af en
1: toe. Ja.
0: Als ze hard, hard moet enden een beetje.
1: Ja.
0: Ja. Zo is er zo'n snijdt episode som gör att det är kättelat.
1: Ja.
0: Och detta är hon här i Atlatuna.
1: Atlatuna.
0: Alltså här som förbattna. Ja. Ja. Ja.
1: Men hon gränger omkant ut och hon är alltid hon är ganska den stortlästa människa som närken till att leva. Hon fick ötla flänna alltid. Det är hon bara.
0: Ja.
1: Och då syns det positiva i bergfölkje och i stövån. Jag har hört om ena som hon fick kolla grabba en kona och hon var faktiskt nog snäck pestilens för sin omgivelse. Hon säger, alltså, är du klar över att jag ska köra dodja och kvi flänna tid att du vet att jag ska dodja och kvi tackar dig fri för arbeten och erkänna mer till att jag ska köra dodja.
0: Ja.
1: Hon säger, jag vill att jag slapp hatt och hatta. Alltså hon blev faktiskt serumsjuk och att hon sa gött.
0: Ja.
1: Det enda vi vet omkring den var nöjda sig, vet att måste jag, vi skulle leva vid minnen om kurs till värst och nu. Och det var en som säger att firma här tar jag var nog så tätt och i stövn vi är med. Och det fick mig att säga, jag har inte varit glad för det. Hon tror att hon omkring att ringa samman ska. Hon blir glad.
0: Ja.
1: Vi kappar oss nästan om att släppa att vara tjejerna och vara omhanna.
0: Ja, det framgänger bara att det är så övrigt som gärna vill vita alla tjejerna. Att det är mer avmarskat.
1: Ja.
0: Då kan ni inte komma vita, kan ni inte komma vita.
1: Ja.
0: Och det man säger, nej, bor jag nu för en äggband nu.
1: Ja.
0: Ja. Det var inte så att när folk, vanligt skutsar folk, sjuka sådana.
1: Ja.
0: Och vad ska jag säga? Jag vet jag kanske inte band nu.
1: Ja.
0: Men det var uppenbar rörelsen vid.
1: Ja, men det spurt oss, det satt gos eron. Alltså det man, tar man vet, okej, kroppen sitter i höjlan och man vet att det är motoren, alltså hosfunktionen är så som minnes de folk. Det spurt oss inte, hur ska det vänta att det är så gärna? Och det säger, nej, hon minnes folk, hon minns att det upplever sig man, hon minns allt det här, det är bara att nudja som hon inte minns.
0: Ja.
1: Och det är aktorsson ofärlig. Jag säger, hon lyckas fullkomna sig själv.
0: Ja. Man kan ha samröv om och man upplevt samman för några år sedan.
1: Ja, så först du in, samman är inte halven. Det är bara att man bygger nu och så man vet det här så är det.
0: Ja.
1: Hon är stadig hon. Och det betyder det här nej för folk.
0: Vi ska ha ett lära som mest betyder öll och nej för Arnvar tyvärr som är med adult.
1: Ja.
0: Som Össö Bergkammer har skrivit.
1: Ja.
0: Och som hon... Det är sen man förstår det bara hon kom hem på följan då hon var rätt sjuk. Och jag vet inte, hon sank med annat eller ej.
1: Ja.
0: Och det är sen Joshan upptöka av dig.
1: Ja, det hade faktiskt just åren.
0: Ja.
1: Det vet du som tjej, Hans Poulsen. Han upptäckte samman vid Ärmö i Köpenhavn.
0: Ja, det kommer jag höra nu.

0: och ett fantastiskt liv för det kom som familj och för det som mamma.
1: Ja.
0: Så är det. Batchen här vet det.
1: Ja.
0: Lugga mig skvärt och henne så är han här. Han har nämnt i båten ofta. Ne?
1: Ja.
0: Och trillar i lugga vid henne och det är detta han tar här. Ja.
1: Men jag följde att det var en så stor gava för Gode att vi fick och han tar. Tog är att ta en man kan fettla i fort. Så fettla man själv och längtar på vatten som jag säger to i svink nu. Eller att han skulle bo på eller han skulle till. Jag var smul. Han vaknar och ligger här och plotrar. Som det är att gå för skolan, så kan du inte använda smulast attor. Och så smule ger att den är glattare att gänga och vara till. Så han var som ljus i en myskonrum. Han ska inte lägga ljus till i en myskonrum förrän det är ljus.
0: Ja. Det är fantastiskt att han går om fortamento i båten. För jag sitter vid honom och du sitter så inne öjlig sidan.
1: Ja. Helt man till han med morska till Marskos till sonren, ja.
0: Jag tror det var.
1: Ja, men jag förstår inte texter under, ja.
0: Nej.
1: Jag skulle finna en mynd här som bor så nöklunda, okej, ut.
0: Ja.
1: Och det är inte nämnt att man inte är så penor.
0: Nej.
1: Så hade man en mynd här som bor så okej, ut. Och vi sitter på Marskos. Ja. Ja, det är tjort vi. Ja, det är Marskos till jag bättre, Susanna.
0: Okej.
1: Ja.
0: Lycka mitt.
1: Ja.
0: Men alltså. Uskådet att säga, man,
1: yes, yeah.
0: Ja, det är alltid, yeah. Man upplever det som att, åh, fantastisk
1: yeah.
0: Kontrasten mellan henne och detta liv som man sitter vid honom.
1: Ja, och då vet
0: jag. Månen är av vånlöse och en vån. Det är som, du vet inte att du är vånlöse, men du blir ju här under den vånen. Och vånen ändrar ut vid att, ja, men anvöv för det gott.
1: Ja. Yeah.
0: Färdig gott. Du är ungefär ett fantastiskt plås. Alltså, det skiftar i båten till allra syst då du ser att det här ungefär inte klart. Ungefär inte klart. Men hon är i Jesu hand.
1: Ja. Ja. Det kom långt till jag som man vånar att livet som ska få att det ska vara hela hjörnet. Men då har vi tidsen hem, så var man, okej. Nu är hon hemma så god, här är hon då gott. Och det är det som ber, alltså jag ska ha hemma stor. Eller jag ska ha hemma stor, jag ska ha hemma kläna.
0: Ja,
1: jag
0: ska ha hemma kläna, jag bor ju ute.
1: Ja. Men, så på den maten är det inte vänläst. Alltså, barn är god här, och vi är barn hem. Och här vill jag säga att det bor en del inte så mycket att vara så rädligt sätter om emot det här. Det är rädligt stor sorg. Annars har jag inte funnit på att skriva det helt.
0: Nej.
1: Så det är inte att säga vad ska det börja bli festligt. Men folk har bifrågat alla tyna och jag har alltid att det är just. Otroligt stor emot. Man kan säga att hon blev inte frusk. Nej, men vi blev boren.
0: Ja.
1: Och tack. Det är över i östermittlen till som har vi. Tack. Ja, så jag följde. Jag vet att det blev styrst.
0: Ja. PH, det är regeringen. Här står tydligen för syster.
1: Ja.
0: Och, men det är bara en framgång att det kommer att spårningen kom vi förstörsta det ut. Välajaren, till sättning och samband med välajaren och till byar att man rörar vid onkel Greiner och så vidare. Så vidare.
1: Ja.
0: Det la henne ikke sinne.
1: Ja. Hun ville ikke flytte hjem før en regjering var livet. Planen var annars at alle døgnet at alle sikkene vi skulle flytte hjem at vi tatt lyset i Danmark, altså vi tror i Støvro, ja, Peter og Emre, og vi skulle flytte hjem der vi livet lese, og hun manglet bare til sørste Peter gjennom. Og hun sette seg mal, og så kom han til hun av mal, til det vanlige. Og hun sier, men hvis jeg flytter før jeg er Ørstøy, så blir det kanskje ikke livet. Jeg har ikke mer blitt livet etter.
0: Ja.
1: Och så sa jag, okej, om jag ska få mina kära syster och hennes familj vid hem, så är det något till att hjälpa när vi har fått att bära dig i livet.
0: Ja.
1: Så då tar vi dig. Är det här möjligt? Och så prövar vi. Och då visste jag att jag inte. Men jag kan säga nu, vi prövar.
0: Ja, det gör en stor rön.
1: Ja.
0: Alltså börjar som framgång att jag brukar öle och skapata.
1: Ja.
0: Och kontakta och arbeta vid det här nogs lunch.
1: Ja.
0: Jag var långt och tog jag ska i Evaits konstant. Men det blev vi.
1: Ja. Och til øsne jeg husker jeg som man husker øsne hver det hun dør fra da man husker en bøttene og da har vi husket man vil gjerne ha at og det så tømt men man husker hei hun så finner ikke disse ubyggelsene littene som hun forlir er fra seg det virker mer avslått man vil hodla få enda en vi hvis man kan
0: yeah.
1: men enda blev simpelthen en annen enn vi tatt også yeah.
0: Med å hende det gjør øyne nekk for at hun skal være sammen bøtten
1: ja
0: han har veldig avgjort
1: han klarer det bedre enn en jeg drømte at nekker kom til jeg fotlevering for hans mann han klarer det så flott Han var her 100% för henne. Kvann det. Det var så verkstad, så tja. Ja.
0: Ja. Men han alltid tror att se det löte av kvart han kan bötna komma och säga med mamma och fyra ägat där och
1: ja.
0: Och det är otroligt.
1: Ja, och dokumenterar så det skulle ha till här. Så faktiskt dokumenterar vi ganska kvar som barn. Han tog mynter och filmar och Och jag skriver en nyår.
0: Nu löper sig inte ut, men hon gör det av att allt måste röjnas.
1: Mm-hmm.
0: Och så får hon hållt vid en alternativ. Vad var det för något?
1: Ja. Alltså jag vill säga, vill du inte röjna allt? Då har jag tagit några ting som skulle vara i ordan. Och det var, hon skulle vara nära vötna. Så hvis jag omgår inte röver i Brasilia, så har hon inte valt det. Du att det är a long shot och det är inte hodla för längt av hodla ja, du att hon har sin bötn hon skulle vara tjata i mån ta hon kunde så du är värda vittjärn den alternativa vittjärn för under skulle vara nära områden och det friaste som var det var en vittjärn som var i Lundby som är ett IOM-klinik och det var Lacknar som hade det klinikerna och Jeg gikk ut på høydåse C-vitamin og tanken var at kroppen skulle være så styrstor at han selv kunne være å bæse krabben
0: ja.
1: Og så var det cannabis som vi fikk på resept at nå et visst strøy og en funksjon om at krabben lever særlig av sukkeret Och då var det minimera mäten som kroppen kunde få och ganska svulten. Så mamma får sedan igång vi kostatlan samlar vi lacknan hur man kunde göra det. Och så var det motion, alltså allt styrkande för kroppen. Så man
0: ja, röjde. Så är movägen upp.
1: Ja.
0: Alltså.
1: Ja. Så mamma kallade det ilta kroppen, ilta höjlan. Hon skulle gänga länka turer och te. Och där säger mamma, det var så läckert. Jag får att hon är samma med dödssynet som är vuxen och är böten och läser. Ja. Men det är att knappt jag får länka turer fram i stronten. Jag släpper vara samma. Och det är det som vi på ömmas liv har för. Det är att hon är samma.
0: Mm.
1: Det kan man just nu få. Ta omkring 20.
0: Ja.
1: Man nästan nöjder till att förändra parkeringsöket mitt i ödlån.
0: Det gav en viss hjälp. Det vet jag. Och gärna tog
1: Ja. Hon fick det här kvartfall med ute och vännen om att förrätt hjälpa till i gröjning. Det ger att det är lättare att bära och skanningsmyntorna var bättre. Och att äta nå och hon får ösna hon kommer hur kommer sin klinik och det har hjälpt i ösna på minne.
0: Ja.
1: Så en att hon check det näkt bättre.
0: Ja. Tänk dig om.
1: Ja.
0: Ja. Men det är så härst att det knappt blev stoppte för invägen.
1: Ja, det är extremt härst. Och östen tog jag att jag kan snacka nu av i den vän och allt det men sannolikheten är östen att jag var fotlig storan. Jag också säga, kvärt kan det vänta mig och gus kan det fyra på det som nog vill den lasta och läs kvar för vilket kan man och gus kan vänta man och kvärt är det tjaarin av jag som inte ser någon och jag också gus länka tog för det här var runt jag läsa med allt jag vill så gärna vara fyra och då säger jag en förbörsen att jag vet att Mitt menneske kunne holde at hvis vi bare fyrrøk okken noe vel, så kunne vi kanskje slippe undan okker som av innan. Men, jeg kattler jeg storannene som for fyrrøkking.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: så holdt alt det, du ikke leverede det, så ville vi jo stole. Og ta, og da så at du kom til i Sverige, så sa jeg, åh, ja, det som jeg var bedre for, kom nå.
0: Og hver ved det næst.
1: Ja.
0: Arnver, vi skulle høre et lære nu.
1: Det er stort, du kaller mig Arnver. Jeg har ikke meget. Jeg har stått alt mot løb.
0: Oh, jeg vet sgu ikke, jeg klikker bare.
1: Ja. Ja.
0: Det tog jeg læse hele vejen. Ja.
1: Men kan sige også et svært, det er folk har ofte sagt, det kom til moen, og her tog sig med, et leder for en til henne, og her tog sig vi henne, og vi bor her også, det var det ønsket med at jeg hvor er det som snakker med? Og så det man, så tror jeg faktisk har helt det. Det har kommet mye sånn helt det, at jeg tror seg er nu. Det har jeg opplevd også sammen med henne, og snakket om det, og jeg bare, wow! Ja, så det har vært på vei. Folk har spørt ikke for å lære
0: henne. Og nå får jeg høre satt at det, en ser meg.

Bönarlinjan är nu öppen. För det goda är inte omöjligt. Ring och ber fram bönar även tutt. Telefon 32 13 24.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mycket dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtaslåter klockan 4 mycket dagen. All

0: Hej, välkommen till Gärstadslott. Du är tonläggarsändning för ung. Och helt fär för att vi det här om bara lägena. Ett lat hos, tottlarar och syntarar. Vi tar finna en gäst. Hur ser du? Kan du presentera det?
1: Ja, jag ska presentera mig. Jag är inte bara lägena.
0: Ja, och så ser jag alltid och kvärdårs uppvaxen. Och kanske när du börjar jag synta.
1: Ja. Vi är tjejfyrdöar gammal. Och jag är fötter av landsjukhus nu. Men jag är uppvaxen och i Fuklafyrre. Jag är halvar handlar med radikal. Mamma min hon är här, hon är rått för. Pappa min han är fullfringor, han är i Ekvan. Och jag är en av fem syskon, näst äldst. Och ja, uppvaxen i Fuklafyrre tills jag. Fuklafjör var mot spelplås och här gick jag i skola, folkhögskola och min av skola kamstad. När jag började synka, jag tills jag tänkte gå och spåren, jag var där mamma men hon sang ordentligt för mig, där jag var liten. Och i åkara hymme var det synken jag. Pappa men han körs näck löd och var spelklaver och han östnade sig vid ett band eller en flöv ut. Så jag uppvaxade med Nekund Hellnodje. Men jag hade att jag började vid att synka att jag får i Silvakore. Som är i samkomne i Silva i Fuklafyrre. Jag sang vid Silvakore i halvdje var 15 eller 16 då jag började synka här. Och här har vi synka Nekvar. Inte vi här på nu, men så det är nog här som jag börjar i sådana kjolvor, syns jag.
0: Och när gavs
1: samma vid hinna som i kören och sånt.
0: Ja. Och när gavs du så då finns det sanchen ut?
1: Ja. Jag sank lite kjolvor för en halvtid jag var 19 eller 20 år gammal. Och så börjar vi jag och några vinfalk en tonlökarbalk som vi kallar för salt. Faktiskt är vi saltbröver först. Vi var bara unge menn og ytter i bølsen som søttene ble til sangbølsen Salt. Vi gav en fløve ut i 2004, som minns rett. Og da har vi så vært hvordan kjøtt klarer vi det å råkne ut. Så jeg følte noen år til fjers, så har vi vært 5-6 år gammel da. I gammel er vi av en fløve utgave. Så og så igjen da har vi så vært vi av av flere fløveutgaven og har givet noen sterke løveutdøst.
0: Og i den første sangen som vi får spille etter Aldri Gåmål, hun er av en av fløveutgatås som etter til Tanne Øyrohever, han nummer 20. Og til Victor Danielsen som er tøyt og to over Josh Leia.
1: Ja, det passer. Og hadde den første fløven som tås gav ut, det var tøyt tøyt så gav vi det også nødvendig ut 2014. Og akkurat her som sangren, jeg hadde en gammel sanger, eller solmor, som jeg, eller vidt ut til oss, gjørte et annet lær til, et nytt lær, et syndre arbeidse. Og så tok vi den vi av hans fløvene.

0: Næste sanger etter Ernega Større. Det den første sangeren som av fløvende tog jo av en leid.
1: Ja. Ja, det den første leid som vi gav akkurat som tveilet ut åren vi gav til fløvende, og det har vært den første som kom. Og ja, det en tekst som spyr, man kan si at det større spørningene i løvende noen sin tur. Om när jag står där och så vidare. Och så visar han att det är en som är större än allt och det är Jesus. Och så kan jag ju inte säga att tås eller tåttlar syndare är det här som det inte bara är. Vi var sex som började av tandbölsen. Och vi spelar långt igen och vi tar alla vi statuäck och det vil slett stått litt. Vi gav så tverrflore ut i her. Som sagt, vi er stått jo, og så er vi kyrstan. Så har vi givet akkurat stekla ut. Så gjør han ta.

0: Här har du sanchen en eka större. Jag vet inte om jag kan släppa att spyrja om spåren i glukaren för vad vi gör. Här är två öde fitta värster. Jag har sagt att jag är det bara, men hur ska jag ha tid?
1: Jag är det Louis Breckman och jag är det Eir Breckman.
0: Hej, Kassuts. Ja, vad är det nästa?
1: Nu får Eir läsa vers till Solme 181.
2: Jag tackar dig till två värster med...
1: Jeg tatt til at du sværa i mer og varst mer til frelso. Og en næste sanger det leien til lukko, til av løvene tog jo evanleidje nummer 4. Og i begynne så synker du så som om at du er frestar, eller så, just det.
0: Ja, det gjør sin såløs, ha? Synker sin tur, vi jobbar rødt og jeg gjør sin tur. Ja, ja, jeg skal jo ikke, man kan si det, sin tur hun aldri gjør. Ja, jag har alltid ganska gott att säga att det kanske är en huxan och här sån, ja. Så jag har alltid att det är gott huxa. Gott säga.

0: Næste sanger det To You Avenleje. Han av løvene To You Avenleje, han nummer 6. Og til Ismar Johansen som skriver, og to ser vi just lei. Og to sangsenter sanger til min første når jeg fanger det.
1: Ja. To You Avenleje, ja. Ja, takk for at det kan kontrollere og gjøre noe til vi fanger det noen sinjer og sanger. Det var dårlig.
0: Til jeg som takker.
1: Ja, men kjør så vel. Ja, Ismar Johansen fokler for her hvor man kan sige skriva den texten, men han har skrivit den ut från en skriftsteje i gamla testamentet, i prätikaren i tre kapitel. Så har han akkurat som sett hej åren samman till en östring, så gör du ett lär till det här. Så blöjt det till hända sanchen, tog ju en lödje som så östning blev höjdesläge och hans flövna.

gaf ég sjálfur unna flöfu og faktist unna litla bæg að yrkinga sáum út som ég kallaði fyrir lufsins dansur og á tvei flöfuna illa tvei útgáfuna mittel anna hesin sangrin ég utan te som ég skrifa í sikkurs rokni við utveitsin og nujjan illa heraloi og tóa sig bara kanske att en kärlekssanger kanske man kan ha det kan vara kanske emis men jag också är kanske mest om konomen att jag skriver handelsvänst. Jag är åt han till.

0: Om du har lust efter sanknunch av bara lägene eller att tås, så har Spotify ett rann bara lägene och tås efter toddlarar och syndarar. Ett lag att skriva till ju även lägge, så finner du några sanger. Ett lag till tann i öra hevers. Och så till den största sangen att la vid att spela om du vill välja en sang.
1: Ja, det här vill det färgen och jag får tacka oss för att jag kunde vara gestor till artikeln. Jag har alltid det ordla fantastiskt att här var så sändningarna och att det lusta när jag vet att det är och att det är också när det är med lusta rocken vi tog oss och jag också är ganska att bara att instämmer visst det ska vara en sanger här som är vi. Så jag har alltid förtäckat på att han syster som är över vi och det här, jag gav en sang ut i december månad i fjör, 2025. Och det är en sang som hade hjälpt mig. Och jag syntes han insamman vid Len Andersen som alla måste känna. En fantastisk sangarinta och en öliga donal i östning att skriva texter och göra lov. Så hvis jeg kan velge, så velger jeg tansansjen. Hjelp mer.